Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Hvordan opplever de sitt fedreland, de som har vært utenlands en stund? Det var i alle fall fire saker som jeg reagerte på. 10. juni 2002 skriver Marit Andersen i boka Misjonær Mix.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Det var en rørende, informativ artikkel om kontaktlinser for hunder. En strid om lufting av katter i Stavanger med sterk fokusering på dyrerettigheter. Et innslag om silikonpupper og fettsuging. Og salg av elglort til turister. Og folk i Norge snakker om primitive kulturer. Ja, hvor småskårne og selvopptatte er vi blitt? Vi ser det også på et annet plan. Skal du bygge noe nytt i Norge, så må du regne lang tid for å få det godkjent. For folk protesterer på det meste. De vil ikke ha flere barn i nabolaget, ikke flere gamle, ingen innvandrere, ikke mer trafikk, ingen innblanding i det hele tatt. Det er tryggest å ha alt som det er, og dermed blir det aldri slutt på protestene. Nå skal ikke jeg fortsette klagesangen over norsk syting, som du og jeg ofte hyler med i. Men i stedet vil jeg føre oss inn i et avsnitt av Guds ord. Vi er i 1. Peters brev, 3. kapittel, og leser fra vers 17 til 22. For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud. Han som led døden i kjødet, men ble levende gjort i ånden, i denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i arken, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er 8 sjeler, frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud. Ved Jesu Kristi oppstandelse, han som er fart opp til himmelen, og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. Peter er i brevet sitt opptatt av å gi oss håp. Vi blir lett selvopptatte og syns synd på oss selv når vi har det vondt, når vi lider, og når vi kanskje blir behandlet urettferdig. Da er det han sier i innledningen til brevet, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Se tilbake, se opp og se fram. Om det av og til kan være vanskelig i livet, så sier Peter ikke så mye her i slutten av kapittel 3 om det. Men han sier, når dere lider uskyldig, er det mye bedre enn om dere led som skyldige. For det er bedre om så er Guds vilje å lide når en gjør godt enn når en gjør ondt. Da en stor kristen mann ble ranet en gang, så takket han Gud og sa, «Jeg takker for at jeg aldri er blitt ranet før, at selv om de tok pengene mine, så tok de ikke livet mitt, at selv om de tok pengene, så var ikke det så mye, og mest takker jeg for at jeg ble ranet, og at det ikke var jeg som var raneren. Det viktigste i alle forhold er å bli mer opptatt av Jesus. Og hovedsaken i den teksten vi leste er å gi et kort sammendrag av hva Jesus har gjort, hva han og betyr, og det som en lang trosbekjennelse. Teksten blir ikke så mye tatt fram, fordi her vanskelige og kontroversielle ting, og saker som vi predikanter ikke kan svare på. Men det Guds ord, så vi må ha respekt for dette ordet, og vi har stadig mye å lære. Det største temaet for en kristen å samle seg om Jesus. Og her har Peter oppsummert det klart og tydelig. Han døde for våre synder, vers 18. Der nevnes korsfestelsen. Han prekte, vers 19. Der proklamasjonen. Jesu Kristi oppstandelse, vers 21. Der oppstandelsen. Og han som fart opp til himmelen og ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter ham underlagt, vers 22, der har vi opphøyelsen. Her kaster Peter lyset på store og viktige fakta og sannheter, som alle gitt som gaver til oss. Jeg merker meg noen viktige trekk i alt dette. Kristus led en gang for synder, vers 18. Jesu offer trengs ikke gjentas. Hans verk fullført en gang for alle. Og så står det, en rettferdig for urettferdige. Du og jeg kan kalles mye, men her får vi betegnelsen urettferdige. I Guds øyne vi ikke rettferdige. Men nettopp slike åpnet Jesus himmelen for. Han ga oss adgang. Han skaffet oss entré. Urettferdige mennesker får komme like inn for Guds trone, for Jesus ville føre oss fram til Gud. Hvem kan skjønne en slik kjærlighet? I trosbekjennelsen sier vi, «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag.» Hvor i Bibelen leser vi at Jesus for ned til dødsriket? Nettopp her i 1. Peters brev. Han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden, står det i vers 18. Det ikke lett å tolke dette og det som nå følger. Jeg tror at Jesus har hatt en kropp fra han ble født til jorden, og at han har sin kropp nå i evigheten. Men i dagene mellom korsdøden og oppstandelsen var kroppen hans død, men ånden var i live og gjorde noe spesielt i ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, står det i vers 19. Her hører vi Jesus som for ned til dødsriket. Hva innebærer dette? Når fant det sted? Hvem snakket han til? Hva sa han? Gjør han det igjen? Ja, det gode spørsmål alle sammen, men finnes det svar? Sjette kapittel i Første Mosebok forteller en fryktelig ond og fordervet tid i verdenshistorien. Ondskapen har neppe vært større noen gang senere. Det var da Gud bestemte seg for å sende en vannflom. Bare Noah, hans nærmeste familie og utvalgte dyr, ble reddet ved hjelp av arken som Noah bygde på befaling fra Gud. Flommen gjorde en midlertidig slutt på ondskapen. Men åndene av de avdøde ble fengslet i et dødsrike, og til dem kom Jesus med en proklamasjon, antagelig, om at han nå hadde fullført sin oppgave. Peter uttrykker det slik at Jesus prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det åtte sjeler, frelst ved vann. Hvorfor fikk åndene i varetekt høre noe fra Jesus? For at de skulle bli frelst? For at de skulle miste lysten til å plage noen med sin ondskap? Vi vet ikke. Men Peter går raskt over til å peke på et viktig poeng. Arken som berget Noah og familien gjennom vannflommen er et klart forbilde på dåpen, sier han. Ja, arken er et motbilde. Her er et samsvar. Like realistisk som arken frelste Noah, frelser dåpen oss. For igjen å sitere Peter nøyaktig, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, vers 21. Det er frelse i dåpen i den treenige Guds navn og troen på Jesu dyrebare frelsesverk. Vi berges gjennom og ut av Guds dom over verden. Urettferdige er frelst ved den rettferdige. Dåpen innebærer ikke at vi er blitt syndfrie. Heller ikke Noah var syndfri etter vannflommen. Tvert imot drakk han seg full og gjorde skammelige ting. Men dåpen er en god samvittighetspakt med Gud, sier Peter. Det vil si at den er en nådepakt, en avtale som bygger bare på den ene partens ufattelige velvilje overfor syndere. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv, skriver Paulus. La meg oppsummere dette storslåtte med noe vanskelige avsnittet. For det første, når lidelsen ikke er til å holde ut, så husk korsfestelsen. Du har hørt om Jesus og korset før, men vi kan ikke snakke for ofte om det. Det ligger uendelig mye trøst i dette, at han har sonet for alle våre synder, hva vi har gjort, hva vi er, og hva vi kommer til å gjøre. Vi som er urettferdige og skrøpelige er kjøpt fri ved Kristi dyre blod. For det andre, når frykten for døden ødelegger freden i hjertet, så husk oppstandelsen. Hvorfor er folk så lite villige til å prate om døden, og i hvert fall ikke om sin egen død? Fordi de er redde. Men gang på gang sier Skriften, «Vær ikke redde, frykt ikke, la ikke uro få makt over dere. Jeg lever, og dere skal leve», sier Jesus. For det tredje, når alt synes stengt og du føler deg mislykket, så tenk på opphøyelsen. Tenk på han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt, vers 22. Jesus har skaffet deg entré, full adgang, til Guds høyre hånd, der Jesus med kropp og sjel er opptatt av å styre verden og be for deg. Jeg sa at dette avsnittet av 1. Peters brev virker som en trosbekjennelse. Alle trosbekjennelsene innledes med «Jeg tror». Dette er viktig, det er personlig, det vil komme tett på deg og spørre «Tror du?». Har du fått legge alt du er og har, all din fortid, hele din fremtid, i Jesu frelsende hender? Har du fått del i en god samvittighetspakt med Gud? Er du døpt, har du da virkeliggjort det Jesus skriver om et nytt dåpsliv sammen med den levende Kristus? Eller vet dere ikke, skriver Paulus, at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Romerne 6:3-4. En kristen får vandre i et nytt liv sammen med Jesus. Jeg håper ikke du fortsatt vil leve utenfor dette rike livet i Kristus. Det er håp for deg om du er blitt aldri så selvopptatt og åndelig nærsynt. Om du stadig plages av noen smertefulle sår i livet ditt, så kan du få et himmellys av håp om du regner med Jesus og bekjenner hans dyrebare navn. Det var noen ånder som ble holdt i varetekt og fikk høre noe av Jesus. Vi vet ikke om du får en sjanse nummer to til å høre frelsesverket proklamert. Men i dag er nådens tid. I dag er Gud å finne.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg stanser for en tekst I kveld I salmene, salme 116. Og der står det sånn I Jesu navn, først fra vers 1-4. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg. Men jeg påkalte Herrens navn, og Herre, frels min sjel. Og så fra vers 16, andre delen av verset der. Du har løst mine bånd. Jeg vil bære frem takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det så greit for meg nesten sagt å lese akkurat de versene her, for som jeg nettopp leste her fra denne salme 116, det altså mitt personlige vitnesbyrd. Dette selvopplevd. Nettopp dette har jeg selv opplevd, altså. Det var det jeg ble fridt ut av. Det var det han løste meg ut av. Jeg har vært der I mørket, altså, og kjenner det igjen, men jeg har også del I salmistens ufattelige opplevelse, at Herren selv greip inn og førte meg ut I lyset. Eller som det står I en annen salme, han førte meg ut I fritt rom. Han løste mine lenker, altså. Fridde meg ut ifra dette ufattelige mørket som et menneske kan komme inn I. Det også hva jeg forsøker å vitne om, hva som brakte dette lyset inn, eller hva dette lyset bestod I, rett og slett. For å si det på den måten, nemlig at hans barmhjertighet ble åpenbart meg. Han vil ha med meg å gjøre. Han vil frelse min sjel. Han vil sette meg inn I samfunn med seg. Dette altså hjertets begjær fra denne Herre. Dette samfunnet vil ha med oss, med deg. Han ga sin enbårne sønn I mitt sted, vitner skriften, så jeg skulle få leve. Som du kan lese det I Jesaja 53, vers 5 der, dette kjente verset, men han ble såret for våre overtredelser. Vi merker det, hva som står. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans sår, merkte han det, har vi fått legedom. De finner du vel ikke I noe hos deg, gjør du det? Du finner vel ikke de sårene hos deg? De jo et annet sted. Nei, de åpenbart for Guds åsyn. Johannes han fikk se inn I himlen, altså. Guds trone, og foran denne trone sto det et lam, like som det var slaktet, altså et blodig lam. Det det Gud ser. Disse sår, altså, som dette lammet bar, det min legedom. Det det jeg skal til himlen på. Det det som gjør at jeg nå våger meg inn for den levende Gud. I denne stund. Og for tro det at jeg hører han og himlen til. Det disse sår. Har du sett det? For at vi skulle ha fred, tenkte jeg. Han var villig å gå denne smertenes vei, altså. Hvorfor det? For at du skulle ha fred, står det. Står rett ut. Med så klare ord du bare måtte ønske deg. Det var hans begär för dig. Og så sparte han ikke engang sin egen sønn. Han døde ikke for oss fordi vi var noen hellige, rene engler, vet du. Men hør du, for våre overtredelser og misgjerninger, var det han hadde tatt gjør med. Det var det vi hadde. Du skjønner det at Gud taler ikke om alte synder, sier sted, men han taler om virkelige synder. Virkelig synder som du har. Det var disse som hadde brakt meg I mørke. Og det var ikke en mørke som angrep og inntok meg utenfra, liksom. Men det hadde sin grunn I mine egne gjerninger og mitt eget hjerte. Jeg var selv skyld I dette, altså. Men Gud... Han unnte altså denne synderen fred og legedom. Men for at det skulle være mulig, så måtte straffen legges på en annen. Og du vet om det var, ikke sant? Ja. All synd må sones, nemlig. Gud rettferdig og hellig. Han kan ikke bare se mellom fingrene på det, som vi sier. Han måtte ta et oppgjør med det. Du vet, når et menneske har begått en eller annen forbrytelse, så det jo ikke rett å si at ja, men det greit, du får bare slippe. Nei, altså, det eneste rettferdige at du må betale for det. Det må gjøre soning for det. Sånn rettferdigheten, altså. Gud hellig, derfor må den urein renses for å kunne bestå for ham. Og det måtte til veie bringes et middel som kunne rense oss. Som kunne stille oss regne for Gud. Vi forkynner, og det I samsvar med Guds eget ord, at Jesus gjorde soning for all verdens synd, da han ga seg selv som et offer for dem. Og nå skal du høre, dette var det vi kaller det endegyldige offer. Hva betyr det egentlig? Jo, det var slutten på hele offringen. Dette som hadde foregått I tempel I Jerusalem, altså I århundrer. De bar fram disse offer I tempel, ikke sant, blodige offer, som talte om nettopp dette med soning av synd. Og så kommer altså denne dagen, da det disse offrene vittnet om, skjer at Gud bringer sitt offer. Det endegyldige offer, altså det siste offer. Når det har skjedd, Da det nettopp som Jesus sier ifra korsets tre, det fullbrakt. Nå det ferdig. Nå det ikke mer som skal til. Og hvis du og jeg altså har, vi kan ikke minne hverandre nok om det, har en kristendom som sier at det må mer til, du må også være noe. Da det et annet evangelium, forstår du. For Guds evangelium, det sier rett og slett at det fullbrakt. Det ikke mer. Alt gjort. Men Guds ord taler også om et annet evangelium. Og det dukker opp. Det Luther som vel sier at bygger Gud en kirke, så bygger Satan et kapell ved siden av. Og det gjør han altså. Han det hele tiden. Ja, men det ikke nok det der, skjønner du. Det ikke nok det som Jesus gjorde. Det veldig fint, men også skal Jesus hjelpe deg til å bli bedre. Ja. Tenk om jeg måtte bli bedre for å bli frelst, og du aldri blitt frelst, kan du skjønne? Nei, han kjøpte meg til Gud med sitt blod, nettopp slik som jeg var. Og det gjelder også I dag. Hvis altså du tenker det at du blitt bedre, ja, da får du gå til himmelen på det da. Tror du at du når fram? Nei, du når ikke fram. Du vil komme som Rosenius skriver om en som kommer der, har levd kristenlivet sitt og helliggjørelse og alt dette her, ikke sant? Oi, han kommet langt som kristen, og så skal han inn for tronen, og så ser han han som sitter på denne tronen. Han såret I sine hender. Og så begynner han å bli nervøs når han ser det. Ja, det hadde han jo ikke regnet med. Det som Gud regner med, nemlig disse sår. Det hender ikke med noe annet I mitt og ditt sted enn din. Det vil si at det skulle ikke, og det behøvde ikke, takk Gud, å gjøres mer til soning enn det som gjort av ham. Vi forstår uten videre at all synd begått frem til da blir gjort opp. Ja, det liksom så greit da, vet du. Men hva med all synd som har begått siden den gang? Alt dette du har begått mens du var en bekjente kristendomme. Etter at du hadde møtt Herren. Og hørt evangeliet. Hva med alt som har gått I stykker siden da? Hva med det? Må det sones en gang til? Nei, han tok med det også, skjønner du. Han tok med alt oppå dette korset, inntil det du drar ditt siste sukk I denne verden. Alt ble med deg. Hva med den siste synd på jord? Og videre, hva med den iboende synd som har vært I hver eneste sjel på denne jord? Altså dette som bor I våre hjerter. Vi så vant til ofte å snakke om synder som blir begått, og så det den synd, og der verre enn den, og den ikke så ille som den, og så videre, sånn holder vi på. Men det som problemet for meg og deg, det at denne synden bor I vårt hjerte. Og vi får det ikke ut der, for vi kan ikke forandre det. Svaret på det, altså hvordan dette her skal gjøres opp, det viser det veldige omfang av Jesu frelsesverk. Det sona kort og godt menneskets synd I sin helhet, fra den første synd på fallets dag, til den siste som kommer til å skje på denne jord. Alt sammen. Han gjorde opp for verdens synd, står det. Alt. Kan du fatte det? Nei, det kan du ikke, vet du. Du kan ikke fatte det. Men det kan gis til tro. Det står sånn. Guds ord taler på den måten. Den hellige ånd virker troen I ditt hjerte ved dette salige budskapet. Men dette et budskap for syndere. Det ikke for hellige og rettferdige folk. De har ikke bruk for det. Kan skjønne de har ikke bruk for det. Vil det være helt feil å stille deg for retten der nede I mandag hvis du ikke hadde gjort noe galt? De har ikke bruk for det. Selv om det satt en dommer der som var villig til å frikjenne deg for hva det måtte være. Men du har ikke bruk for det. Du jo rettferdig. Dette for syndere. De som dømt. Som ikke kan møte Gud. Slik som de altså. Nå skal du merke noe I begynnelsen av denne salmen. Den begynner slik I vers 1, første delen der. Salmisten sier, jeg elsker Herren. Jeg elsker Herren. Det et mektig budskap, vet du. Elsker har noe med hjertet ditt å gjøre. Du kan like et menneske også. Ja, til og med være glad I, for så vidt. Elsker, det ganske sterkt. Han vitner om det, jeg elsker Herren. Og ja, du. Kan høre det nå og da fra enkelte. De så ivrige etter å proklamere I hvilken grad De elsker Jesus. Hvor høyt de elsker ham. Det liksom ikke måte på hvor de elsker Jesus, ikke sant? Men ofte så blir det ikke tilføyd. Hvorfor gjør du det? Men så føler de, ikke sant? Det bare føler de. Og så har man ofte dannet seg et bilde av en sånn snill og god personlighet. Og så tilber man det også. Men salmisten her, han beskriver hvorfor, for han hører min røst, mine inderlige bønner. Merk deg dette ordet for, denne kjærlighet av Herren har også en årsak. Det noe vedkommende har sett. Det noe som blitt åpenbart for ham. Han har hørt mitt rop og frelst meg. Han har åpenbart med sin frelse og lignende. Det alltid han som først. Som du også leser I dette kjente verset I 1. Johannes 4, 19. Vi elsker, hvorfor det? Fordi han har elsket oss først. Det har gått opp for ditt hjerte at han elsker deg. Du ser opp på Golgata kors, og så får du det bekreftet der. Og du, Gud, elsker meg. Det ser jeg jo der. Og så begynner det å gå opp for hjertet at det gjenstand for dette. Han først, ser du det? Aldri du som først. Og det denne erkjennelse som gjør at apostelen kan skrive videre i vers 20 der. Dersom noen sier jeg elsker Gud og likevel hater sin bror, så han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Altså, når du virkelig har innsett og erkjent at han frelste en synder som deg uten ditt bidrag på noen måte, da du bare stått han imot og det ved et slikt offer, hvordan kan du da hate din bror? Det spørsmålet skriften stiller deg. Hvordan det mulig? Du måtte jo selv frelses på denne måten, for dine synder. Ser du dette? Det altså evangeliet som virker Kristi sinn i en synder. Men da det viktig at nettopp det får være levende for deg da, ikke sant? For det ikke noe annet som kan virke dette. Det ikke noe ånd som du kan få, skjønner du, som gjør deg til noe annet enn det du er. Det må du aldri tro. Men det forkynnes mye av det. Når du bare blir fylt av ånd, så blir liksom du noe annet enn det du er. Du gjør ikke det. Vi er og blir den samme person livet ut. Men vi har fått del i Kristus. Liv i ham. Det han som mitt liv nå. Jeg kan ikke gå ut på trappa her og proklamere at jeg har blitt noe bedre menneske enn jeg var for 40 år siden før jeg ble kristen. For det ikke sant. Å være kristen, det å ha liv i en annen. Det evangeliet. Jeg hører ikke så alt for ofte, jeg gjør det. Nei, jeg hører på hva Gud skal gjøre ut av meg. Bare. Så er det et eller annet som må skje. Det ikke noe mer som må skje, kjære venn, enn det som har skjedd. Og det det som har skjedd i Kristus, så når du og jeg får lov til å se det, og det begynner å gå for oss, så flytter altså den hellige ånd inn i ditt hjerte, som holder dette varmt og levende for deg. Viktig. At det levende for meg, ikke sant? Evangeliet ikke noe du legger bak deg, vet du, men det noe du lever i, det som du eter og drikker hver dag. Jeg må ha Jesus. Fortsatt. Noen fremstiller han som dør, ikke sant? Du går igjennom en dør. Når du kom inn i lokalet her, så gikk du igjennom den døra der. Og når du var kommet inn i dette lokalet, så var den døra bak deg. Mange som tenker seg liksom, Jesus han døren, ja visst er han det, men det ikke en dør du går inn gjennom og legger bak deg. Du går inn til ham, og så lever du resten av livet med ham. Guds ord fremstiller jo rett og slett som et ekteskap. Og vi var klare over hvor snart dette mørket i oss kan omslutte oss og vokse fram igjen, så hadde vi aldri tatt noen sjanse i forhold til det eneste som kan drive det bort, nemlig lyset fra Golgata, der hvor Jesus, Guds sønn og Guds lam tok vår plass. Det det eneste som kan holde oss i lyset, du skjønner, det lyset som skal lose deg helt igjen. Vi synger vel en kjent sang, ikke sant? La da lyset fra Golgata, altså når du skal inn i evigheten, forlate dette og inn i evigheten. La da lyset fra Golgata stråle meg imot. Det det vi trenger hele veien, det det som loser oss hjem. Det det som får oss til å ha blikket festet på hjemmet, ditt jeg skal, målet. Altså helt til du står for den hvite trone som nå blitt en nådetrone, Så blir vår dom, vet du, når du har møtt Jesus. Det nådetroende. Nå I denne stund vi her, så det frifinneren som sitter på den tronen. Han som frikjenner deg, så sant du ikke vet en annen til frelse uten ham, det Guds lam. Så har du en Gud som frikjenner deg fra all synd. Vi snakker jo gjerne benåd av synder, ikke sant? En kristen en benådet synder? Nei, han ikke det. En kristen en som Gud ikke tilregner synd over hodet. Og så akter deg som en som aldri har begått noen synd. Det noe annet enn å være benådet, vet du. Han frikjenner deg, står det I romerbrevet. Når det Kristus, han som aldri syndet, og aldri hadde noen synd, han har flyttet deg inn I ham. Nå ga jeg jo noe på nå på begynnelsen da I vitnesbyrd om min utfrielse. Mørk og håpløshet, men nå det jo ikke sikkert at du har opplevd mørket da like dypt du, som sitter her nå. Men det har vel vært nok til at du har funnet Jesus som eneste redning, ikke sant? Du vet ikke noe annet frelse enn det, gjør du det? Jesus alene. Og jeg gjentar, eneste redning. En sann kristen ført inn I dette lyset, blitt overbevist den hellige ånd om sannheten slik at han vitner, min eneste redning Golgata kors. Min eneste redning Jesus Kristus. Ikke noe annet. Og da skal du legge trykk på eneste. Det ikke noe mer. Det ikke noe annet. Ikke noe tillegg. Betegnelsen kristen, det kommer jo av Kristus, ikke sant? Du hører han til. Du har blitt en av hans. Det ingen annen måte å bli og være kristen på enn at Fader du bor og ånden har opplyst deg til å se både din synd, ikke minst, og ditt mørke og den frelse han har tilveiebrakt deg I Jesus. Som han har tilveiebrakt, altså nettopp for slike som trengte det, som måtte ha det. Hvor mye og hvor dypt en har sett, det varierer fra menneske til menneske, men det I alle fall nok til at du har han som din eneste tilflukt. Du har sett nok til at du må fly til Jesus. Som han skriver I sangen Vanstad, nå til slutt, hvorhen skal jeg gå fly fra lovens tordens sky med mine synder mange? Da håper jeg du også ser den løsning som han så. Jeg ser mitt skyldebrev til korset naglet blev, og I din grav I haven, der min synd begraven. Ja. Til evig skjul og hjemme, borte for all evighet. Hva skulle meg da skremme, spør han. Nei, du kan svare på det. Altså han tok dine synder på sitt legeme, bar dem opp på korset, gjorde soning for dem, og så tok han dem med seg ned I helvete, altså, der det hører hjemme, ned I dødsriket. Og så står det at han steg opp derfra igjen, hadde han syndene dine med seg da. Nei, det står at han sto opp til vår rettferdiggjørelse. Nå hadde Gud også tilveiebrakt altså en rettferdighet som synder kunne få del I, skjule seg I, ta sin tilflykt til. Synden har han tatt med seg ned I avgrunnen der den hører hjemme, som han skriver en anstad I denne salmen. Der min synd begraven. Da kan jeg jo bare ønske deg Guds nåde og fred, ikke sant? Den I Kristus. Ja, herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt, for dette salige evangelium. Ser du denne mørke tida vi lever I her, hvor dette lyset ser ut til å gå alldeles ut? Du skriver om det store frafallet gjennom apostlene Paulus, taler til oss om det som kommer. Men ennå så lyder ditt ord iblant oss, så vi ber deg, Jesus, la dette lyset få lov til å skinne. Ennå en tid. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Takker deg for at du hører vår bønn, som han vitner som vissen herlig.
0: Det var Einar Kristoffersen som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid I morgen. Takk for nå og på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

her i studio sier vi også god morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. I dag skal vi høre mer fra Øyvind Andersen, og emnet er jo å tro på Jesus. Senere, glimt fra Kristenlivets dagbok, også i dag skrevet av Hans-Erik Nissen. Men aller først, han som skal synge nå, han har vært i Misjonsradioen i mange, mange, mange år. Ja, jeg vet nesten ikke hvor mange år han har sittet her og laget gode program. Det er Holger Kjølvik. Han er ikke bare radiomann. Han har vært litt av hvert gjennom livet. Han kan ikke ramse opp alt, tror jeg, for han får gjøre det selv. Men han skal synge. Og sangen heter «Jeg vet en vei». Og nå sier vi bare rett og slett «Vær så god, Holger».

0: Ja, det var Misjonsradioens medarbeider Holger Kjølvik som sang. Og så gir vi ordet til Øyvind Andersen.
1: Å ta imot Jesus og å tro på hans navn er to uttrykk for en og samme sak. Når du hører at Jesus er gått i ditt sted, og hører det slik at du begynner å registrere hva det inneholder. Jesus tok din dom. Jesus fridde med sitt eget blod deg fra det som du ellers måtte svare for overfor Gud. Du hører dette slik at nå begynner ditt hjerte å fatte tillit til det. Da har du frelsende tro. Jeg kan ikke komme det nærmere når jeg skal prøve å si hva frelsende tro er, enn å karakterisere det som hjertets rettethet på Jesus. Der har du kjennetegnet på en kristen, ser du. Hjertets rettethet på Jesus. Når en kristen gleder seg, så takker han Jesus, spontant og umiddelbart, før han har tenkt seg om. Han gjør det ikke fordi han skal gjøre det, men rent, nesten som en refleks, takker han Jesus. Er han i en vanskelighet, så er han hos Jesus med den. Er det noe som står på, før han har tenkt seg om, så er han hos Jesus. Treffer han et menneske han skal snakke med, før han tenker på noe annet, så er han hos Jesus og taler med Jesus om det menneske. Om han ikke får sagt det med ord, så er han der med sine hjertesukk. Og slik kunne jeg nevne alle ting. Hva viser det? Det viser nettopp hjertets rettethet på Jesus. Det viser en frelsende tro. Nå sier Guds ord at den som på denne måten har sitt hjerte rettet på Jesus, han eier Jesus. Ved troen på Jesus har du Jesus. Vi har lært det allerede i vår barnelærdom. Det som du tror på, det har du. Nettopp slik hører du her i Johannes 3:36. Den som tror på sønnen, har evig liv. Og i et underlig ord, som jeg er meget glad i Johannes 1. brev, kapittel 5, og vers 10. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrde i seg selv. Altså, den som tror på Jesus, har i seg selv, til odel og eie, det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og vil du vite hva det er for et vitnesbyrd, så står det også like nedenfor i vers 11 i Johannes 1. brev, kapittel 5. Dette er vitnesbyrd at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Hører du det, du som mistet troen på deg selv? Omvendelsen er at ditt hjerte begynner å bli rettet på Jesus. Og nå kan vi begynne å definere litt nærmere. Altså, frelsende tro, det er hjertets rettethet på Jesus. Omvendelse er at et menneske begynner å tro på Jesus. Hvis du vil ta for deg en bibelordbok en gang, og slå opp på ordet omvendelse og på ordet tro, så skal du oppdage at det at et menneske begynner med å tro på Jesus, det er det samme som at et menneske omvender seg. Omvendelsen hører ikke inn under loven. Omvendelsen er ikke det som vi til å begynne med trodde den var, at nå må jeg bli annerledes. Nå må jeg slutte med det som er galt. Nå må jeg begynne å gjøre det som er rett. Nå må jeg innrette meg slik at jeg kan holde mål for Gud. Kort sagt, nå skal jeg bli annerledes. Det er ikke omvendelsen. Det fører oss, som vi har sett på, bare inn under loven. Og det er meningen det skal føre oss til å miste troen på oss selv. Men i det øyeblikk et menneske vender seg til Jesus, og begynner med å tro på Jesus, er det skjedd en virkelig omvendelse. Pontoppidan sier, og det har han da fra de gamle lutherske teologer med reformatorene selv i spissen, at omvendelsen består egentlig av to kjensgjerninger. Den ene er boten, og den andre er troen. Men det mener Pontoppidan, og det er helt i samsvar med Guds eget ord. Boten, det er at vi innser og erkjenner sannheten om oss selv slik som den er. At vi bekjenner våre synder og taler ut med Jesus om akkurat hvordan vi er. Troen er at vi vender oss til Jesus for å stole på det som Guds ord og løfter sier om ham. Der hvor et menneske erkjenner sannheten om seg selv og begynner å sette sin lit til Guds ords løfter om Jesus Kristus og det som han har fullbrakt, der er det skjedd en virkelig omvendelse. Der er et menneske blitt en kristen. Der har et menneske tatt imot Guds kall til frelse. Fra det øyeblikk du setter din lit til Jesus, fra det øyeblikk har du mottatt ham. Det går også frem av det ordet som jeg siterte fra Johannes 1,12. Jeg har nevnt det tidligere, og jeg understreker det igjen med vilje. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører du at det å ta imot Jesus, og det å begynne å sette sin lit til Jesu navn, det er akkurat det samme. Den som begynner med å sette sin lit til Jesu navn, han tar imot Jesus. Og så lenge som du setter din lit til Jesu navn, har du et hjerte som er åpent for Jesus. Så nå har vi altså sett på hva tro er for noe, hva omvendelse er for noe. Og jeg slutter med å si, gjenfødelsen er akkurat det samme. Gjenfødelsen består i at et menneske kommer til troen. Altså du ser, omvendelse, tro og gjenfødelse er ikke uttrykk for forskjellige kjensgjerninger. Det er den ene og den samme kjensgjerning karakterisert fra forskjellige synspunkt, og alt sammen beror på at et menneske vender seg til Jesus og setter sin lit til ham. Så skal vi i vår neste leksjon da gå over til å se litt nærmere på det å leve som en kristen.

Du har hørt Øyvind Andersen tale over dette emnet og tro på Jesus, og etterpå sang Elisabeth og Helge Lindhjem «En venn framfor andre». Så skal vi høre hva Hans-Erik Nissen skriver om. Overskriften er «Lov og evangelium» i serien «Glimt fra kristenlivets dagbok».

kristenlivets dagbok. Og i dag er det skrevet av Hans-Erik Nissen. Og dette er hentet fra boka «Det er troverdig tale». Og overskriften er «Lov og evangelium».

Generalisering er farlig. Men der er gjennom de senere årtier skjedd en merkbar endring i våre unges kristendomsforståelse. Grensene mellom konfesjonene er under stadig nedbryting. I det lutherske Nordeuropa er det bestemt ikke lenger lutheranerne som stort sett er enerådende når det dreier seg om å prege våre unge. Frikirker av forskjellig art gjør seg merkbart gjeldende. Ikke minst er kirkene med sterkt karismatisk islett i sterk vekst. Det er den som har mange av våre unges oppmerksomhet. De spør ikke så mye etter sannhet. I det hele tatt står vi overfor en utbredt mangel på lærebevissthet. Det er livet som teller. Man spør etter synlige, registrerbare resultater. Flere ser en overførsel av karismatisk inspirerte arbeidsformer og teologisk vektlegging på Luthers grunn som veien ut av det åndelige dødvannet vi befinner oss i. Altså, de ser mer etter karismatisk inspirerte arbeidsformer enn luthersk lære. Atskillige av de unge går inn i oppgaver som prester, lærere og forkynnere i de lutherske menigheter, og de vil finne at det emnet som skal behandles er uttrykk for de gamle menns ønske om å fastholde fortiden. Det viser seg på en rekke karakteristiske områder. Bildet er ikke entydig, det er også en strøm den andre veien. Men de fleste lutheranere i den unge generasjon står langt fra den kristendomsoppfatning som pregte Luther, og som har vært en livsstrøm og livslinje i de lutherske kirker gjennom århundrene. Det henger også sammen med skredet bort fra bibelsk kristendom. Jeg vil kort peke på tre forhold. Det er mennesket, ikke Gud, som er i sentrum. Spørsmålet er ikke lenger hvordan får jeg en nådig Gud. I langt høyere grad dreier det seg om hvordan jeg kan bli lykkelig og velbalansert som menneske. Det er det jeg drømmer om. 2. Det er tiden, ikke evigheten det dreier seg om. Det er her og nå som gjelder. Evigheten synes uendelig langt borte og oppleves meget uvirkelig. Helt annerledes er det med det menneskeliv som Gud har gitt meg å leve på denne jorda. Gi meg hjelp til å leve dette vanskelige livet. Det er det jeg behøver. 3. Det er gjerningene, ikke troen, det dreier seg om. Troens skjulte liv kan ikke registreres. Det kan derimot gjerningene. Vi kan se dem og glede oss over dem. Vi kan bruke dem til å vise andre hva kristendom er. Betoningen ligger på den etiske side av det kristne liv. Det er forenklet, men utviklingen synes klar. Sender Gud ikke et nytt åndens vær over oss, vil vi i overskuelig framtid stå tilbake med en kristendom hvor mennesket, tiden og gjerningene er nesten alt. En kristendom uten Gud, uten evighet, uten tro. Med andre ord, vi står tilbake uten noen sann bibelsk-luthersk kristendom. Vi kan også si at utviklingen henger sammen med et forandret gudsbilde. Den lutherske lære om lov og evangelium kan kun forstås innenfra og fastholdes ut fra et bestemt bilde av Gud. Hvis man ikke tar det bibelske gudsbildet alvorlig i dets fylde, blir talen om lov og evangelium meningsløs. Guds hellighet, Guds vrede, Guds hat til synden, Guds dom, Gud som den som kan forderve sjel og legeme i helvete, er det veldig liten forståelse for i dag. Jeg mener ikke at vi alltid skal tale om hellighet, vrede, dom og helvete, men jeg mener at vi skal tale om det. Bibelen taler om det. Vår lutherske bekjennelse gjør det.
Det er ikke det rette forhold mellom lov og evangelium i vår forkyndelse. Tallrike lutheranere har ikke villet vite av loven. De har kun villet vite av evangeliet. Men evangeliet kan ikke fastholdes uten forkyndelse av loven. Der hvor det ikke er noen synd, er det heller ikke bruk for nåde. Er det ikke noen hellighet, er det heller ikke noen bruk for renselse. Er det ingen vrede, er soningen overflødig. Er det ingen dom, hva skal vi da med frikjennelse? Er det ikke noe helvete, hva skal vi da med en himmel? Der er ingen tvil om at hovedgrunnen til vår ulykke skal søkes i at en fulltonende lov og evangelium forkynnelse ikke lyder blant oss med den kraft som den skulle. Mange lutherske forkynnere har mistet troen på det som de selv står for. For en umiddelbar betraktning ligger en menneskesentrert forkynnelse på en helt annen måte i forlengelse av det tiden er opptatt av. Men det er en satanisk fristelse å gi etter for det, for dette er båret fram av tidsånden. Hva det fører til, ser vi når vi gir akt på hvordan det er gått oss. Vi har altfor mange forkynnere som har mistet troen på Guds ords iboende virkekraft. De tenker menneskelig. Det er målgruppen som bestemmer budskapets innhold på sannhetens bekostning. I virkeligheten blir det religiøse menneskets behov som tilfredsstilles. Det blir tale om å hjelpe mennesket innenfor dets gamle sammenheng. Det er det som farisismen og den katolske kirke alltid har gjort. Og det er det som Luther satte livet inn på å gjøre opp med. Sitat Hans-Erik Nissen.

Ja, det hender folk kommer til meg, og så sier de, hvorfor synger du så lite selv i nærradioen? Ja, det var meg som sang nå, så nå vet du det. Ja, vi går mot slutten av sendingen også i dag, og vi ønsker alle at du må ha det godt i denne tida. Det er kommet ut i mai, og snart er det 17. mai, og det blir en spesiell 17. mai, det forstår vi. Men det er ikke noe å gjøre med det. Men sannheten om at vi er et fritt land, det holder vi fast på, og forkynnelsen, den kan vi bringe ut alt det vi vil i radio, og ikke minst i denne nærradioen. Og derfor minner vi om at Øyvind Andersen taler i denne nærradioen på DAB og internett, vel å merke, hver dag klokka 2 om ettermiddagen og 11 om kvelden, klokka 14 og klokka 23. Professor Carl Fredrik Wisløff taler hver dag i denne nærradioen på DAB og internett på klokka 22 om kvelden. Vel verd å lytte til. Og så ønsker vi deg alt godt.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 249. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 16, Jobb kapittel 22 til 24, Kolosserne kapittel 2, vers 6 til 23, Salme 104, vers 34 til 35. Ordspråkene, kapittel 22, vers 16. Å undertrykke den fattige tjener bare til å øke hans gods. Å gi til den rike volder ham bare tap.

Jobb, kapittel 22-24. Da tok Elifas fra Teman til ordet og sa, «Kan vel en mann være til gagn for Gud?» Nei, bare seg selv gagner den forstandige. Er det til noen nytte for den allmektige at du er rettferdig, eller til noen vinning at du vandrer ulastelig? Er det for din gudsfrykts skyld han refser deg, eller går i rette med deg? Er ikke din ondskap stor og dine misgjerninger uten ende? Du tok jo pant av dine brødre uten grunn og dro klærne av de nakne. Du ga ikke den trette vann å drikke, og den sultne nektet du brød. Men den som gikk fram med vold, han fikk landet i eie, og den som var høyt aktet bodde i det. Enker har du latt fare tomhent, og farløses styrke ble knust. Derfor er det snarer rundt omkring deg, brått blir du grepet av frykt. Eller ser du ikke mørket og den vannflommen som dekker deg? Er ikke Gud høy som himmel? Og se, de øverste stjerne, hvor høyt de står. Og du sier, hva vet Gud? Kan han vel dømme gjennom mørket? Skyene er et dekke for ham, så han ikke ser noe, og på himmels velving vandrer han, vil du følge den gamle stien som onde menn har tråkket opp? De ble revet bort før tiden, og grunnen under føttene deres fløt bort som en strøm. De var menn som sa til Gud, vik fra oss, og som spurte hva den allmektige vel skulle kunne gjøre for dem, ennå han hadde fylt deres hus med det som var godt. Men de ugudeliges tanker er langt fra mine tanker. De rettferdige så det og gledet seg, og de uskyldige spottet dem. Sannelig, våre fiender er tilintetgjort, og ild har fortært deres overflod. Forlik deg nå med ham og slutt fred. Ved dette skal du høste det gode. Ta imot lærdom av hans munn, og legg deg hans ord på hjertet. Vender du om til den allmektige, da skal din lykke bli bygd opp igjen. Men du må få urett bort fra dine telt. Kast ditt gull i støvet, og ditt ofirgull blant steinene i bekken. Så skal den allmektige være ditt gull, og være dynger av sølv for deg. Da skal du glede deg i den allmektige, og løfte ditt åsyn til Gud. Du skal be til ham, og han skal høre deg. Du skal oppfylle dine løfter, og setter du deg noe fore, da skal det lykkes for deg, og over dine veier skal det skinne lys. Når det fører nedover, skal du si oppover. Han skal frelse den som slår sitt øye ned. Selv den som ikke er uskyldig, skal han redde. Ved dine henders renhet skal han bli reddet. Kapittel 23. Da svarte Jobb og sa, «Ennå i dag er min klage bitter, og likevel hviler min hånd tungt på mine sukk. Bare jeg visste å finne ham og kunne komme fram til hans trone. Jeg skulle legge min sak fram for hans åsyn og fylle min munn med beviser. Da skulle jeg få vite hva han ville svare meg, og forstå det han ville si meg. Ville han da med full kraft stride mot meg? Å nei, nettopp han ville høre på meg. Da skulle en rettskaffen mann gå i rette med ham, og min dommer ville slippe meg fri for alltid. Men går jeg mot øst, så er han ikke der. Går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham. Er han virksom i nord, så ser jeg ham ikke. Går han mot sør, så får jeg ikke øye på ham, for han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gull. Min fot holdt seg i hans spor. Jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. Fra hans leppers bud vek jeg ikke. Fremfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord. Men han er den eneste, og hvem hindrer ham? Det hans sjel ønsker, det gjør han. For han fullfører det han har fastsatt for meg, og av slikt er det mye hos ham. Derfor er jeg redd for å komme ham nær. Tenker jeg på det, så bever jeg for ham. Og Gud har gjort mitt hjerte forsagt. Den allmektige har forferdet meg, fordi jeg ikke ble rykket bort før mørket kom, og fordi han ikke skjulte ulykkens natt for meg. Kapittel 24. Hvorfor lar den allmektige ikke sine domstider komme? Og hvorfor får de som kjenner ham ikke se hans dager?
Folk flytter grenseskjell. De raner fe og fører det på beite. Farløses esel driver de bort. Enkens okse tar de i pant. Fattigfolk trenger de ut av veien. Alle de nedbøyde i landet må gjemme seg. Ja, som vill esler i ørken går de ut til sin gjerning og leter etter føde. Ødemarken gir dem brød til barn. For må de høste på marken, og i den ugudeliges vingård får de sanke restene. De overnatter nakne uten klær og uten dekke i kulden. Av skyldregnet på fjellet blir de våte. Fordi de ikke har noe annet ly, trykker de seg inn til klippen. Andre river farløse bort fra mors bryst, og armingens klær tar de som pant. De går nakne uten klær, sultne bærer de kornbånd. Innenfor de ugudeliges murer presser de olje. De tråkker vinprestene og må likevel tørste. Fra byen lyder dødens stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp, men Gud enser ikke slik urett. Noen er fiender av lyset, de kjenner ikke dets veier og holder seg ikke på dets stier. Ved daggry står morderen opp, han slår ihjel den som er arm og fattig, om natten er han som tyven. Ekteskapsbryterens øye speider etter skumringen. Han sier, det er ikke noe øye som ser meg, og han dekker ansiktet til. I mørket bryter de inn i husene, om dagen lukker de seg inne. Lyset vil de ikke vite av, for nattens mørke er morgen for dem alle. De er vel kjent med nattemørkets redsler. Men hastig blir de revet med av strømmen. Forbannet blir deres arvedel i landet. De ferdes ikke mer på veien til vingårdene. Som tørke og hete sluker snøvann, slik vil dødsriket sluke dem som synder. Hans mors liv glemmer ham. Makken fortærer ham med lyst. Ingen minnes ham lenger. Ondskapen blir som et splintret tre. Han handlet ille mot de ufruktbare, henne som ikke fødte, og aldri har han gjort godt mot enker. Men Gud oppholder voldsmennene lenge med sin kraft. De reiser seg igjen, men ingen er sikker på livet. Han lar dem leve i trygghet og støtter dem, hans øye våker over deres veier. De stiger høyt, en liten stund, så er de ikke mer. De segner og dør som alle andre. Som akstoppen blir de skåret av. Er det ikke så? Hvem kan gjøre meg til løgner eller gjøre mitt ord ugyldig?

Kolosserne, kapittel 2, vers 6-23. Like som dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hode for enhver makt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i dem ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet etter korset. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere. Om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, er det han gir seg av med syner, blir oppløst uten grunn av sitt kjødelige sinn og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legeme vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette er bare menneskers bud og lærdommer, for disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme, men det er ingen ære verd og tjener bare til tilfredsstillelse for skjødet.

Salme 104, vers 34-35. Måtte min tale være til behag for ham. Jeg vil glede meg i Herren, men måtte syndere utryddes av jorden, og ugudelige ikke finnes mer. Min sjel, lov Herren. Halleluja. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det nærmer seg langfredag og Golgatas kors. Jesus har samlet de nærmeste disiplene rundt seg. Tida knapp. Han må få sagt det aller viktigste han har på hjertet før han skal dø. I Johannes evangeliet leser vi hele 5 kapitler fra skjærtorsdags kveld. Jesus underviser disiplene om livet som hans etterfølgere, samt at han ber for vennene sine. For Jesus det avgjørende å fortelle disiplene at han ikke har tenkt å etterlate dem ensomme. Han vil sende dem sin hellige ånd, som også kalles talsmannen og sannhetens ånd. Om denne Guds ånd så sier Jesus blant annet i Johannes kapittel 15, vers 26-27. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. I denne avskedstalen det om å gjøre for Jesus å berolige disiplene. De har begynt å skjønne at han trolig skal dø. Disiplene ser for seg at alt de har bygd sammen de 3 siste årene, nå vil rase sammen og forsvinne ut av historien. En gjeng med disipler uten en mester å følge, det står for dem som en skremmende aktuell tanke. Og Jesus har skjønnet deres frykt. Derfor lover han at han vil sende dem sin hellige ånd. Ja, Jesus sier til og med at det til det beste for disiplene at han skal dø og dra tilbake til himmelen. For dermed så kan ånden komme. Talsmannen skal komme, lover Jesus. Ordet talsmann kan også oversettes med advokat, en som kalt til å stå ved siden min og tale min sak. Selv Jesus vår første talsmann. Hans oppgave å tale vår sak overfor far i himmelen. Som menneskeslektens talsmann så ber Jesus for de troende, at vi må bli bevart og ikke miste troa. Den hellige ånd blir dermed den andre talsmann. Det betyr at ånden skal tale Jesus sak inn i våre liv. Talsmannen har som oppgave å vitne om Jesus, og holde ryktet om Guds sønn levende i livet til dem som kaller seg kristne. Hvor fort kommer det ikke glemselen støv og legger seg som et sånn trykkende teppe over troens liv? I et nedstøv av kristenliv forsvinner lett bildet av Jesus som vår personlige frelser og forsoner. Den hellige ånd ønsker å være Guds vind som vil blåse vekk støvet, slik at de klarere kan se Jesu person og frelsesgjerning. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Ja, slik sier Jesus til sine disipler. Den hellige ånd vil holde minnet om Jesus levende og rykende ferskt for oss. Kristentro samler ikke personer til en minneforening. Vi har en levende og evig frelser. Og siden mange av oss liksom lekk som en sil, så trenger vi stadig åndens påfyll, slik at ikke troslivet går tomt. Men når han kommer sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Det sier også Jesus til sine disipler om den hellige ånd. Det oppleves alltid fint å møte mennesker som ikke er selvopptatte, men som i stedet ser det som sin oppgave å snakke godt om andre mennesker. På samme måte den hellige ånd hverken selvopptatt eller selvsentrert. Jesus sier at ånden har som oppgave å herliggjøre han. Talsmannen han bruker tid på å løfte frem Jesus, hvem han og hva han har gjort for oss. For han, altså ånden, skal herliggjøre meg, sier Jesus. Videre har ånden som oppgave å få fram sannheten. Først så jobber ånden i våre hjerter for å avsløre sannheten om hva som virkelig bor i oss, nemlig synda. Det vil oppleves ubehagelig å bli konfrontert med sannheten om sitt eget liv. Når ånden har utført denne nødvendige oppgaven I hvert menneske, så avslører den sannheten om Jesu liv. Ånden vil veldig gjerne vise oss Jesu person, han som full av nåde og sannhet. Sannhetens ånd vil veilede oss slik at vi innser begge disse grunnleggende sannheten. Den ubehagelige sannheten om meg selv som en fortapt synder. Men også etterpå den gode og store sannheten at Jesus frelser syndere som deg og meg. Slik kan og vil den hellige ånd koble mennesker og Gud sammen. Koblingspunktet ble opprettet på Golgata og finnes fortsatt på Jesus soningskors. Men også dere skal vitne, fortsette Jesus å si til disiplene. For dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Skjærtorsdags kveld så underviste Jesus disiplene om at både den hellige ånd og disiplene skulle vitne om han. Alt starter med at ånden vitner om Jesus, og alt fortsetter med at åndsfylte vitner også deler sin tro, sin fortelling om livet sammen med Jesus. Sammen vil vi som kristne og ånden utgjøre et team med hovedoppgave å gjøre Jesus kjent I verden. Hvem drømmer vel ikke om å få spill på det beste laget? Eller hvem drømmer vel ikke om å jobbe med en sjef som klarer å inspirere de ansatte til å yte sitt beste? Den hellige ånd leder Guds viktigste bedrift, også kalt Misjon AS. Som direktør I denne verdensvide bedriften puster ånden Guds liv inn I kirka og misjonsorganisasjoner. Når åndens pust fyller oss som kristne, så tømmes vi mer og mer av det som vårt eget. I åndens fylde kommer vi ikke til å vitne om egen godhet, men om Jesu godhet og hans gjerninger. Åndens pust vil føre til at vi som troende får større nød for unådde mennesker, som på vei mot den evige fortapelsen. Kraften I den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus så sterkt at vi som kristne trenger å omprioritere hva som har verdi I våre liv. Da vil misjon bli den overordnede oppgaven og prioriteringen. Da blir det om å gjøre at andre må få høre om Jesus, at de må bli evig frelst. Hva har du sett hos Jesus og hørt av han? Som et vittne skal vi ikke først og fremst lære å holde et foredrag om Jesu liv og lidelseshistorie. Det vil alltid være nyttig og fint å kunne forklare teologiske ord og læresetninger. Men det avgjørende vil alltid være å fortelle hva vi har sett og hørt hos Jesus. I en rettsak så skal et vittne primært si hva det så og hørt I den konkrete saken. De første kristne ble kalt øyenvittner. Et øyevittne så konkret de gjerningene Jesus gjorde og hørte de ordene han forkynt. Som kristne så skal vi videreformidle hva Bibelens øyenvittner så og fortalt. Samtidig kan vi fortelle hva vi selv har erfart I møte med Jesus. Troa og må være personlig, men ikke privat. Jeg forteller hva Jesus har gjort I livet mitt, men jeg heller ikke for meg selv som en privat eiendom. Hva vil du få ut av livet ditt? Hva vil du bruke resten av livet ditt til? Vi trenger å håpe og be om at Jesus kan bruke den enkelte av oss til å fortelle om hva han har gjort for oss. Jeg håper at han gir meg plass på vinnerlaget sitt, det som også kalles vitnelaget. Her blir jeg trent av den hellige ånd og får spill sammen med tusenvis av andre kristne som vil bruke resten av livet sin på til å vitne om Jesus.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Sjette søndag etter påske. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Johannes 15, 26. De ordene som den Herre Kristus taler før sin avsked, har evangelisten samlet i tre hele kapitler, Johannes 14. til 16. kapittel. Han holder denne avskjedstalen for å trøste sine kjære disipler, og, sammen med dem, hele kristenheten fram til endetiden. Han vil trøste dem mot alt det som kan møte dem i verden, etter at han har dratt fra dette livet og opp til sin far i himmelen. Der vil han ikke lenger være synlig for oss, men regjere oss åndelig. Dette sier han for at vi, styrket i troen på hans ord, kan bli stående mot de ubehagelighetene som ligger foran kristenheten på jorden. Med mange ord forkynner han for dem hvordan verden vil vise seg mot dem. Det gjør han for at de ikke skal bli forferdet på grunn av dette og tenke, hvordan vil dette komme til å gå? Hva skal vi forkynne når ingen vil høre på oss, ikke engang vårt eget folk? Derfor trøster og styrker han dem på forhånd med mange ord, når talsmannen kommer, og så videre. La gå, vil han si, at folk skal hate og forfølge dere for mitt navns skyld. La gå at djevelen vil bruke dette hatet for å få dere til å tie. De skal likevel ikke få bringe det så langt at de får dempet og ødelagt denne forkynnelsen. For når jeg er borte, og de tror at jeg er evig død, så skal det komme en annen, en som ikke vil la munnen bli tilstoppet på seg. Han skal offentlig vitne og tale om meg, selv om de skulle le eller bli sinte av det. Den hellige ånd skal gjøre dette, han som utgår fra Faderen og blir sendt av meg. Jeg går nå til Faderen gjennom kors og død, og begynner å regjere i guddommelig makt og herlighet. Derfor skal jeg ikke lenger tale slik som nå, i min egen person og i denne trange avkroken. Men jeg skal tale offentlig i og for all verden gjennom ham. Jeg vil sende ham på en slik måte at han er i dere og er deres trøster. For fra verden får dere ingen trøst. Men den hellige ånd skal gi dere et hjertelig mot overfor verdens fiendskap og djevelens skrekk, slik at dere med frimodighet skal vitne offentlig om meg. Dette muntlige vitnesbyrdet, som dere skal gi gjennom det embedet dere har fått, skal være den hellige ånds vitnesbyrd. Det er sendt og gitt dere av Faderen og meg, for at dere skal vite, og for at verden skal få erfare, at det skjer ved min kraft og makt. Det som den hellige ånd forkynner gjennom dere, er min fars befaling og vilje. Det er for å styrke deres tro at Kristus gir apostlene denne trøsten. Med det gir han hele sin kirke et løfte. Etter hans oppstandelse og himmelfart skal den hellige ånds preken alltid lyde gjennom apostlene og deres etterfølgere. Og dette vitnesbyrdet skal forbli i verden, slik at den som vil kan få høre det. De skal ikke bekymre seg for hvem som skal høre og ta imot det eller ikke. Men det skal de vite. Siden det er den hellige ånds vitnesbyrd, vil også Kristus være til stede og gjøre at det til alle tider er noen som tror det. Landsdag nummer 421, vers 3 og 4.

Her kommer en interessant historie om oppfinneren Thomas Edison. Det fortelles at I gjæret rundt huset hans var det en tung og treg inngangsport. En venn undret seg ofte over den porten og lurte på hvorfor en så fremtredende mann hadde satt opp en så tungvint inngangsdør til eiendommen sin. En dag fikk han mot til å spørre oppfinneren Edison om han ikke burde få seg en lettere og mer moderne port som kunne være enklere å åpne. Edison så på ham med et glimt I øyet og sa, «Kom hit så skal jeg vise deg noe». Så viste han hvordan den store porten var knyttet til et pumpeanlegg. «Du skjønner at alle som kommer for å besøke meg, og som åpner og lukker porten, de pumper 4-5 liter vann opp til en vanntank jeg har på taket.» Historien kan være et bilde på noe dypere. Av og til kan vi lure på hvorfor Gud ikke alltid legger opp til det enkleste livet for oss. Men det kan jo hende at det som kjennes tungt og litt meningsløst, kan tjene Guds planer I denne verden. En dør som virker tung og åpne, kan vise seg å bringe noe godt til andre. Så jeg vil si, ta imot fra Guds hånd de dagene han gir deg, enten de blir tunge eller lette. Alt kan tjene Guds gode hensikter. Kong David sa som sin erfaring, gjengitt I Salme 40, vers 6, «Store ting har du gjort for oss, Herre min Gud. Underfulle verk og planer, ingen din like. Vil jeg fortelle og tale om dem, de for mange til å telles?»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt ved sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, som sagt så er det Jernmisjonsradio du lytter til, og det er Oddvar Dahl som sitter i studio. I dag skal vi høre mer fra Kina, fra Asbjørn Aarviks bok Grotid i storm. Og det er et spørsmål som trenger seg fram når du får høre det. Hvordan kan en mann som aldri har hørt om Jesu navn bli rasende på Jesus? Svaret ligger i at når det er djevelen som har besatt ham, da kan han det. Litt senere, andakt, Tarje Nora Berg. Men aller først. Ja, vi har hatt en konkurranse av og til her. Hva slags fuglesang er det? Og det skal vi ha nå, ganske kort til innledning, og svaret skal du få ganske straks etterpå, ikke mange minuttene. Spørsmålet er, hvilken fugl er det?

Ja, spørsmålet, hvilken fugl var det? Jeg har selv tatt lyden opp I den såkalte salteskogen her på Jæren. Sitt opp I tre, en ganske liten fugl. Så skal vi kort minnes at I dag det 7. mai, og I morgen det 8. mai, frigjøringsdagen. Men I 1945, allerede 7. mai, sies det at folk de strømmet ut I gaten I Oslo. Ryktene hadde gått foran at seieren var vunnet. Tyskerne nedkjempet, og med et fritt land igjen. Og 7. juni 1945 var kong Håkon tilbake på norsk jord, og med han kronprinsesse Märtha, prins Harald og prinsesse Ragnhild og Astrid. Under veldige ovasjoner gikk de kongelige land på honnørbrygga I Oslo, der ærespaviljong var reist, og regjering og storting og representanter for forsvarsmakten og hjemmefronten ventet. Høyesterett, justitiarius, stortingspresidenten, statsministeren og kronprinsen ønsket hans majestet velkommen. Kongen svarte, og så fulgte kongesangen, og den historiske ferd gjennom byens gater tok til. Oslo var et hav av flagg og girlandere, vedtegn og nasjonale emblemer. Langs ruten paraderte politi og tropper, og foran slottet var reservert plass for krigsinvalider, tidligere fanger og sårede I frihetskampen. Snart sto de kongelige igjen på slottets balkong. Øyeblikket som det norske folk hadde sett frem til I 5 lange år og tunge år var kommet.

Trotid i storm. Og det misjonær Aavik som sammen med evangelisten kommet inn i en heim i en bortgjemt landsby hvor de aldri før har vært. En slektning til evangelisten i hans hus det de kommet nå, men det viser seg at det noe helt spesielt med onkelen. Han besatt av en ond ånd. Og nå skal vi høre videre. På alterbordet ved veggen, rett mot inngangsdøra, sitter en avgud skåret i tre. Den sotet og skitten som alt annet i huset. En urne med aske står like foran guden. To røkelsespinner stukket nedi. De gløder. Duften driver i rommet. To små kopper med vin satt inntil, like så en skål med nydampet ris. Et par spisepinner stukket nedi. Denne guden hentet fra et tempel i landsbyen. Det en med makt over alle åndsmakter. Natt og dag har røkelse brent og duft nådd hans nese. Ny riskål ved alle hjemmets måltider. Kall vin byttet med glovarm. Flere retter av kjøtt og fisk satt inn til gudens fotskammel. Sterkt krydret. Det dufter for en gudens nese. Om igjen og om igjen har en ulykkelig mor med sine barn knelt foran dette alteret med pannen i støvet og ropt om barmhjertighet for mannen, som den ondes vold, ropt og grått. Men den lille gud fra tempelet sitter urørlig i sin stol, skåret til av en munk. Bak duft av røkelse og krydder sitter Asias Buddha. Han ikke så mye som løftet en hånd. Da kommer det plutselig et brøl, et uhyggelig skrik, som fra et dyr i dødsangst. Jeg hører det knake i en gammel seng. Det slites i tau som festet. Et menneske stønner i stor kval. Så kommer nye, ville skrik. Den unge evangelisten ser på meg over sin teskål. Skrikene og de tunge stønnene kommer fra et siderom med bare halve vegger. Et skitten forheng henger foran en åpning inn til rommet. Nå tar det til igjen. Håpløst, håpløst. Det mannens hustru. Hun kommer inn fra kjøkkenet, tørker hendene i sitt skitne forkle underveis. Noen barn følger med inn, skremt av nye skrik. Da kjenner jeg atter nattens underlige og sterke kraft strømme gjennom sjel, sinn og kropp. Det guddommelige pust der igjen, gir kraft, hell imot. Langt ifra, det ikke håpløst. Den ulykkelige mor ser på meg. De to minste barna har et godt grep i morens bukseben. Gjennom snørr og tårer stirrer de på denne merkelige mannen fra en annen verden som kommet innenfor deres dørstokk. Er det virkelig håp? Nå ser hun bort på sin fjerne slektning. Ja, det håp. Men først må avguden bort. Bort? Vekk? Ja, for det ingen gud. Er det ikke en gud? Nei, den skåret i tre. Den ingen kraft eller makt. Stum ser en mor på meg igjen. Og jeg får sagt noen ord om den levende, sanne Gud vi tror på og forkynner. Og om noen av de mange undere han gjorde, om den makt han har over alle ting. Hun lytter i stor undring. Alt så nytt. Første gang hun får høre om den eneste sanne Gud og hans allmakt, det nå. Men hva makter vel denne din Gud å drive ut onde ånder, djevlene, ut av far til barna mine? Det makter han. Hva var det han hette? Jesus Kristus. I et stille minutt hadde jeg sagt det. Og sikkert i stor styrke, for med ett kom det et nytt vilt skrik fra senga bak halvveggen. Jesus, Jesus Kristus, ut, ut med ham. Ut med Jesus Kristus. I dette hus har han intet å gjøre.
Noe så uhyggelig som dette skriket hadde jeg aldri før hørt. Heller ikke siden i mitt lange liv. Det var ikke et menneske som ropte det ut. Den bundne mannen hadde aldri i sitt liv hørt Jesu navn nevnt. Budskapet om ham var ikke nådd så langt inn mellom fjellene. Vi to var de første i forveien for ham. Nei, det var de onde ånder som ropte og skrek. De kjente og kjenner Jesus Kristus og hans verk på Golgata. De har mannen i sin makt og vil ikke på noen vilkår slippe ham fri. Igjen og igjen roper de onde ånder de samme ord gjennom den fastbundne mannen, bare villere og sterkere. Det knaker i en seng, slites i tauknuter. Ut av huset med Jesus Kristus, ut, sier jeg, ut! De små barna gråter skremt. Mor vri på nytt sine hender. Vår te blir kald i skålene. Røkelsestengene gløder langsomt ned i en skål med aske. Gode retter står urett rørt foran en Guds skammel. Vinbegrene like breddfulle. Buddhas hender ligger på kryss i hans skjød, håndflatene opp. Så nær avgrunnen og mørk åndsmakt har jeg aldri vært.

Da det evangelisten, vinker den eldste sønnen inn fra tunet. Han kan være 13-14 år. Du får gå ned til tempelet med denne guden. Gutten ser forskrekket opp. Bare gjør som jeg sier, finn en kurv. Barnet finner en slik, så får evangelisten tempelguden ned fra alteret, setter den i kurven, putter litt tørr rishalm omkring for at den skal sitte støtt. Nå går du ned til tempelet, og du behøver ikke si annet til prestene der enn dette. Her kommer guden deres tilbake. Vent til meg, sier han. Denne hører tempelet til, og de må få den igjen. Men den andre der, hjemmets gud i de sterke farger på papir, klebet opp til veggen. Den brenner vi, sier evangelisten. Brenne? Det er hjemmets mor, hun står der med skrekk i ansiktet. Brenne en gud? Den må bort. All som hører mørket til her må vekk, før Jesus Kristus kan tre inn. Vi kan jo gjemme den. Nei, vi kan ikke gjemme eller skjule noe for den eneste sanne Gud. Evangelisten ser på meg. Du får gjøre det. Nei, det må skje frivillig. Men moren bare rister på hodet. Til slutt går hun likevel til kjøkkenet og kommer tilbake med en skuffe glør som hun kaster i fyrhullet i rommets jordgolv. Henter så en kvist og vifter det i flammer. En stor kjøkkenkniv finner hun også. Med den løser hun guden fra veggen. Den er av jord. Noen firfisler som har gjemt seg for dagslyset bak gudens rygg kryper fram. Andre smådyr også. Guden er mørk av sot og elde. Så står hun der med dalens allmakt, hjemmets beskytter. I rommet ved siden roper og skriker inn besatt, sliter i tykt tau. Det var løst fra plogen som en okse hadde dratt. Varmen flammer i fyrhullet. Nei, nei, jeg våger ikke, tør ikke, brenne en gud. Da stiger min unge medarbeider fram. Jeg er av din slekt. Jeg skal kaste guden på varmen for deg. Han tar den fra henne og bretter det tykke papiret knasende sammen. Får jeg lov? En mor i ansvar ser skremt og forskrekket på en ung i sin slekt og nikker. Så flammer det opp. Røyken finner vei ut gjennom alle åpninger mellom svart takstein. Om en stund er det bare aske igjen, og intet har hendt, bare en hvit and som tar en stor omvei om fyrhullet på vei ut i dagen igjen. Og neste torsdag skal vi få høre hvordan Gud driver de onde ånder ut.

0: Ja, det var Brattvåg-trioen som sang. Og så holder vi på å glemme vekk hvilken fugl det var som kvittret i begynnelsen av programmet. Men du skal få høre det nå. Og først, slik var det han kvittret. Ja, så er spørsmålet, hva slags fugl er dette? Jo, det er en sanger, en liten en. Den heter gransanger. Gransanger. Men nå går vi rett fra fuglekvitter til Tarje Noraberg. Han skal holde andakt over 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 1-2. Vær så god, Tarje Noraberg.
1: Sjå hvor stor kjærleik Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. De forkjenner ikke være oss av det jo ikke kjenner han. De kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbæra hva vi skal verta, men vi vet at når han vert åpenbæra, da skal vi verta han like, for vi skal sjå han som han er. 1. Johannes 3, 1-2. Situasjonen dette ordet tegner for oss er så ny og uventet at en uvilkårlig må spørre, hør deg rett, kan dette være sant? Kan jeg kalle meg Guds barn, og så få være det? Grunnen til en slik reaksjon ligger nok i dette, at det hele er liksom så naturstridig. Etter min natur, hører da jeg til disse som Guds ord kaller for vredens bånd. I mitt tankeliv, kjensle og viljeliv finner jeg uhyggelig mye fiendskap mot Gud. Jeg er i samme båten som Paulus. Jeg hvorki kan eller vil lye Guds lov. Situasjonen er fortvilet. Hele min menneskenatur sier ja og amen til dette. Du er Guds fiende, under Guds vreie. Fåfengt leter jeg på disse markene etter noe som sier ja og amen til at jeg er et Guds barn. Det er nok flere enn jeg som har sett det hjelpeløst fast i denne søkkemyra. Hvordan skal jeg komme meg ut ur dette? Hvor skal jeg hente det frimode jeg trenger for å kalle meg et Guds barn? Vi må gjøre som Guds ord be oss. Sjå hvor stor kjærleik Faderen har synt oss, at vi skal kallast Guds barn. Hjelpa ligg i å sjå inn i Guds kjærleik. Barneretten er ei kjærleiksgåve fra Gud. Men vi gjør det så vanskelig for oss, at vi leiter etter denne retten på feil stad. Vi kan liksom ikke tenke oss noe annet enn at retten til å være Guds barn ligger i vårt eget kristenliv, i en rett livsførsel, i vårt bøne- og andaktsliv. Når vi så ikke får dette til, har vi heller ingen rett til å kalle oss Guds barn. Barnerett og barnekår er en gåve fra Guds kjærleik alene. Så elsket Gud at han gav sin egen son i døden for oss alle. Dermed har han fridom til å gi oss alle ting med han, og det vil han. Til deg som er urolig i din frelsesak, takk Gud for din uro, og be han holde henne ved like, til du har lært å se den rette vegen, bort fra deg selv, din mangel på kristendom, din nedervde fiendskap mot Gud, og inn i Guds kjærleik til fortapte synderer. Guds barn skal du få kalle deg ene og alene, fordi han elsker deg. Gled din himmelske far ved å syne vilje til å tro dette.

Det var Arthur Eriksson som sang om evighetens morgen til slutt i denne sendingen i Jæren Misjonsradio. Det er oss du lytter til nå. Vi sender på FM, vi sender på DAB og vi sender på internett. Mai er musikkorpsenes måned, og i år blir det vel ikke så mye spilling og marsjering ute på gatene på grunn av vår koronianske tid, for å si det sånn. Men vi skal spille litt mer korpsmusikk nå her, og det er kronprins Olavs honnørmarsj denne heter, og det er fremdeles Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps som spiller. Og med det så sier vi her i Misjonsradioen, takk for denne sendingen, må du ha det godt i Jesu navn.

I 1979 til 1980 ble amerikansk ambassadepersonell i Iran holdt som gisler I Teheran. De var innestengt gjennom en periode på over 400 dager. Den iranske revolusjonen under ledelse av Khomeini hatet alt amerikansk og brukte gisseltakingen til å ydmyke USA. På den andre siden vokste hatet mot Iran overalt I Amerika. Da krisen var på det verste, hendte det at en kvinne I USA ble kjent med en ung mann, nettopp fra Iran, som studerte I landet hennes. USA hadde brutt bankforbindelsene med Iran, og studenten fikk ikke ut penger å leve for. Studenten spurte om han på en eller annen måte kunne jobbe for kvinnen og tjene litt penger. Da studenten etter hvert fikk mindre og mindre å leve for, inviterte hun ham til å bo gratis I hjemmet hennes. Han fikk et rom og spiste sammen med familien. Men naboene likte slett ikke dette. Hvis ikke den unge mannen tok offentlig avstand fra den iranske revolusjonen, så ville ikke naboene godta ham. De holdt seg på avstand. Da kvinnen ble spurt om hvorfor hun ble venn med en slik mann, svarte hun ganske enkelt. «Fordi jeg en kristen, skal jeg si deg. Men tror du det lett?» «Nei, det ikke lett. Finnes det en kristelig måte å være nabo på?» «Nei, I hvert fall ikke et slags skjema eller en oppskrift.» Men den som har opplevd en kristen I nabolaget, merker forhåpentligvis en forskjell likevel. Det har noe med holdninger eller innstillinger å gjøre. De kan vi lære om I Bibelen, og så kan vi øve oss på å være greie naboer. Men det også mange vanskelige naboforhold. Små konflikter oppstår, de biter seg fast, og de har lett for å hindre all kontakt. Skjer det en tilfrysing fra begge sider? Det sagt at hvis du har en usympatisk nabo, det sjanse for at han eller hun også har det. Det vel noe tilsvarende jeg har hørt fra en lærer som sa, det en elev du ikke liker, det ikke sannsynlig at den eleven liker deg heller. Den britiske humoristen G.K. Chesterton skriver at Bibelen ber oss om å elske vår nabo eller vår neste, men også elske våre fiender, fordi det stort sett de samme folkene. Her kommer Bibelens ord til oss. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode. Hva kan vi konkret gjøre for å bygge greie forhold I nabolaget? Jeg fortalte til å begynne med om kvinnen som tok seg av en upopulær utenlandsstudent. Det gjelder å ta seg av de svake. Allerede I den gamle Moseloven var det forskrifter om å vise omsorg for de fattige. Når din bror blir fattig og ikke lenger kan holde seg oppe, da skal du støtte ham. Vi har sosiale støtteapparat I samfunnet vårt, men mange kan falle utenom systemet. Hjelpen ligger ikke bare I penger, men I praktisk omtanke, mat og klær, gjestfrihet og tjenester. Så sant vi kan, det fint at vi jobber og tjener penger. Vi har økonomiske forpliktelser med hus og hjem, familie og forbruk. Men en av begrunnelsene for at vi skal tjene penger selv, at vi skal ha noe å gi. I en veiledningstime for kristne ledere sa Paulus, På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren selv sa, det saligere å gi enn å ta imot. Ta oss av de svake, det gjelder spesielt de vi vet om I nabolaget. Men det noe spesielt I dette verset. Paulus siterer et utsagn av Jesus som vi ikke finner noe annet sted I Bibelen, Det saligere å gi enn å ta imot. En misjonær talte om dette I en afrikansk landsby, og tolken oversatte, det saligere å få enn å gi. Nytt forsøk, men tolken forstod det ikke. For det går jo så stikk imot vår tankegang. Vi får vel større lykke av å motta enn å gi.
Nej, säger Jesus, du blir lyckligare av att ge än av att ta emot. Jo mer folk har kontakt med varandra i ett nabolag, jo fler goda följer kan det komma av det. Men vi är inte ukjente med att nabolag kan vara präget av sladder och en äckel stämning. Aposteln Paulus skildrar ett miljö där folk rätt och slett har för lite att göra, där de lärer sig lediggang när de går runt i husene, och inte bara går de örkeslösa, men de farer också med sladder och lägger sig bort i andra saker och snackar om slikt som inte passar sig. Kanske vi tvärt emot ska snacka positivt om folk och inte blanda oss upp i för mycket. Jag har läst om en kvinna som flyttade till en ny bygd och som klagade till en nabo över dålig service i den lokala matbutiken. Hon hoppade att naboen ville ta det upp med butikägaren, för hon hade inte lust att göra det själv sedan hon var ny på stedet. Nästa gång hon kom till butiken blev hon önsket välkommen av självaste butikledaren med ett brett smil. Han sa han var glad för att se henne igen. Han sa han hoppade att hon ville lika sig i bygda och sa han ville gärna hjälpa hvis något kunde göras för att hon och familjen kunde trives. Senare fortalte kvinnan till naboen sin om hvordan allt var blivit annorledes i butiken. Jag vill tro att du fortalte i butiken om hur dålig jag syns servicen var. Nej, då svarte den kloke naboen. Nej, jag hoppar inte du tar det illa upp, men jag sa att du var imponerad över att de hade en så fin butik i en så liten bygd och att detta kanske var den bästa dagligvarubutiken du någon gång hade varit i. Ja, är det slikt man kallar framsnacking istället för baksnacking? De goda orden har en förunderlig virkning. Att dela gleder med naboene våre ger en speciell välsignelse. Jesus berättar flera lignelser om det att ha mistet något och så finna det igen. Om han som hade mistet en sau och sörget, selv om han hade 99 från för, berättar Jesus. När han kommer hem ber han samman vänner och naboer och säger: gleder med mig, för jag har funnit igen sauen som jag hade mistet. Det samme med hun som hade mistet en sølvmynt, men fant den igen. Hun hade likväl 9, men hade sørget over den ene som var borte. Gleden var så stor att den måtte bare deles, och når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier: gledere med mig, for jeg har funnet igen sølvpengen som jeg hade mistet. De fleste sier ja takk til å bli med på en gledesfest. Det blir ikke alltid glede om vi skal skryte av hvor flinke vi er, hvor fremragende vi er, eller på andre måter bare vil imponere. Det som gjør godt er glede skapt av takknemlighet. Og så går det godt an å be om hjelp og tjenester fra naboer. Profeten Elisha ville hjelpe en fattig enke i byen Shunem. Da sa han: gå til alle naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Og Herren sørget for at karrene ble fylt av matolje. Det sluttet med forsyningen først i det det ikke var flere kar tilgjengelig. Jeg er ganske sikker på at naboene var nysgjerrige på hva alle disse karrene skulle brukes til. De fikk også høre om underet som Herren gjorde for den fattige enken. Det blev en mangedoblet välsignelse av en nabokontakt. Jag kan från min egen barndom huske hvordan vi kunde gå till naboene för att låne ting. Spiskamrene var inte alltid så välfyllda. Butikkene var inte öppna om kvällarna. Det gällde att få låna lite mel eller socker. Så kom det kanske nabor till oss för att låna ägg eller en klatt smör. Är vi blitt för stolte till att be om hjälp när vi trenger det? Det er bedre å stå i kortsiktig gjeld til en god nabo enn til et kreditkortselskap. Hjelpen vi får er i ferd med å bli mer og mer upersonlig. Får naboer velvilje for hverandre, så kommer de til hjelp av seg selv. Det er et vakkert eksempel på dette i Bibelen, da Israels folke var kommet tilbake til Jerusalem fra fangenskapet i Babel. Mye skulle settes i stand igjen. Da står det i Esras bok: alle naboene hjalp dem med sølvkar og gull og gods og budskap og verdifulle ting
i tillegg til alle frivillige gaver. Det normale ikke at vi lever på hverandres velvilje og gaver. Ansvarlige mennesker selvforsynt og driftige i arbeidet. Greie forhold i nabolaget får vi når vi oppfører oss som ordentlige, flittige mennesker. Paulus oppmuntrer konkret, sett deres ære i å leve i stillhet og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere. Bibelen oppvurderer kroppsarbeid og avskyr latskap. Vi skal ikke være opptatt av å bli berømte, men heller leve et stille liv og forvalte det med forstand, det som vi eier. Men skal vi ikke vitne og fortelle om Jesus for naboene våre? Jo, gjerne det. Men jeg har funnet et bibelord som gir god rettledning. Omgås i visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ikke alle tider gunstige, og vitne passer ikke når som helst. Nei, vi må slå til i rette øyeblikk. Det gjerne når den andre kommer inn på spørsmål om troen og det som hører livet til. Da skal vi vite å svare enhver som ordet sier. Det oppstår altså visse anledninger, og da bruker vi dem. For øvrig skal vi alltid snakke vennlig, med ørlite grann salt, så det ikke bare blir likegyldigheter som opptar oss. Kanskje vi til og med kan finne sammen i et kristen fellesskap i nabolaget. Det var derfor de bygde bedehus i generasjonene før oss. Misjonshus fungerer ofte flott fremdeles, men kjærligheten viser kreativitet og finner muligheter. En ung mor fortalte etter at hun var flyttet inn i et nytt byggefelt, «Vi prøvde alt vi kunne å gjøre dette til noe mer enn et utbyggingsprosjekt. Vi organiserte felles trim, grillmåltider og folkedans. Vi inviterte til en kvinneklubb og startet et hagelag. Vi laget foreldregrupper og diskusjonsmøter. Vi prøvde alt. Men det var først da det ble bygd en kirke i området at vi ble et virkelig fellesskap og ble naboer til hverandre. God kristendom virksom i praktisk dagligliv. Da får vi en følelse av å være Guds medarbeidere. Sammen vokser vi i et fellesskap. Og så må jeg si noe også om en annen del av emnet mitt om greie forhold i arbeidslivet, på jobben. Jeg vil knytte det jeg har å si til et avsnitt fra Efeserbrevet kapittel 4 fra vers 22. Først gir Paulus en oppfordring til at vi lever et godt og nært forhold til Gud. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som fordervet med de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere det nye mennesket som skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som av sannheten. Du kan aller best være med på å skape greie forhold på jobben hvis du legger fra deg ondskapen i alle former, og tenke på at Jesus gir deg et nytt liv. Han kan forme i deg en rettferdighet og hellighet som av sannheten, sier apostelen. Det kan sies mye om dette, men med stikkordet sannheten kommer apostelen inn på en praktisk formaning til oss. Legg derfor av løgnen og tal sannhet. Vær med sin neste, for vi jo hverandres lemmer, skriver han. Hvorfor går det skeis i mange bedrifter og arbeidsmiljøer? Mange årsaker selvsagt, men jeg begynner med dette. Snakker vi sant om hverandre, om arbeidet, om hva vi klarer og ikke klarer? Hvorfor har vi sett at ledere i høye stillinger må gå? De snakket ikke sant. Statsråder går fordi de løy overfor statsministeren. Direktøren fikk sparken fordi han skjulte sannheten. Derfor må vi legge bort løgnen som en mulighet i arbeidsfellesskapet. Vi kan tie om ting ut fra kjærlighet, men vi kan ikke føre noen bak lyset. Hvorfor ikke? Vi hverandres lemmer, sier Bibelen. Vi som organene på en kropp. Føttene avhengige av øyet for å finne veien.
Hørselen tar imot viktig informasjon på vegne av alle lemmene og organene, og når du i tvil, så skal du altså si det som sant. Et faktum din venn. Intet stort som ikke sant. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, står det å lese videre i den gode boken. Alle kan bli sinte, men de vonde følelsene må vi lære oss å takle. Vi må ikke brenne inne med dem. Det fører lett til depresjoner, eller at de tar andre veier ut. Sinne må ikke eksplodere og knuse medarbeidere. Nei, men vi kan bli sinte sammen med andre på urettferdige forhold eller dumme ting, sint på rett sted og tid. Lar vi sinne få lov å ruge i form av nag eller bitterhet, så blir det slett ikke greie forhold på arbeidsplassen. Gi ikke djevelen rom, sier ordet, og minner dermed om at den onde får et fotfeste i fellesskapet hvis sinne, åpenlyst eller fordekt, får plass i arbeidsfellesskapet. Det mange måter å stjele på. At jeg tar ting som ikke tilhører meg, men også at jeg stjeler tid, at jeg fratar noen æren for en jobb som gjort, at jeg stjeler motet fra en annen. Bibelen sier, den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Bibelen sier det negative først og går så over til det positive. Vær ikke arbeidssky, ta villig på deg oppgavene, få et slikt overskudd både menneskelig og økonomisk, at du kan dele med andre. En annen formaning gjelder hvordan vi snakker. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse og som blir til velsignelse for dem som hører på. Råttent snakk slikt som ondt og som skaper ondskap videre. Det ikke viktigst å snakke om slikt som bygger opp, som inspirerer og gir nytt mot? Den som leter etter blomster vil finne blomster. Den som elsker ugras vil finne ugras. Det som ikke bør høres av små ører, bør ikke sies av store munner. Naturen har ikke gitt deg evnen til å lukke ørene, men har laget munnen perfekt. En sladrete person sa til en annen, «Jeg skal ikke trette deg med detaljer. Faktisk har jeg allerede fortalt mer enn jeg har hørt.» Jeg avslutter med en oppfordring fra Romerbrevet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Følger du slike ord, vil du bli et lys i nabolaget og på jobben. Må Herren velsigne deg.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Ja, da det altså annonsert at vi denne kveldstunden skal ha bibeltime sammen. Og jeg håper I hvert fall en del av dere har bibler med dere. Vi kommer til både å lese litt fra og bla litt I den hellige skrift. Og da det kanskje av og til godt å kunne følge med I teksten. Jeg ser det ikke alle som har bibler, men da får dere høre ekstra godt etter. Det som jeg hadde tenkt at vi skulle stanse

for, det er noe av det som har med pinsen og dens budskap om den hellige ånd å gjøre. Vi er jo midt mellom nå, Kristi himmelfartsdag og pinsehøytiden, og da er det naturlig at vi også grunner over det som Bibelen har å fortelle om den sak. Men la oss fortsette å be før vi nå går videre. Ja, kjære gode Herre, nå takker og lover vi deg at vi i deg har en trofast øverste prest, at du lever til å gå i forbønn for oss, at du, Herre Jesus, er prøvet i alle ting i likhet med oss, men at du seiret der vi falt. Takk, Herre, at vi skal få lov til å komme inn for din nådetrone, påkalle deg og be deg om alt hva vi trenger til. Så vet du, Herre, at det vi mer enn noe trenger, er at du vil sende din hellige ånd. La oss få lys i ditt ord, slik at ånden også kan virke det du hadde tenkt, i våre hjerter og i våre liv. Herre, forbarm deg over oss du, og kom slik du har lovet. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Der skal vi begynne med at vi tar på forskudd en av pinsens hovedtekster, og vi leser rett og slett noen vers fra Apostelgjerningene 2, der vi hører om det som skjer i Jerusalem pinsedagen. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Med ett kom der en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger, like som av ild, som skilte seg og satte seg på hver og en av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Nå bodde der i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen. Da nå denne lyd kom, strømmet hopen sammen og ble forvirret, fordi de hørte dem tale, enhver på sitt eget mål. Og de ble forferdet og undret seg og sa: «Men er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan går det da til at vi alle hører vårt eget tungemål, som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, og vi som bor i Mesopotamia og Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og landskapene i Libya ved Kyrene, og vi tilreisende fra Rom? Både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på vårt eget tungemål.» Men de ble alle forferdet og var rådville, og sa til hverandre: «Hva kan dette være?» I disse versene er det vi altså hører om begynnelsen til det som kommer til å skje på pinsedagen. Og det som følger er jo da Peters store tale denne dagen, der han forkynner evangeliet om Herren Jesus og frelsen. Men det er en del viktige trekk ved det vi her har lest, som vi ofte ikke får med oss på grunn av at vi er de vi er. Vi hører nemlig til hedningefolkene. Vi er ikke jøder. Og for jødene er det slik at når de leser en tekst som dette, så er det en del saker de legger merke til som har overordentlig stor betydning for å forstå det som her skjer.
Det som er særlig viktig å være klar over, er nemlig at det vi hører om pinsedagen, det har sin bakgrunn i, og kan bare forstås rett, på bakgrunn av noen bestemte tekster i Det gamle testamentet. Det første vi skal merke oss i denne sammenhengen er da at når pinsen kommer, så er ikke det en ny kristen høytid. Dette var en høytid som ble feiret i Israel og i det jødiske folk allerede på Jesu tid og allerede lenge før den tid. Ifølge Det gamle testamentet var det nemlig slik at det jødiske folk var forpliktet til 3 ganger hvert år å dra opp til Jerusalem, til Herrens tempel, for å feire høytid. Og disse 3 valfartshøytidene, det var for det første påsken, som falt omtrent på den tid hvor vi feirer påske. Den tredje var løvsalsfesten, som falt omtrent i begynnelsen av oktober måned. Og så den som var midt imellom, det var altså pinsefesten. Pinsehøytiden, den kalles i Det gamle testamentet for ukenes høytid. Og du leser om innstiftelsen av denne høytiden en rekke steder i Mosebøkene. Og den var altså den andre av de 3 obligatoriske valfartshøytidene. Og hva var det så som var bakgrunnen for feiringen av denne høytiden, slik vi hører om den i Det gamle testamentet? Jo, dette var først og fremst det vi kunne kalle for en høsttakkefest. Det var nemlig slik i Israel, til forskjell fra sånn som vi har det i Norge, hvor vi sår på våren, og så vokser kornet og modnes, og vi tar det inn om høsten, så ble kornet der sådd når regntiden begynte på høstparten. Og så sto kornet og vokste og modnet og gjennom vinteren, gjennom hele regntiden, og så begynte innhøstningen omkring påsketider. Og derfor var det slik at førstegrøden av kornhøsten, den skulle alltid bæres frem for Herrens ansikt i tempelet i Jerusalem den første dag av de usyrede brøds høytid, altså dagen etter at folket hadde slaktet og spist påskelammet. Da begynte altså innhøstningen, og da ble førstegrøden båret inn i Herrens helligdom. Så går det 50 dager, og da skulle kornhøsten være i hus, av alle de ulike kornslagene. Og da var det at pinsehøytiden skulle feires, som nettopp da var en høsttakkefest, der folket kom til Herren med markens grøde og takket og lovet ham for velsignelse over marken og grøden. Det var altså opprinnelig en høsttakkefest. Og vi skjønner hvilken symbolikk som ligger i dette, at den hellige ånd nettopp faller når der feires takkefest for høsten. For pinse, en del av det som er pinsens budskap, er jo nettopp det at nå er det innhøstningen begynner i folkeslagene. Det er jo derfor Gud anskueliggjør denne saken ved at han lar ikke evangeliet forkynnes blott og bart på det hebraiske språk for jødene som er kommet til Jerusalem. Nei, han lar evangeliet forkynnes på alle de ulike tungemålene som er til stede i byen ved denne anledningen. Det var valfartshøytid,
og mange var reist opp til Jerusalem fra hele det veldige Romerriket for å samles til høytid for Herrens ansikt. Så forkynnes altså evangeliet på mange tungemål, og dermed gis det til kjenne en bestemt viktig sak. Nå er Herrens høst begynt. Nå har han som er husbonden sendt ut sigden for å høste inn en grøde for seg, for sitt hellige navn blant folkeslagene. Med andre ord innebærer pinse at nå er det at hedningenes tid har begynt. Og Jesus bruker jo nettopp dette uttrykk flere steder i evangeliene. Han taler om hedningenes tid. Den begynner nå. Hvilken tid var det så som var før hedningenes tid begynte? Jo, perioden som strekker seg fra pinsedag og bakover i historien, det er Israels tid. Der det er slik at Herren har latt sin frelsesåpenbaring foregå utelukkende innenfor det jødiske folk. Han utvalgte Abraham, og så er det i Abrahams hus og det folk som nedstammer fra ham, vi har frelsesåpenbaringen i det gamle testamentet. Det er Israels tid. Ved pinse begynner hedningenes tid. Men her er det vi nå kommer frem til en av de viktige sammenhengene i det gamle testamentet. For når var det Herren utvalgte Abraham til i det han sa, dra bort fra ditt land og fra ditt folk og fra din fars hus til det land jeg vil vise deg? Når var det Herren utvalgte Abraham? Jo, det var på en bestemt tid, det vi hører om i 1. Mosebok, 11. kapittel. Det er der vi leser om det som skjer ved Babels tårn. Før det som vi hører ved Babels tårn, hadde alle jordens folkeslag vært ett og hatt ett og samme tungemål. Så løfter det falne menneske hodet, og symbolet for menneskenes opprør mot Gud, det er Babelstårnet som bygges. Og når Herren da stiger ned for å dømme jordens folk, hvordan er det da den dom rammer? Jo, ved at språkene forvirres, og så adspres folkeslagene gjennom språkforvirringen ved Babel. Og her er det vi er fremme ved noe av det som er det viktige ved det som skjer på pinsedag. Pinsedag betyr at den Guds dom som begynte ved Babels tårn, den er nå opphevet. Da adspredte Gud folkeslagene gjennom å forvirre deres tungemål. Nå, ved pinsens høytid, så begynner Herren å samle folkeslagene inn. Og det skjer nettopp ved at det skjer et språkunder som er nøyaktig motsatt det som skjedde ved Babels tårn. Det er det første vi skal være klar over når det gjelder det som skjer på pinsedagen. Pinsedagen forteller oss altså at dommen fra Babel nå er opphevet. Nå har Herren begynt å samle inn folk av alle tungemål og etter for sitt hellige navn. Og frukten av denne gjerning som nå begynner på pinsedag, det er den vi hører om når vi kommer til Johannes' åpenbaring og leser her i det 5. kapittelet. Her hører vi nemlig om
flokken som står foran tronen og foran lammet, og synger den nye sangen. Og hvordan lyder den? Jo, sangen for lammet lyder slik: Verdig er du, Guds lam, til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av hver stamme, av hver tunge, av hvert folk og hver ett. Dommen fra Babel er opphevet, og så er vi kjøpt til Gud ved lammet. Det er den første sammenhengen som er fra Det gamle testamentet som er viktig å være oppmerksom på. Men det er også en annen sak som er uhyre viktig å være klar over dersom vi skal forstå det som her skjer rett. Når vi nemlig befinner oss ved Jesu tid, så var pinsehøytiden ikke blott og bart en høsttakkefest i Israel. Den ble også feiret av en annen grunn. Det var nemlig slik at når de skriftlærde leste andre Mosebok nøyaktig og la merke til de ulike tidsangivelsene i forbindelse med utgangen av Egypt, da fant de at når Israel kom frem etter utgangen av Egypt, når de kom frem til Sinai berg for å motta Herrens hellige lov, da skjedde det nettopp på den tid da pinsefesten skulle feires. Og derfor var det slik på Jesu tid at pinsen også ble feiret til minne om at Gud Herren åpenbarte sin hellige lov på Sinai. Og derfor var det også slik at både i tempelet og i synagogene ble 2. Moseboks 19. og 20. kapittel lest denne dagen. Og nå er det vi kommer til noe som er ganske spennende. For når de skriftlærde leste disse kapitlene i Det gamle testamentet, 2. Mosebok kapittel 19 og 20, så leste jo de på hebraisk, på Bibelens grunntekst. Og da kom det for dagen bestemte ting som vi ikke får øye på når vi leser våre oversettelser. Og det som er verd å legge merke til, er at de leste bibeltekstene meget, meget nøye, og la merke til de minste detaljer i tekstene. Og nå skal vi være med disse inn i deres studerkammer et lite øyeblikk. For her er det spennende ting. I 2. Mosebok kapittel 19 står det slik i det 16. verset: Så skjedde det den tredje dagen, da morgenen brøt frem. Da tok det til å tordne og lyne, og det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. Da skalv alt folket som var i leiren. Det ordet som i våre bibler er omsatt med torden, det står egentlig i Bibelens grunntekst et ord som betyr en røst eller en stemme. Det står altså bokstavelig: det kom en røst fra berget. Det er merket i seg. Og så hopper vi til det 20. kapittelet, der vi nå leser fra det 18. verset. Nå har Herren i mellomtiden gitt de 10 bud, og så hører vi om folkets reaksjon, og det står slik: Alt folket så og hørte tordenen og luene og basunlyden og fjellet i røk, og da folket nå så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og nå er det at de skriftlærde begynner å undre seg. For på ny hører vi her om torden, altså ordet som betyr en røst,
ut fra det gamle testamentet egentlig. Men nå la de merke til en sak. For i det 19. kapittel stod dette ordet i entall. Det kom en røst fra berget. Men her i det 20. kapittel stod dette ordet i flertall. Det kom mange røster. Og så spør de, hva kan nå grunnen være til det? Jo, sa de, grunnen var nemlig den, at da Herren ga sin hellige lov, da åpenbarte han ikke bare sin hellige lov for sitt folk Israel. Men sammen med Israel var det jo gått mange forskjellige slags folk med dem ut av Egypten, som hadde mange forskjellige slags tungemål. Ja, sa de skriftlærde, faktisk så var det representanter for alle folkeslag under himmelen med Israel der ut av Egypten og nedenfor Sinai. Så det Herren da gjør, det er at han, når han åpenbarer loven, så gir han loven på hvert enkelt folkeslag sitt eget tungemål. Det kom mange røster eller mange tungemål. Slik leste de det. Og så spurte Herren de ulike folkeslagene, vil dere lyde min lov og ta den til hjertet? Og alle folkeslagene, de sa, nei, vi vil ikke. Alene Israels folk sa, alt hva Herren har sagt, vil vi gjøre og lyde. Og nå begynner vi å se en parallell til det som skjer pinsedag i Jerusalem. For jødene tenkte seg altså at da loven ble åpenbart, så ble den forkynt akkurat som i Jerusalem, på mange ulike tungemål, slik at folkeslagene forsto dette hver og en. Rabbinerne la også merke til en annen detalj i teksten her i vers 18, for det står «Alt folket så røstene», står det. Og så spurte de seg selv, «Hvordan kan det ha seg? En røst er jo noe man hører, det er ikke noe man ser. Hvordan kan det da stå at de så røstene som kom fra Herren?» Jo, sa rabbinerne, de leste nemlig i salme 29, der det står slik, «Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer.» Og så sa de, «Dermed er det slik at når Herren talte ved Sinai, så viste Herrens røst seg for folket i form av ildtunger som satte seg på hver og en av folket.» Det vi skal være klar over, det er at slik leste de jødiske lærde denne fortellingen i 2. Mosebok. Slik hadde de også undervist folket om dette. Og vi skjønner at dermed er det som skjer i Jerusalem på pinsedag noe som får hele folket virkelig til å beve. For det folket nå ser skje i Jerusalem, når Herren sender ånden, ånden taler på mange tungemål, ånden kommer som ildtunger som setter seg på hver og en av apostlene. Det folket nå ser er at nøyaktig det samme foregår som de mente skjedde da Herren ga sin lov på Sinai. Og da kan vi skjønne hvorfor det står, folket ble meget forferdet. Og så spør de, hva kan dette være? Og hva det er, det vet vi. For med dette så skjønner folket at det som nå foregår i Jerusalem, det har nøyaktig samme betydning som det som skjedde da Herren ga sin lov til Moses ved Sinai. Og hva betyr det? Jo, da må profeten Jeremias hjelpe oss. Hos han leser vi slik i det 31. kapittelet fra vers 31. «Se,
Dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre, på den dag jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Nei, dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror å si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu. Se det, det er dette som skjer på pinsedag. Ved det Gud gjør, nettopp på pinsehøytiden, så tilkjennegir Herren ved, så å si, anskuelige tegn som ledsager åndens tale. Så tilkjennegir han, nå er den nye pakt kommet. Nå er den nye pakt trådt i kraft. Pakten ved Sinai, hva var den bygget på? Den var bygget på loven og dens bud. Og loven, vet vi, hva sier? Den sier, dersom du gjør det, da skal du leve. Loven stiller alltid betingelser og krav og sier, dersom du oppfyller disse vilkår og disse krav, da skal du få livet. Nettopp av den grunn kan loven ikke gi liv. Men så kommer pinsedagen. Den nye pakt er grunnfestet på langfredag. På pinsedag kunngjør Herren at nå er den trådt i kraft. Og den nye pakt, hva er den bygget på? Det leste vi med tydelige og klare ord. Jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke mer komme deres synder i hu. Den nye pakt er ikke bygget på noen lov, som krever av oss og sier, dersom du gjør det, da skal du leve. Den nye pakt, den er tvertom bygget på en gave som heter syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse som vi eier i kraft av, ikke hva vi kan gjøre, eller hva vi kan yte overfor Gud, men hva Jesus har gjort og hva Jesus har fullbyrdet på våre vegne. Det er den nye pakt, som hviler på syndenes forlatelse. Det pinsedagen altså kunngjør, det er to grunnleggende hovedsaker. For det første, nå er hedningenes tid begynt, slik at også vi som bor i det ytterste nord, skal få lov til å få del i evangeliet, høre med til Guds folk og ha del i Guds løfter. Og for det andre, pinsedagen kunngjør at nå er den nye pakt trådt i kraft. En pakt som er stadfestet ved Guds egen sønns blod. Og så skal vi få leve ved ham. Og nå er saken den, at når den hellige ånd da kommer og forkynner dette budskap, så gjør Den hellige ånd en bestemt gjerning, der budskapet blir hørt og tatt imot. Hvilken gjerning er det ånden gjør? Jo, det taler både Jeremias om, og ikke minst profeten Esekiel i det 36. kapittelet.
i sin bok, där vi läser slik. Här säger Ezekiel ifrån vers 26 slik: Jag vill ge dere ett nytt hjärte. En ny ånd vill jag ge in i dere. Jag vill ta bort steinhjärte av deres köd och ge dere ett ködhjärte. Min ånd vill jag ge in i dere, och jag vill göra att dere följer mina bud, håller mina lover och gör efter dem. Där budskapet i evangeliet lyder, där skapes det nya hjärtar och därmed också nya människor. Det kan kun evangeliet om Jesus göra. Loven kan aldrig göra detta. Det är evangeliet som har denna virkekraften i sig. Det är ju därför det också står slik i Romarbrevet i det första kapitlet. Evangeliet är en Guds kraft till frälse. Kraften till frälse ligger inte i vår arm eller i vår vilje. Den ligger i ett bestämt budskap som vår det får lov till att nå in, skapa vad det nämner. Jag vill ta bort steinhjärte av deras köd och ge dere ett ködhjärte. Den nya födsel, den är något som nettopp springer ut av evangeliet. För där evangeliet är, där är ånden. Där evangeliet icke är, där är icke ånden. Det är saken. Och därför är det också slik att ånden har som sitt främste kännetecken en huvudsak. Det är att ånden alltid talar om Jesus. Alltid talar om vad Jesus har gjort. Ja, ånden har sin stora glädje i nettopp och vittne om Herren Jesus. Jesus säger ju att när talsmannen kommer, vad ska han göra? Han ska härliggöra mig. Talsmannen talar inte om sig själv. Han talar om Jesus. Det är hans ämbete. Det är hans gärning. Och där Jesus males för våra ögon som korsfästet, där är ånden till stede. Där Jesus blir stor för hjärtena, där gläder ånden sig. Men där Jesus blir liten och vi blir slike som klarar oss ham förutom, där gör vi ånden sorg. För den helige ånd har en huvuduppgave. Det är att härliggöra Kristus, Kristi navn i våra hjärtan. Nu läste vi också en annan sak hos profeten Ezekiel, och det slutar vi också med. Herren sa: Min ånd vill jag ge in i dere, och jag vill göra att dere följer mina bud och håller mina lover och gör efter det. Där Guds ånd gör sin gärning i hjärtena, där skapas alltså det nya hjärtat. Och det är också ett kännemärke. Det har lyst till Guds lov. Det gamla människan, det hatar Guds lov och yter stadig och alltid motstånd och har motvilje emot Guds helige lov. Det nya människan, där den helige ånd bor, det älskar Guds lov och vill gärna följa och göra och lära som loven säger. Så strittar gamla Adam emot, men den nya ånd som är gitt av evangeliet, den har nettopp som något av det som är dens kärlighet och glädje och göra Herrens vilja. Så är åndens frukt alltså de två ting. Där han kommer in, där blir Jesus stor.
Og der han kommer inn, der finner hjertet glede i Guds hellige lov. Det er på den bakgrunn Bibelen taler om det som gjerne kalles for den villige ånd. Den villige ånd, det er nettopp det som kjennetegner det nye mennesket, ikke det gamle. Og så ser vi altså hvordan vi gjennom noen røde tråder fra det gamle testamentet ledes inn i det som er hovedsaker i Bibelens undervisning, og ikke minst Jesu undervisning om hva som er åndens gjerning og oppgave når han kommer. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet.

var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Første Korinther 12. Fra det første verset der, for de som har boka med, så kan du gå opp her og se hva som står der. Kanskje du tenker som så at det en litt underlig tekst å ta fram på en søndag formiddag, men så ble det nå denne gangen, som en gjerne sier. Så har det vel en hensikt. Det får vi legge ut sånn. I alle fall det en ønsker med enhver preken eller tale, det jo å få lov til å peke på Guds suverenitet, både når det gjelder vår frelse og når det gjelder alt som heter kristendom. For det jo veldig, veldig utbredt I dag I alle fall, det å ta dette kristendivet I sin egen hånd, og så prøve å leve det så godt du kan, gjerne ved hjelp av Guds kraft og styrke og alt det der. Du kjenner nok til det, men der Gud suveren, det han som lever I den troende. Det det livet vi trenger på jord. Som sagt, 1. Korinther 12, og fra vers 1 I Jesu navn. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere

0: dratt og revet med til de stumme avguder. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen for tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd, en annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen til å gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen for ulike slag tunger og en annen tydning av tunger. Alt dette virker en en og samme ånd som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Her er noe veldig viktig å merke seg når det er tale om ånden og åndens gaver, nemlig det vi leste til sist i teksten her. Alt dette virker, derfor så vil jeg også ta det fram først da. Alt dette virker en ene og samme ånd som deler ut til enhver enkelt ettersom han vil. Ettersom han vil. Altså hvis du lever sant med Gud, hvis du lever i troen på Herre Jesus Kristus, så bør du ikke tenke på dette med nådegaver altså. Det kommer Gud til å gi deg akkurat som han vil. Når vi ser all denne mas i dag om å få nådegaver, hva er det egentlig skal tjene til? Jo, det er at jeg skal bli noe. At jeg skal kunne utfordre et eller annet. Det er sånn vi mennesker er, ikke sant? Det gamle mennesket i oss er sånn. Jeg vil gjerne komme i rampelyset, vet du. Så det er om å gjøre for store nådegaver. Men det skal vi få lov til å overlate til Gud. Han skal sørge for det. Og da blir du helt sliten, skal jeg si det. Da blir du overveldende til å leve til Gud. Merk deg det nøye av oss og ettertrykkelig med tanke på all den forkynnelsen du møter på dette området i dagens situasjon også. Det er jo et budskap til hvile, forstår du. Du kan få be Gud om enhver nådegave dersom du tror at du er i stand til å bære det som da følger med. For du følger noe med å bære nådegave. Du må ikke glemme å ta det med i beregningen også, men først og annet så skal du få hvile den forvissning som dette ordet gir deg. At han vil gi deg det du trenger til å utføre det du eventuelt er tiltenkt å utføre her på jord. Ja, også noe du skal slippe å stresse med. Som du ser så mye av i de karismatiske miljøer, de som ellers leder seg å ha denne ånd fremfor andre. Et stress uten like. Jeg har vært der selv, så jeg kan tale av erfaring når det gjelder det. Takk Gud, og komme fri fra det der. Og få lov til å hvile i Kristus. Vi har hatt en meget spesiell forkynnelse innenfor pinseretningene. Jeg skal bare ta det med. Det er ikke for å snakke noe ned, men jeg vil bare nevne det. For det er om å gjøre og bli satt fri. Jesus kom for å gi deg hvile, han kom for å sette deg fri. Og for skjønnen frigjort deg, sier Jesus selv, da blir du virkelig fri. Legg merke til hva han sier. Sånne ord sier ganske mye, skjønner du. Han sier ikke bare at du skal bli fri, som om ikke det var nok. Men han sier da skal du bli virkelig fri. Det er ikke det ordet der. Virkelig fri. Det vil si også i pinseretningene, vil si at det er lagt avgjørende betydning på det. Du mangler altså noe vesentlig, om ikke dette spesielle var til stede hos deg. Noe som har ført uendelig mye åndelig uredelighet. og lidelse, rett og slett, hos mange troende. Som en følge av det presset som da har blitt lagt på den enkelte, altså, at dette må du ha om du skal være en virkelig salva kristen. Og så er det dette stresset med å få del i dette da, så jeg ikke blir liggende etter. Og du, verden har mye oppstrust har vært om det der. Hør nå hvordan apostelen taler om disse nådegavene i forhold til de troende. Og vi kan først spørre, skal den enkelte troende ha alle disse nådegavene? Nei, du vil ganske snart ende opp som en avgud, er det vel Rosenius sier da. Merk deg da hvor klokt han legger dette fram, apostelen. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. Vi spør også ut fra hvordan Paulus utlegger dette her. Skal vi da alle ha visdomstale? Eller skal vel alle da ha kunnskapstale? Nei, til en og til en annen, leser vi. Altså, vi kan gå videre. En annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. Her møter vi samme uttrykksmåte igjen, og så spør vi da igjen, skal vel alle ha denne særegne gaven? Men han sier, en skal ha det, og en skal ha det. Og så deler han det opp på den måten. Det er jo selve poenget i apostelens undervisning her, å klargjøre dette for menigheten. Og så kommer vi til det som virkelig trenges lys over, en annen for ulike slags tunger. En annen tydning av tunger. En annen får. Med andre ord, ikke alle. Merk deg det. Ikke alle. Dette har de altså holdt på å forkynne i årtier, altså. At hvis du ikke har denne gave, da er det enda noe du mangler. Det sier ikke apostelen Paulus. Det er ikke alle som får denne gave. Om jeg har denne gave, det skal jeg ikke si så mye om, men jeg kjenner til det. Men du kan ikke gå rundt og forlange at andre skal ha det samme. Det står ikke i Guds ord. Og det burde være nok for oss. Ser du også, ikke alle har fått ånden, alle som har fått ånden har denne nådegave. Med andre ord, ser du da hvilket bedrag dette har vært i så mange år, og hvilke splittelser i menigheten det har forårsaket? Og så kunne de altså bare ha lest denne åndelige veiledningen hos Paulus og fått en lukka munn hva dette angår. Det står jo rett ut. Det er ikke alle som har denne, selv om de har ånden. Og så vil du kan henne si nå at du kommer nok til å støte brødre alvorlig med det du forkynner her, og hva så? Det må de vel tåle, i og med at det er Guds ord. Ikke sant? Skal vi ta mer hensyn til mennesker enn til Guds ord når det gjelder disse tingene? Og vil de ikke bøye seg for det, så får de kjempe videre med dette ordet av Paulus. For de taler opp med ham. Det er jo ikke mine ord jeg har forkynt deg nå, skjønner du. Det er faktisk det som står i Guds ord. Da så er det de som sier, ja, jeg holder meg til Jesus, og jeg holder meg til Paulus. Og, ja, Jesus har liksom sagt så mye, mye mer da enn Paulus. Vet du hva Jesus selv sier om det? Den som hører dere, hører meg. Og den som hører meg, hører han som har sendt meg, sier han. Hvem var det som talte til deg nå, i dette ordet? Det var han som sendte Jesus til jord. Det er han som taler gjennom apostelen, skjønner du. Så det er et ord som du trygt kan ta til deg, akkurat som det står. Om de først skulle være så opptatt av nådegavene, tenk om de da hadde søkt å tale profetisk, for eksempel. Åndelig evne, altså, til å utlegge skriftens vitnesbyrd, det ville jo blitt en velsignelse for så mange. Ikke minst de som sliter og har tungt å bære, de som trenger så sårt til det sanne budskapet om Jesus Kristus. For det det du trenger, du som sitter her nå i formiddag. Det ikke det som gjør deg godt å få lov til å høre det en gang til? At det nok det som Jesus gjorde. Det den hellige ånds forkynnelse, dere forstår. Det han som herliggjør Kristus for deg. Og det hans oppgave. Ikke å herliggjøre seg selv, men å herliggjøre han. Peke på han. Mindre enda en gang om hva han har gjort for deg. Det det som setter den elendige fri. Men nei, etter vår gamle fallende natur så tiltrekkes vi av det særegne. Og da særlig om det kan kaste noen glans over oss selv, og så det jo enda bedre, ikke sant? En forkynner som gikk av for et par hundre år siden. Nå, Johannes Gossner het han. Jeg har en gammel prekensamling av han som jeg lest en del i. For noen år siden i alle fall, veldig god. Han skriver et tilfelle hvor vanskelig det kan være, sier han, å få samlet noen til å høre en evangelisk utleggelse av Guds ord. Mens man på den andre siden bare kan stille ut et sjeldent og underlig dyr på torget, så samler det skare av folk. Sant? Ja, visst gjør det. Det spesielle, vet du, det tiltrekker oss. Det står jo voktere for som en kristen. Satan er jo en sånn tusenkunstner, vet du, som finner på all slags piropper for å tiltrekke mennesker. Jesus forkynner et enkelt ord til oss. Et ord så enkelt at et barn kan forstå det, og ikke engang dåren skal fare vill. Og det det jeg trenger hver eneste dag. Forsikringen om at det som skjedde der på korsets tre, det som skjedde gjennom hele Jesu Kristi liv her på jord, det skjedde for min skyld. For at jeg skulle ha fred, står det i Jesaja 53. Tenk det. Alt det som skjedde med han, alt det Gud lot ramme ham, alt sammen skjedde for at du skulle ha fred. La det få synke inn. Det er altså Guds vilje for deg. Og tungetale som vi var inne på, det er jo meget spesielt, ikke sant? Tiltrekker seg vår oppmerksomhet på en særlig måte. Derfor har vi også fått denne plassen som vi ikke skulle ha. Det er den minste av den overgave, sier apostelen. Det er merkelig at vi har fått en så stor plass. Jeg vet ikke hvorfor jeg tar fram det akkurat nå i dag, men du får legge det her en sånn. Det har nok sin årsak. Jeg pleier å ha det. Senk skuldrene, min kjære venn, og overlat til Herren hva gave du eventuelt er tiltenkt. Det skal du ikke tenke så mye på. Bare være villig til å ta imot det som Herren eventuelt måtte gi deg. Men størst av alt, hva det for noe? La oss høre det da. Hvis du er opptatt med nådegaver, det som er stort i Guds rike, hva det største av alt? Jo, det sier også apostelen der i 1. Korinti 13, vers 13. Kjærligheten er det største av alt. Og hvor ser du så denne kjærligheten? La meg spørre deg om det. Når du hører om Guds kjærlighet, hva det da som stiger opp for ditt indre øye? Hva det? Det vel Golgata, ikke sant? Det der Guds kjærlighet er åpenbar for så i denne verden. For så har Gud elsket, altså på dette vis har Gud elsket. På dette vis har Gud åpenbart sin kjærlighet til deg. At han var villig til å dø på et kors der nede på Golgata. Der skjer Guds kjærlighet. For så høyt har Gud elsket verden, når det er oversatt dette her i Johannes 3, 16, men det er umålelig, vet du. Hva som du hørte det begynne med, så fra øst, fra vest, og himlen er høy over jorden. er Guds nåde over den som hører ham til. Det kan du ikke måle. Nei, på dette vis, altså på denne måte, har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Det er for meg helt ufattelig, altså, at Gud var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve med ham. Ja, men jeg har jo bare gjort vondt. Er det mulig å si sånn? Har du ikke gjort noe godt av det? Ikke Guds øyne. Alt sammen er besmittet, sier ordet. Det er ikke noe som står for Gud som godt i seg selv. Det er det mennesket har gjort ut fra seg selv. Legg merke til hva han sier i Jesaja 43 til Israel. Så legg merke til et lite ord der. Bare. Du har bare trettet meg.
1: Ja.
0: Med dine synder. Og voldt meg møye med dine misgjerninger. Og så kommer løsningen som alltid er den samme. Men jeg utsletter dine synder som en tåke. Kommer dem aldri mer i hu. Det er løsningen. Jeg vet det som vi kjenner som en stor bibellærer. Han forteller i preken han ble tilkalt til et dødsleie hvor det lå en kvinne i stor nød. Nå skulle hun inn i evigheten, vet du. Og da var det ikke så godt å vise et halve strømper og eventuelt hadde strikket til menigheten og fattige barn i Afrika, for å si det sånn. Altså, da var det, holde dette her for Gud. Og så kom nøden. Han ble tilkalt dit. Så var det nettopp dette verset han leste for henne flere ganger. Du har bare trettet meg med dine synder. Voldt meg med øye med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter, og så videre. Og så rant lyset for henne. Han sa det, hun gikk inn i evigheten med fred. Kraftige ordet, skjønner du? Det ordet er kraftig. Og så sier han, tenk om jeg hadde kommet der og sagt at, men nå må du bare så et eller annet. Tror du da hadde gått inn i evigheten med fred? Det eneste som kan sette meg virkelig fri, det er det sanne Guds evangelium. Om han som har gjort alt. Jeg satt på en forening for ganske mange år siden, og jeg satt to eldre damer der. Og så kunne jeg ikke unngå å høre hva de pratet sammen borte i hjørnet der. Og så sier jo ene det at det, og du gjør signal det var. Jeg hadde sett at Jesus var død for meg på korset, så det var stort. Men jeg hadde enda ikke sett at han også levde livet for meg. Nå kan jeg spørre deg, har du sett det? Og en av de skrev masse fine sanger som hun spilte og sang på bedhuset der. Og det ene hadde en strofe som går sånn. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg nevnte det, men den følger meg. Yes, takk Jesus. Du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt.
1: Amen.
0: Det er det jeg skal møte Gud med, skjønner du? Det livet som Jesus levde. Det holder ikke det som skjer her. Det han levde livet for deg. Akkurat som han sier det på denne måten, han har oppfylt loven. Jeg er ikke kommet for å oppheve loven. Nei, mennesker skal dømme seg for den. Om de ikke har fått skjult seg i ham, som har oppfylt denne loven. For han oppfylt den for deg. Han trengte jo ikke gjøre det, han er jo lovens giver. Men han oppfylte den som menneske for din skyld, for at du skulle ha denne gaven. Der på Golgata, ikke sant, der åpenbares Guds kjærlighet, altså der han kjempet den endelige kampen for din sjels evige vel. Der vant han seieren som du trenger, så inderlig. Av Guds nåde er jeg det jeg er, skriver Paulus i 1. Korinther 15:10. Men han kunne også sagt, altså, av kjærlighet er jeg det jeg er. Av Guds kjærlighet. Det er jo dette så, å få feste sin oppmerksomhet på denne Guds uendelige kjærlighet, altså åpenbart i Jesu Kristi stedfortredende liv og død. Det tales mye om nåden, alle sammen som kristne her inne vil jo si av nåden, sier jeg, nåden, klart det, Guds nåde så stor. Men det stedfortredende liv, der ikke alle med. Det nok det som Jesus gjorde? Det nok det livet han levde for deg? Og da stopper det for en del. Nei, vi må jo også, og så det et eller annet, som også må skje med deg. Mange gammel forkynner som sa det sånn, hva det som må skje? Hva var det som måtte skje for at du skulle nå himmel og salighet? Og så har han et svar, Jesus, var det som måtte skje? Han måtte komme hit ned, han måtte leve dette livet, og så måtte han fare tilbake til himmelen og sette seg ved Gud Faders høyre hånd, etter å ha fullført renselsen for våre synder, står det. Det gjort. Done deal, kaller det på engelsk. Ferdig handling, gjort. Det evangeliet. Luther han sier jo på denne måten, evangeliet, skjønner du, sier han, det handler ikke om hva Gud skal gjøre for deg. Aldri. Det handler alltid om hva Gud har gjort for deg. Det evangeliet. Står ikke noe tilbake, altså. Takk Gud for det. Det er altså dette, å få feste blikket på det som holder en oppe og gående mot det målet som han har satt for oss, at vi holder ut dette løpet. Og det mål han har satt for oss, det er for høyt til at vi kan nå det. Derfor så må han også løfte oss opp dit. I samme øyeblikk du har kommet til tro på den Herre Jesus, så er du løftet opp dit, som du kan lese i Efeserne 2,6, et ufattelig ord. Han oppvakte oss med ham, og så skal du høre hva som videre står, og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Altså, du er allerede fremme i ham. Du er noe hjelpeløs og ofte føler seg når du skal forkynne Guds ord. Kan jeg love deg, altså? Som jeg hørte en gammel vekkelsesforkynner borta fra Vestlandet, et gammelt lydbånd for mange år siden, så kan du føle denne nøden hos han som sier, om jeg kunne bære dem inn i himmelen. Men det kan han jo ikke. Det kan vi ikke, jeg kan bare forkynne deg det. Og så er det bare Gud som kan legge det inn i ditt hjerte så du ser det. Så han får tak i deg. Men du, for et ønske jeg har, jeg selv får lov til å leve i dette, om du kunne se dette, kjære venn. For det er ferdig, skjønner du. Det er gjort. Han oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, og sitter allerede der i Guds øyne også. Jeg har vel ikke tenkt at du skulle gå om og nå dit på noe annet vis, har du det? Eller at du må legge noe til det som allerede er gjort? Om du kunne se bare det, kjære venn, at hvis du tenker, minsker tanke i den retningen, så setter du Jesu fullbrakt til sides. Du kan ikke legge noe til det som er fullbrakt, vet du. Da synder du imot det. Han har jo sagt deg det, kjære venn, at det er fullbrakt. Hva skal du legge til det, da? Som jeg sa, etter å ha hørt på tale et sted, så sier han at du sa en ting som har fulgt meg nå i alle disse månedene siden. Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Skal ikke mer til for lyset renner enn menneske, vet du. Og så han det. Hva skal jeg gjøre som ikke Jesus allerede har gjort? Det er en plattform å stå på det. Det er fast grunn. Det er en grunnvoll som Gud har lagt, står det. Det er Kristus. Så kan vi prøve å legge noen annen, for det er fåfengt. Og det skal du få slippe, sier Herren, for det er fullbrakt. Han har gjort det. Han er så vis apostelen I sin veiledning til de troende, det kan du se mange steder. Vi ser overalt, der hvor han tar for seg disse forskjellige stridsspørsmål som kommer opp iblant oss. Han fører dem inn I opplyser dem altså om den frihet som de har kjøpt til hele veien. De tok om dette matspørsmålet, vet du, hva det lov til å ete og ikke lov til å ete, og så veileder han dem på så fin måte, vet du hva han sier? Hvis du vil la være å ete det, så gjør det for Jesus selv. Greit. Men hvis du vil, det motsatte, så gjør det for Jesus selv. Greit. Og så tar han brodden vekk fra hele greia. Ser du det? Det har ikke noen betydning. Hvis du vil gjøre et eller annet for Jesus, så gjør det. Men ikke gjør det til noe som du må gjøre for å nå himmel og salighet, for å bli frelst. For det har ingen betydning. Du fri.
1: Amen.
0: Og spis hva du vil. Det også det grunnleggende, skjønner du. Vi kjøpt fri. Prisen betalt. Og gråte over betalte regninger det som taler om. Det jo helt meningsløst. Sant? Ja. Kan du tenke deg det? Det kreves altså ikke noe mer av deg enn hva Jesus allerede har gjort. Det det som saken. Det noe gråte over, for å si det sånn? Det går så mange og strever og strever. Det et kristenlivet sett. De sier det for lettvint. Dette her, som friheten I Kristus, jeg skal fortelle deg, det ikke lettvint. Det du kanskje merker deg selv. Du har falt I et eller annet, så ligger du der I sølebytten og tenker at du verden, og så kan Gud ha med en sånn å gjøre. Nå du vel godt for langt. Kjenner du tonen? Og du sa at han og dette gamle hjertet, det visker rett I øra på deg med en gang, og nå, altså, nå. Se hvordan du det kan ikke være noen kristen sånn som du Du kjenner det. Og så skulle du løfte blikket opp på dette korsets tre enda en gang og si takk Jesus. At det holder I tid og I evighet. Samme hvor svart jeg I mitt hjerte. Vi forskjellige, vet du. Forskjellige legninger og forskjellige temperamenter og forskjellige på så mange vis. Men for Gud vi det samme. Det ingen forskjell. Jøder eller greker, mann eller kvinne, står det. Stor eller liten synder I menneskers øyne betyr ingenting for Gud. Han har sonet all verdens synd.
1: Amen.
0: Hva da den synd han ikke har sonet? Kan du vise meg det? Da var det jo ikke all verdens synd. Hvor legende dette å få lov til å leve I det frie evangeliet. Det rett og slett legedom. Det så mange som går I kristne forsamling og sliter for grunn av forkynnelsen. Får ikke se det, får ikke lov til å leve I det. Vi aldri liksom kommer ikke ut. Men porten trang, sier Jesus. Veien smal. Du får ikke noe av ditt eget med deg inn, vet du. Det det som avbryr, ikke sant? Du får ikke bli noe. Du må alltid Kristus. Det trang borte.
1: Amen.
0: Ja. Du vet hva som står? Hvor du ført gjennom den trange borten? Det står at du føres ut I fritt rom. Det godt å være. Alle vegger falt ned I fritt rom. Du I Kristus. Til slutt nå, hvis vi skal tale om noe som kreves av deg, så må det være at du tro mot dette budskapet. Men heller ikke det maktige av oss selv, vet du, som Paulus skriver til sin venn og medarbeider Timotheus I 2. Timotheus 1:14. Se hvor underlig Guds ord taler ofte. Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg, skriver han. Det litt av en oppgave som lagt på Timotheus der, ikke sant? ta vare på dette. Og så kommer det viktig å bli klar over her, som han sier videre. Ved den hellige ånd som bor i oss. Og så det må du få. Og ta vare på dette, og så det må du få. Mm. Det må bli gitt deg ved den hellige ånd. Det han som skal ta vare på det, skjønner du. For det ikke du og jeg i stand til.
1: Nei.
0: Ja, det var det som lå på meg å formidle her i dag, da. Gud velsigne deg til å se stadig dypere inn i hans ord. Hva det virkelig sier. Det skal være med å bevare deg på veien, forstår du? Og det skal være med på å bevare deg fra føre andre vil, ikke minst. For det burde virkelig frykte, når vi skal tale Guds ord til andre mennesker, at vi ikke er med på å føre noen vind i en gal retning. Så la oss bare slutte med det enkle ordet i den sangen vi synger så ofte, men neppe tror som vi burde, for å si det, og si det på den måten, er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de synd den store, og de bunnis og regna i dag. Den henger her i dag, klar for deg. Forhåpentligvis er du allerede ikledd. Men ikledd så det du får feste blikket på Jesus og får lokke ham. Takk gode Gud for dette velsignet budskap. Og så er det for alle mennesker. Det er ingen her inne i denne stund som ikke du har tiltenkt dette evige rike. Det priser og takker vi deg for, og ber om å få se det her festet.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Nå skulle vi lese et Guds ord som vi finner i Paulus' brev til Efeserne i det andre kapitlet. La oss høre der Jesu navn. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet. I det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til et nytt menneske, i det han gjorde fred, og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiendskapet. Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Så er i dag ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk, I som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnestenen er Kristus Jesus selv, i hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, i hvem også I bygges opp med de andre til en Guds bolig i ånden. Kjære Gud, nå må vi be deg inderlig at du må gi oss lys over ditt ord og hjelpe oss til å ta imot det veldige budskap som du har gitt oss her i dette ord. Herre, hjelp oss disse minutter å tenke på deg alene og ditt ord, og hold alt borte fra

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

I 1979 til 1980 ble amerikansk ambassadepersonell i Iran holdt som gisler I Teheran. De var innestengt gjennom en periode på over 400 dager. Den iranske revolusjonen under ledelse av Khomeini hatet alt amerikansk og brukte gisseltakingen til å ydmyke USA. På den andre siden vokste hatet mot Iran overalt I Amerika. Da krisen var på det verste, hendte det at en kvinne I USA ble kjent med en ung mann, nettopp fra Iran, som studerte I landet hennes. USA hadde brutt bankforbindelsene med Iran, og studenten fikk ikke ut penger å leve for. Studenten spurte om han på en eller annen måte kunne jobbe for kvinnen og tjene litt penger. Da studenten etter hvert fikk mindre og mindre å leve for, inviterte hun ham til å bo gratis I hjemmet hennes. Han fikk et rom og spiste sammen med familien. Men naboene likte slett ikke dette. Hvis ikke den unge mannen tok offentlig avstand fra den iranske revolusjonen, så ville ikke naboene godta ham. De holdt seg på avstand. Da kvinnen ble spurt om hvorfor hun ble venn med en slik mann, svarte hun ganske enkelt: «Fordi jeg en kristen, skal jeg si deg. Men tror du det lett?» «Nei, det ikke lett. Finnes det en kristelig måte å være nabo på?» «Nei, I hvert fall ikke et slags skjema eller en oppskrift. Men den som har opplevd en kristen I nabolaget, merker forhåpentligvis en forskjell likevel. Det har noe med holdninger eller innstillinger å gjøre. De kan vi lære om I Bibelen, og så kan vi øve oss på å være greie naboer. Men det også mange vanskelige naboforhold. Små konflikter oppstår, de biter seg fast, og de har lett for å hindre all kontakt. Skjer det en tilfrysing fra begge sider? Det sagt at hvis du har en usympatisk nabo, det sjanse for at han eller hun også har det. Det vel noe tilsvarende jeg har hørt fra en lærer som sa, det en elev du ikke liker, det ikke sannsynlig at den eleven liker deg heller. Den britiske humoristen G.K. Chesterton skriver at Bibelen ber oss om å elske vår nabo eller vår neste, men også elske våre fiender, fordi det stort sett de samme folkene. Her kommer Bibelens ord til oss. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Hva kan vi konkret gjøre for å bygge greie forhold I nabolaget? Jeg fortalte til å begynne med om kvinnen som tok seg av en upopulær utenlandsstudent. Det gjelder å ta seg av de svake. Allerede I den gamle Moseloven var det forskrifter om å vise omsorg for de fattige. Når din bror blir fattig og ikke lenger kan holde seg oppe, da skal du støtte ham. Vi har sosiale støtteapparat I samfunnet vårt, men mange kan falle utenom systemet. Hjelpen ligger ikke bare I penger, men I praktisk omtanke, mat og klær, gjestfrihet og tjenester. Så sant vi kan, det fint at vi jobber og tjener penger. Vi har økonomisk

økonomiske forpliktelser med hus og hjem, familie og forbruk. Men en av begrunnelsene for at vi skal tjene penger selv, at vi skal ha noe å gi. I en veiledningstime for kristne ledere sa Paulus, «På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake, for vi minnes de ordene Herren selv sa, det er saligere å gi enn å ta imot. Ta oss av de svake, det gjelder spesielt de vi vet om i nabolaget.» Men det er noe spesielt i dette verset. Paulus siterer et utsagn av Jesus som vi ikke finner noe annet sted i Bibelen. Det er saligere å gi enn å ta imot. En misjonær talte om dette i en afrikansk landsby, og tolken oversatte, det er saligere å få enn å gi. Nytt forsøk, men tolken forsto det ikke. For det går jo så stikk imot vår tankegang. Vi får vel større lykke av å motta enn å gi. Nei, sier Jesus, du blir lykkeligere av å gi enn av å ta imot. Jo mer folk har kontakt med hverandre i et nabolag, jo flere gode følger kan det komme av det. Men vi er ikke ukjente med at nabolag kan være preget av sladder og en ekkel stemning. Apostelen Paulus skildrer et miljø der folk rett og slett har for lite å gjøre, der de lærer seg lediggang når de går rundt i husene, og ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder og legger seg borti andres saker og snakker om slikt som ikke passer seg. Kanskje vi tvert imot skal snakke positivt om folk og ikke blande oss opp i for mye. Jeg har lest om en kvinne som flyttet til en ny bygd og som klaget til en nabo over dårlig service i den lokale matbutikken. Hun håpet at naboen ville ta det opp med butikkeieren, for hun hadde ikke lyst til å gjøre det selv siden hun var ny på stedet. Neste gang hun kom til butikken ble hun ønsket velkommen av selveste butikklederen med et bredt smil. Han sa han var glad for å se henne igjen. Han sa han håpte at hun ville like seg i bygda, og sa han ville gjerne hjelpe hvis noe kunne gjøres for at hun og familien kunne trives. Senere fortalte kvinnen til naboen sin om hvordan alt var blitt annerledes i butikken. «Jeg vil tro at du fortalte i butikken om hvor dårlig jeg synes servicen var.» «Nei, da», svarte den kloke naboen. «Nei, jeg håper ikke du tar det ille opp, men jeg sa at du var imponert over at de hadde en så fin butikk i en så liten bygd, og at dette kanskje var den beste dagligvarebutikken du noen gang hadde vært i.» Ja, er det slikt man kaller framsnakking i stedet for baksnakking? De gode ordene har en forunderlig virkning. Å dele gleder med naboene våre gir en spesiell velsignelse. Jesus forteller flere lignelser om det å ha mistet noe, og så finne det igjen. Om han som hadde mistet en sau og sørget, selv om han hadde 99 fra før, forteller Jesus: «Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Det samme med hun som hadde mistet en sølvmynt, men fant den igjen. Hun hadde likevel 9, men hadde sørget over den ene som var borte. Gleden var så stor at den måtte bare deles, og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» De fleste sier ja takk til å bli med på en gledesfest. Det blir ikke alltid glede om vi skal skryte av hvor flinke vi er, hvor fremragende vi er, eller på andre måter bare vil imponere. Det som gjør godt er glede skapt av takknemlighet. Og så går det godt an å be om hjelp og tjenester fra naboer. Profeten Elisha ville hjelpe en fattig enke i byen Shunem. Da sa han, «Gå til alle naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få.» Og Herren sørget for at karrene ble fylt av matolje. Det sluttet med forsyningen først i det ikke var flere kar tilgjengelig. Jeg er ganske sikker på at naboene var nysgjerrige på hva alle disse karrene skulle brukes til.
De fick också höra om undre som Herren gjorde för den fattige enken. Det blev en mångdubblet välsignelse av en nabokontakt. Jag kan från min egen barndom huske hur vi kunde gå till naboerna för att låna ting. Spiskamrarna var inte alltid så välfyllda. Butikerna var inte öppna om kvällarna. Det gällde att få låna lite mjöl eller socker. Så kom det kanske nabor till oss för att låna ägg eller en klatt smör. Är vi blivit för stolta till att be om hjälp när vi trenger det? Det är bättre att stå i kortsiktig hjälp till en god nabo än till ett kreditkortsällskap. Hjälpen vi får är i färd med att bli mer och mer upersonlig. Får naboer välvilje för varandra så kommer de till hjälp av sig själv. Det är ett vackert exempel på detta i Bibeln då Israels folk var kommit tillbaka till Jerusalem från fångenskapet i Babel. Mycket skulle sättas i stand igen. Då står det i Esras bok: alla naboerna hjälpte dem med sölvkar och guld och gods och budskap och värdefulla ting i tillägg till alla frivilliga gaver. Det normala är inte att vi lever på varandras välvilje och gaver. Ansvariga människor är självförsynt och driftiga i arbete. Greje förhåll i nabolaget får vi när vi uppför oss som ordentliga, flittiga människor. Paulus uppmuntrar konkret: sätt deras ära i att leva i stillhet och ta vare på deras egna ting och arbeta med deras händer, slik som vi bød dere. Bibelen uppvärderar kroppsarbete och avskyr latskap. Vi ska inte vara upptatt av att bli berömte, men hellre leva ett stille liv och förvalta det med förstånd, det som vi äger. Men ska vi inte vittna och fortälla om Jesus för naboerna våra? Jo, gärna det. Men jag har funnit ett bibelord som ger god rättledning. Omgås i visdom med dem som är utanför. Köp den lagliga tid. Låt deras tala alltid vara vänlig, men kryddret med salt, så dere vet hvordan dere ska svare en vær. Ikke alle tider er gunstige, og vittne passer ikke når som helst. Nei, vi må slå til i rette øyeblikk. Det er gjerne når den andre kommer inn på spørsmål om troen og det som hører livet til. Da skal vi vite å svare en vær, som ordet sier. Det oppstår altså visse anledninger, og da bruker vi dem. For øvrig ska vi alltid snakke vennlig, med ølite grann salt, så det ikke bare blir likegyldigheter som opptar oss. Kanskje vi til og med kan finne sammen i et kristen fellesskap i nabolaget. Det var derfor de bygde bedehus i generationerna før oss. Misjonshus fungerer ofte flott fremdeles, men kjærligheten viser kreativitet og finner muligheter. En ung mor fortalte etter at hun var flyttet inn i et nytt byggefelt: vi prøvde alt vi kunne å gjøre dette til noe mer enn et utbyggingsprosjekt. Vi organiserte felles trim, grillmåltider og folkedans. Vi inviterte til en kvinneklubb og startet et hagelag. Vi laget foreldregrupper og diskusjonsmøter. Vi prøvde alt. Men det var først da det ble bygd en kirke i området at vi ble et virkelig fellesskap og ble naboer til hverandre. God kristendom er virksom i praktisk daglig liv. Da får vi en følelse av å være Guds medarbeidere. Sammen vokser vi i et fellesskap. Og så må jeg si noe også om en annen del av emnet mitt, om greie forhold i arbeidslivet, på jobben. Jeg vil knytte det jeg har å si til et avsnitt fra Efeserbrevet kapittel 4 fra vers 22. Først gir Paulus en oppfordring til at vi lever et godt og nært forhold til Gud. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som er fordervet med de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Du kan aller best være med på å skape greie forhold på jobben hvis du legger fra deg ondskapen i alle former og tenker på at Jesus gir deg et nytt liv. Han kan forme i deg en rettferdighet og hellighet som er av sannheten, sier apostelen.
Det kan sies mye om dette, men med stikkordet sannheten kommer apostelen inn på en praktisk formaning til oss. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, vær med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer, skriver han. Hvorfor går det skeis i mange bedrifter og arbeidsmiljøer? Mange årsaker selvsagt, men jeg begynner med dette. Snakker vi sant om hverandre, om arbeidet, om hva vi klarer og ikke klarer? Hvorfor har vi sett at ledere i høye stillinger må gå? De snakket ikke sant. Statsråder går fordi de løy overfor statsministeren. Direktøren fikk sparken fordi han skjulte sannheten. Derfor må vi legge bort løgnen som en mulighet i arbeidsfellesskapet. Vi kan tie om ting ut fra kjærlighet, men vi kan ikke føre noen bak lyset. Hvorfor ikke? Vi er hverandres lemmer, sier Bibelen. Vi er som organene på en kropp. Føttene er avhengige av øyet for å finne veien. Hørselen tar imot viktig informasjon på vegne av alle lemmene og organene. Og når du er i tvil, så skal du altså si det som er sant. Et faktum er din venn. Intet er stort som ikke er sant. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, står det å lese videre i den gode boken. Alle kan bli sinte, men de vonde følelsene må vi lære oss å takle. Vi må ikke brenne inne med dem. Det fører lett til depresjoner, eller at de tar andre veier ut. Sinne må ikke eksplodere og knuse medarbeidere. Nei, men vi kan bli sinte sammen med andre på urettferdige forhold eller dumme ting, sint på rett sted og tid. Lar vi sinne få lov å ruge i form av nag eller bitterhet, så blir det slett ikke greie forhold på arbeidsplassen. Gi ikke djevelen rom, sier ordet, og minner dermed om at den onde får et fotfeste i fellesskapet hvis sinne, åpenlyst eller fordekt, får plass i arbeidsfellesskapet. Det er mange måter å stjele på. At jeg tar ting som ikke tilhører meg, men også at jeg stjeler tid, at jeg fratar noen æren for en jobb som er gjort, at jeg stjeler motet fra en annen. Bibelen sier, den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Bibelen sier det negative først og går så over til det positive. Vær ikke arbeidssky, ta villig på deg oppgavene, få et slikt overskudd både menneskelig og økonomisk, at du kan dele med andre. En annen formaning gjelder hvordan vi snakker. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Råttent snakk er slikt som er ondt, og som skaper ondskap videre. Er det ikke viktigst å snakke om slikt som bygger opp, som inspirerer og gir nytt mot? Den som leter etter blomster, vil finne blomster. Den som elsker ugras, vil finne ugras. Det som ikke bør høres av små ører, bør ikke sies av store munner. Naturen har ikke gitt deg evnen til å lukke ørene, men har laget munnen perfekt. En sladrete person sa til en annen, «Jeg skal ikke trette deg med detaljer. Faktisk har jeg allerede fortalt mer enn jeg har hørt.» Jeg avslutter med en oppfordring fra Romerbrevet. «Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Følger du slike ord, vil du bli et lys i nabolaget og på jobben. Må Herren velsigne deg.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 249. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 16, Jobb, kapittel 22 til 24, Kolosserne, kapittel 2, vers 6 til 23, Salme 104, vers 34 til 35. Ordspråkene, kapittel 22, vers 16. Å undertrykke den fattige tjener bare til å øke hans gods. Å gi til den rike volder ham bare tap.

Jobb, kapittel 22-24. Da tok Elifas fra Teman til ordet og sa, «Kan vel en mann være til gagn for Gud? Nei, bare seg selv gagner den forstandige. Er det til noen nytte for den allmektige at du er rettferdig, eller til noen vinning at du vandrer ulastelig? Er det for din gudsfrykts skyld han refser deg, eller går i rette med deg? Er ikke din ondskap stor og dine misgjerninger uten ende? Du tok jo pant av dine brødre uten grunn, og dro klærne av de nakne. Du ga ikke den trette vann å drikke, og den sultne nektet du brød. Men den som gikk fram med vold, han fikk landet i eie, og den som var høyt aktet bodde i det. Enker har du latt fare tomhent, og farløses styrke ble knust. Derfor er det snarer rundt omkring deg, brått blir du grepet av frykt. Eller ser du ikke mørket og den vannflommen som dekker deg? Er ikke Gud høy som himmel? Og se, de øverste stjerne, hvor høyt de står. Og du sier, hva vet Gud? Kan han vel dømme gjennom mørket? Skyene er et dekke for ham, så han ikke ser noe, og på himmels velving vandrer han. Vil du følge den gamle stien som onde menn har trukket opp? De ble revet bort før tiden, og grunnen under føttene deres fløt bort som en strøm. De var menn som sa til Gud, vik fra oss, og som spurte hva den allmektige vel skulle kunne gjøre for dem, ennå han hadde fylt deres hus med det som var godt. Men de ugudeliges tanker er langt fra mine tanker. De rettferdige så det og gledet seg, og de uskyldige spottet dem. Sannelig, våre fiender er tilintetgjort, og ild har fortært deres overflod. Forlik deg nå med ham og slutt fred. Ved dette skal du høste det gode. Ta imot lærdom av hans munn, og legg deg hans ord på hjertet. Vender du om til den allmektige, da skal din lykke bli bygd opp igjen. Men du må få urett bort fra dine telt. Kast ditt gull i støvet, og ditt ofirgull blant steinene i bekken. Så skal den allmektige være ditt gull, og være dynger av sølv for deg. Da skal du glede deg i den allmektige, og løfte ditt åsyn til Gud. Du skal be til ham, og han skal høre deg. Du skal oppfylle dine løfter, og setter du deg noe fore, da skal det lykkes for deg, og over dine veier skal det skinne lys. Når det fører nedover, skal du si oppover. Han skal frelse den som slår sitt øye ned. Selv den som ikke er uskyldig, skal han redde. Ved dine henders renhet skal han bli reddet.»

Kapittel 23. Da svarte Jobb og sa, «Ennå i dag er min klage bitter, og likevel hviler min hånd tungt på mine sukk. Bare jeg visste å finne ham, og kunne komme fram til hans trone. Jeg skulle legge min sak fram for hans åsyn og fylle min munn med beviser. Da skulle jeg få vite hva han ville svare meg, og forstå det han ville si meg. Ville han da med full kraft stride mot meg? Og nei, nettopp han ville høre på meg. Da skulle en rettskaffen mann gå i rette med ham, og min dommer ville slippe meg fri for alltid. Men går jeg mot øst, så er han ikke der. Går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham. Er han virksom i nord, så ser jeg ham ikke. Går han mot sør, så får jeg ikke øye på ham, for han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gull. Min fot holdt seg i hans spor. Jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. Fra hans leppers bud vek jeg ikke. Fremfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord. Men han er den eneste, og hvem hindrer ham? Det hans sjel ønsker, det gjør han. For han fullfører det han har fastsatt for meg, og av slikt er det mye hos ham. Derfor er jeg redd for å komme ham nær. Tenker jeg på det, så bever jeg for ham. Og Gud har gjort mitt hjerte forsagt. Den allmektige har forferdet meg, fordi jeg ikke ble rykket bort før mørket kom, og fordi han ikke skjulte ulykkens natt for meg. Kapittel 24. Hvorfor lar den allmektige ikke sine domstider komme? Og hvorfor får de som kjenner ham ikke se hans dager? Folk flytter grenseskjell. De raner fe og fører det på beite. Farløses esel driver de bort. Enkens okse tar de i pant. Fattigfolk trenger de ut av veien. Alle de nedbøyde i landet må gjemme seg. Ja, som villesler i ørken går de ut til sin gjerning og leter etter føde. Ødemarken gir dem brød til barn. Fôr må de høste på marken, og i den ugudeliges vingård får de sanke restene. De overnatter nakne uten klær og uten dekke i kulden. Av skyllregnet på fjellet blir de våte. Fordi de ikke har noe annet ly, trykker de seg inn til klippen. Andre river farløse bort fra mors bryst, og armingens klær tar de som pant. De går nakne uten klær, sultne bærer de kornbånd. Innenfor de ugudeliges murer presser de olje. De tråkker vinprestene og må likevel tørste. Fra byen lyder dødens stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp, men Gud enser ikke slik urett. Noen er fiender av lyset, de kjenner ikke dets veier og holder seg ikke på dets stier. Ved daggry står morderen opp, han slår i hjel den som er arm og fattig, og om natten er han som tyven. Ekteskapsbryterens øye speider etter skumringen. Han sier, det er ikke noe øye som ser meg, og han dekker ansiktet til. I mørket bryter de inn i husene, om dagen lukker de seg inne. Lyset vil de ikke vite av, for nattens mørke er morgen for dem alle. De er vel kjent med nattemørkets redsler. Men hastig blir de revet med av strømmen. Forbannet blir deres arvedel i landet. De ferdes ikke mer på veien til vingårdene. Som tørke og hete sluker snøvann, slik vil dødsriket sluke dem som synder. Hans mors liv glemmer ham. Makken fortærer ham med lyst. Ingen minnes ham lenger. Ondskapen blir som et splintret tre. Han handlet ille mot de ufruktbare, henne som ikke fødte, og aldri har han gjort godt mot enker. Men Gud oppholder voldsmennene lenge med sin kraft. De reiser seg igjen, men ingen er sikker på livet. Han lar dem leve i trygghet og støtter dem, hans øye våker over deres veier. De stiger høyt, en liten stund, så er de ikke mer. De segner og dør som alle andre, som akstoppen blir de skåret av. Er det ikke så? Hvem kan gjøre meg til løgner eller gjøre mitt ord ugyldig?

Kolosserne, kapittel 2, vers 6-23. Like som dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hode for enhver makt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at skjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i dem ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende skjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere. Om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, er det han gir seg av med syner, blir oppløst uten grunn av sitt skjødelige sinn og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legeme vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette er bare menneskers bud og lærdommer, for disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme, men det er ingen ære verd og tjener bare til tilfredsstillelse for skjødet.

Salme 104, vers 34-35. Måtte min tale være til behag for ham. Jeg vil glede meg i Herren, men måtte syndere utryddes av jorden, og ugudelige ikke finnes mer. Min sjel, lov Herren. Halleluja. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det nærmer seg langfredag og Golgatas kors. Jesus har samlet de nærmeste disiplene rundt seg. Tida knapp. Han må få sagt det aller viktigste han har på hjertet før han skal dø. I Johannes evangeliet leser vi hele 5 kapitler fra skjærtorsdags kveld. Jesus underviser disiplene om livet som hans etterfølgere, samt at han ber for vennene sine. For Jesus er det avgjørende å fortelle disiplene at han ikke har tenkt å etterlate dem ensomme. Han vil sende dem sin hellige ånd, som også kalles talsmannen og sannhetens ånd. Om denne Guds ånd så sier Jesus blant annet i Johannes kapittel 15, vers 26-27. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. I denne avskedstalen er det om å gjøre for Jesus å berolige disiplene. De har begynt å skjønne at han trolig skal dø. Disiplene ser for seg at alt de har bygd sammen de 3 siste årene, nå vil rase sammen og forsvinne ut av historien. En gjeng med disipler uten en mester å følge, det står for dem som en skremmende aktuell tanke. Og Jesus, han skjønner deres frykt. Derfor lover han at han vil sende dem sin hellige ånd. Ja, Jesus sier til og med at det er til det beste for disiplene at han skal dø og dra tilbake til himmelen. For dermed så kan ånden komme. Talsmannen skal komme, lover Jesus. Ordet talsmann kan også oversettes med advokat, en som kalt til å stå ved siden min og tale min sak. Selv Jesus vår første talsmann. Hans oppgave å tale vår sak overfor far i himmelen. Som menneskeslektens talsmann så ber Jesus for de troende, at vi må bli bevart og ikke miste troa. Den hellige ånd blir dermed den andre talsmann. Det betyr at ånden skal tale Jesus sak inn i våre liv. Talsmannen har som oppgave å vitne om Jesus, og holde ryktet om Guds sønn levende i livet til dem som kaller seg kristne. Hvor fort kommer det ikke glemselens støv og legger seg som et sånn trykkende teppe over troens liv? I et nedstøv av kristenliv forsvinner lett bildet av Jesus som vår personlige frelser og forsoner. Den hellige ånd ønsker å være Guds vind som vil blåse vekk støvet, slik at de klarere kan se Jesu person og frelsesgjerning. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Ja, slik sier Jesus til sine disipler. Den hellige ånd vil holde minnet om Jesus levende og rykende ferskt for oss. Kristentro samler ikke personer til en minneforening. Vi har en levende og evig frelser. Og siden mange av oss liksom lekk som en sil, så trenger vi stadig åndens påfyll, slik at ikke troslivet går tomt. Men når han kommer sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Det sier også Jesus til sine disipler om den hellige ånd. Det oppleves alltid fint å møte mennesker som ikke er selvopptatte, men som i stedet ser det som sin oppgave å snakke godt om andre mennesker. På samme måte er den hellige ånd hverken selvopptatt eller selvsentrert. Jesus sier at ånden har som oppgave å herliggjøre han. Talsmannen han bruker tid på å løfte frem Jesus, hvem han og hva han har gjort for oss. For han, altså ånden, skal herliggjøre meg, sier Jesus. Videre har ånden som oppgave å få fram sannheten. Først så jobber ånden i våre hjerter for å avsløre sannheten om hva som virkelig bor i oss, nemlig synda. Det vil oppleves ubehagelig å bli konfrontert med sannheten om sitt eget liv. Når ånden har utført denne nødvendige oppgaven I hvert menneske, så avslører den sannheten om Jesu liv. Ånden vil veldig gjerne vise oss Jesu person, han som full av nåde og sannhet. Sannhetens ånd vil veilede oss slik at vi innser begge disse grunnleggende sannheten. Den ubehagelige sannheten om meg selv som en fortapt synder. Men også etterpå den gode og store sannheten at Jesus frelser syndere som deg og meg. Slik kan og vil den hellige ånd koble mennesker og Gud sammen. Koblingspunktet ble opprettet på Golgata og finnes fortsatt på Jesus soningskors. Men også dere skal vitne, fortsetter Jesus å si til disiplene. For dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Skjærtorsdags kveld så underviste Jesus disiplene om at både den hellige ånd og disiplene skulle vitne om han. Alt starter med at ånden vitner om Jesus, og alt fortsetter med at åndsfylte vitner også deler sin tro, sin fortelling om livet sammen med Jesus. Sammen vil vi som kristne og ånden utgjøre et team med hovedoppgave å gjøre Jesus kjent I verden. Hvem drømmer vel ikke om å få spill på det beste laget? Eller hvem drømmer vel ikke om å jobbe med en sjef som klarer å inspirere de ansatte til å yte sitt beste? Den hellige ånd leder Guds viktigste bedrift, også kalt Misjon AS. Som direktør I denne verdensvide bedriften puster ånden Guds liv inn I kirka og misjonsorganisasjoner. Når åndens pust fyller oss som kristne, så tømmes vi mer og mer av det som vårt eget. I åndens fylde kommer vi ikke til å vitne om egen godhet, men om Jesu godhet og hans gjerninger. Åndens pust vil føre til at vi som troende får større nød for unådde mennesker som på vei mot den evige fortapelsen. Kraften I den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus så sterkt at vi som kristne trenger å omprioritere hva som har verdi I våre liv. Da vil misjon bli den overordnede oppgaven og prioriteringen. Da blir det om å gjøre at andre må få høre om Jesus, at de må bli evig frelst. Hva har du sett hos Jesus og hørt av han? Som et vitne skal vi ikke først og fremst lære å holde et foredrag om Jesu liv og lidelseshistorie. Det vil alltid være nyttig og fint å kunne forklare teologiske ord og læresetninger. Men det avgjørende vil alltid være å fortelle hva vi har sett og hørt hos Jesus. I en rettsak så skal et vitne primært si hva det så og hørt I den konkrete saken. De første kristne ble kalt øyenvitner. Et øyevitne så konkret de gjerningene Jesus gjorde og hørte de ordene han forkynt. Som kristne så skal vi videreformidle hva Bibelens øyenvitner så og fortalt. Samtidig kan vi fortelle hva vi selv har erfart I møte med Jesus. Troa og må være personlig, men ikke privat. Jeg forteller hva Jesus har gjort I livet mitt, men jeg heller ikke for meg selv som en privat eiendom. Hva vil du få ut av livet ditt? Hva vil du bruke resten av livet ditt til? Vi trenger å håpe og be om at Jesus kan bruke den enkelte av oss til å fortelle om hva han har gjort for oss. Jeg håper at han gir meg plass på vinnerlaget sitt, det som også kalles vitnelaget. Her blir jeg trent av den hellige ånd og får spill sammen med tusenvis av andre kristne som vil bruke resten av livet sin på til å vitne om Jesus.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.no.

0: lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Sjette søndag etter påske. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra faderen, sannhetens ånd som utgår fra faderen, da skal han vitne om meg. Johannes 15, 26. De ordene som den Herre Kristus taler før sin avsked, har evangelisten samlet i tre hele kapitler, Johannes 14. til 16. kapittel. Han holder denne avskjedstalen for å trøste sine kjære disipler, og, sammen med dem, hele kristenheten fram til endetiden. Han vil trøste dem mot alt det som kan møte dem i verden, etter at han har dratt fra dette livet og opp til sin far i himmelen. Der vil han ikke lenger være synlig for oss, men regjere oss åndelig. Dette sier han for at vi, styrket i troen på hans ord, kan bli stående mot de ubehagelighetene som ligger foran kristenheten på jorden. Med mange ord forkynner han for dem hvordan verden vil vise seg mot dem. Det gjør han for at de ikke skal bli forferdet på grunn av dette og tenke, hvordan vil dette komme til å gå? Hva skal vi forkynne når ingen vil høre på oss, ikke engang vårt eget folk? Derfor trøster og styrker han dem på forhånd med mange ord, når talsmannen kommer, og så videre. La gå, vil han si, at folk skal hate og forfølge dere for mitt navns skyld. La gå at djevelen vil bruke dette hatet for å få dere til å tie. De skal likevel ikke få bringe det så langt at de får dempet og ødelagt denne forkynnelsen. For når jeg er borte, og de tror at jeg er evig død, så skal det komme en annen, en som ikke vil la munnen bli tilstoppet på seg. Han skal offentlig vitne og tale om meg, selv om de skulle le eller bli sinte av det. Den hellige ånd skal gjøre dette, han som utgår fra Faderen og blir sendt av meg. Jeg går nå til Faderen gjennom kors og død, og begynner å regjere i guddommelig makt og herlighet. Derfor skal jeg ikke lenger tale slik som nå, i min egen person og i denne trange avkroken. Men jeg skal tale offentlig i og for all verden gjennom ham. Jeg vil sende ham på en slik måte at han er i dere og er deres trøster. For fra verden får dere ingen trøst. Men den hellige ånd skal gi dere et hjertelig mot overfor verdens fiendskap og djevelens skrekk, slik at dere med frimodighet skal vitne offentlig om meg. Dette muntlige vitnesbyrdet, som dere skal gi gjennom det embedet dere har fått, skal være den hellige ånds vitnesbyrd. Det er sendt og gitt dere av Faderen og meg, for at dere skal vite, og for at verden skal få erfare, at det skjer ved min kraft og makt. Det som den hellige ånd forkynner gjennom dere, er min fars befaling og vilje. Det er for å styrke deres tro at Kristus gir apostlene denne trøsten. Med det gir han hele sin kirke et løfte. Etter hans oppstandelse og himmelfart skal den hellige ånds preken alltid lyde

gjennom apostlene og deres etterfølgere. Og dette vitnesbyrdet skal forbli i verden, slik at den som vil kan få høre det. De skal ikke bekymre seg for hvem som skal høre og ta imot det eller ikke, men det skal de vite. Siden det er den hellige ånds vitnesbyrd, vil også Kristus være til stede og gjøre at det til alle tider er noen som tror det. Landstad nummer 421, vers 3 og 4.

Her kommer en interessant historie om oppfinneren Thomas Edison. Det fortelles at I gjæret rundt huset hans var det en tung og treg inngangsport. En venn undret seg ofte over den porten og lurte på hvorfor en så fremtredende mann hadde satt opp en så tungvint inngangsdør til eiendommen sin. En dag fikk han mot til å spørre oppfinneren Edison om han ikke burde få seg en lettere og mer moderne port som kunne være enklere å åpne. Edison så på ham med et glimt I øyet og sa «Kom hit så skal jeg vise deg noe». Så viste han hvordan den store porten var knyttet til et pumpeanlegg. «Du skjønner at alle som kommer for å besøke meg, og som åpner og lukker porten, de pumper 4-5 liter vann opp til en vanntank jeg har på taket.» Historien kan være et bilde på noe dypere. Av og til kan vi lure på hvorfor Gud ikke alltid legger opp til det enkleste livet for oss. Men det kan jo hende at det som kjennes tungt og litt meningsløst, kan tjene Guds planer I denne verden. En dør som virker tung og åpne, kan vise seg å bringe noe godt til andre. Så jeg vil si, ta imot fra Guds hånd de dagene han gir deg, enten de blir tunge eller lette. Alt kan tjene Guds gode hensikter. Kong David sa som sin erfaring, gjengitt I salme 40, vers 6, «Store ting har du gjort for oss, Herre min Gud. Underfulle verk og planer, ingen din like. Vil jeg fortelle og tale om dem, de for mange til å telles?»

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Hjertelig velkommen til denne episoden av Table Talks. Og i dag så sitter vi tre stykker her i Oslo og klar for å snakke om teksten for 28. mai, søndag før pinse. Mitt navn Knut Kåre Kirkholm. Jeg 35 år og jobber til vanlig på Fjellhaug og skal være programleder på mange måter i dag. Og så har jeg med meg Sverre Bø.
2: Ja, jeg heter altså Sverre, ansatt på Fjellhaug, Internasjonale Høyskole i Oslo. Jeg 58 år og far til fem, og får også reise litt rundt i landet og tale og vitne litt om frelsen.
1: Og så det Toril.
3: Ja, jeg heter da Toril og driver et retreatsted sammen med min mann i nærheten av Hamar. Og i den forbindelse så kanskje hovedfokuset vårt på åndelig veiledning, sjelesorg og dette å veilede mennesker inn til å fordype seg gjennom meditasjon på teksten. Ellers så er jeg da som sagt gift, og vi har tre barn, og har drevet med teologiske ting, og vært aktiv i kristen arbeid og menigheter det meste av livet. Nå er jeg blitt 60.
1: Ja, spennende. Det skal bli gøy å snakke med dere om denne teksten. Nå er vi jo, altså denne 28. mai-teksten, søndag før pinse, da befinner vi oss i den der korte perioden mellom himmelfart og pinse. En venteperiode på mange måter, og Jesus reiste fra disiplene, og de venter. Så dette er jo på mange måter en sånn ventetekst i kirkeåret. Og jeg tenkte på sånn der ventebrød som vi spiser på restaurant, det er noe som skal skjerpe appetitten og forventningen til det som kommer. Og det som kommer i vår tekst er jo den hellige ånd. Og vi skal lese teksten fra Johannes 15, vers 26 og 27, og det er Toril som skal få gleden av å lese Bibelen for oss.
3: Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.
1: Det er ikke mange vers, men hva er det første som renner deg i, Sara, når du leser denne her og hører denne teksten? Hva tenker du først på?
2: Det er kanskje usakelig å snakke om stafettveksling, men det er en sånn helt menneskelig tilnærming til det, for Jesus sa disse viktige ordene da påsken var kommet, den siste påsken i Jerusalem. Jesus har vært dag ut og dag inn med disiplene i tre år, men sier at nå skal han forlate dem, men ikke farløse. For når jeg går til Faderen, så skal han sende den hellige ånd til dem. Og samspillet mellom det far gjør gjennom sønnen Jesus og nå den hellige ånd, det viser noe utrolig fint. Vi kaller det et høytidelig ord for treenighet, og det er jo fint at de tre er enige. Men det er jo mer enn det, de er jo tre ene. De er rett og slett ett. Så tett skal vi få tenke om det Jesus gjør, det far gjør, og det den hellige ånd gjør. Og her kommer det ganske tett på hverandre. Og for disiplene har det sikkert vært ganske overveldende. Sorg har fylt hjertene deres fordi jeg sier sånn, men egentlig så er det en fordel for dere at jeg går bort, for da kommer selveste talsmann, den hellige ånd.
1: Ja, så en veksling. Nå skal Jesus fra dem, og så skal ånden avløse.
2: Ja, og selv om jeg er lutheraner, og folk tror at lutheraner ikke er så veldig eksperter på den hellige ånd og sånt, så er vi jo utrolig glad for at det er slik fra Guds side. Og det er ikke sikkert den hellige ånd skal måles akkurat på de mest spektakulære utslagene. Denne stille tjenesten med å gjøre Jesus levende, for meg og for andre som vil lese om det, det er jo innersiden av hva den hellige ånd vil og gjør.
1: Det er vel gjerne noe du erfarer i din retreat hver dag, ikke det? Med stillheten og åndens nærhet.
3: Jo, det er noen som sier at det blir ikke noe åndelig vekst hvis det ikke er stillhet. Altså, jeg tenker at Jeg kan jo begynne det litt til de versene som står foran teksten vår, for der det mye om hat. Hvordan Jesus har hatet, hvordan disiplene kommer til å bli hatet av verden. Og så ser det ut til at Jesus her går opp på et annet nivå, og så snakker om at om litt nå så kommer sannhetens ånd. Nå kommer sannheten. Så det budskapet som verden gir av hat og meninger om Jesus, skal nå på en måte erstattes med sannheten og sannhetens ånd. Og da blir det tydelig hva som er virkelig og hva som er riktig. Og jeg tenker at når du nevnte retrit og stillhet, så er det jo faktisk sånn at vi også som kristne, vi får så mye budskap og så mye meninger inn i vårt hode og inn i vårt sinn, at det ikke gitt at vi virkelig hører hva Gud har på hjertet for oss. Og når det snakker om at Guds egen ånd skal fylle oss, så tenker jeg at det noe som å få rom og litt avskjerming for å kunne skje.
1: Det får meg til å tenke på altså dette ordet talsmann, som jo et fantastisk ord, og oversettes på så mange måter, men altså, det som i seg en sånn trøster, en tilkallingshjelp, en advokat, en som trer imellom og er nær, og det er et utrolig rikt ord, egentlig, dette ordet talsmann og hans gjerning iblant oss.
3: Ja, jeg også synes det er veldig, veldig flott å bruke ordet advokat, da. For da skjønner jeg liksom at det er en som er for meg,
1: ja,
3: og snakker på mine vegne til mitt beste i varetagene for meg. Og så synes jeg nesten det er litt overveldende at Gud, vår far i himmelen, er interessert i å gi meg en advokat.
1: Det er et helt godt poeng. Så kalles han for sannheten sånn. Det sier jo noe viktig.
2: Ja, jeg merker meg det du sier, Toril, om at stillheten, fraværet av støy og av alle de der andre impulsene, som på mange måter en slags forutsetning for å kunne høre hva Gud faktisk sier. Samtidig så tror jeg noen hver kjenner igjen at i den grad du er på flukt ifra dårlig samvittighet, ifra flauser, kanskje til og med ifra gjort noen urett, så er stillhet og sannhet truende. Og vi kommer ikke fra at den hellige ånd er en avslørende advokat. Han er min forsvarsadvokat, min venn. Men han har også en gjerning å gjøre overfor meg. Og jeg tror flere enn meg kan merke det at det blir stilt kanskje om natta, når du ikke kan løpe vekk og drukne i annen lyd, så kommer samvittigheten, så kommer de stemmene som sier «Hva gjorde du?» Og få tenke så stort om det som at Gud selv, han tar et natteskift, og han kommer for å rydde opp imot løgn og falskhet, ikke bare fra de som hater der ute, men ifra hat i mitt hjerte, og ifra synden i mitt liv, som av og til kan tvinge meg i kne, og tvinge meg til å ta et oppgjør med meg selv, og kanskje mot noen jeg har gjort urett imot. For den hellige ånd er sånn sett sannheten med stor S, det motsatte av juks og falskneri. Så det er vel et annet sted i denne avskjedstalen at Jesus sier at den hellige ånd skal også overbevise mennesker om synd, om dom og rettferdighet, og så skal han gjøre Jesus stor og herlig. Så som lutheraner så har jeg lært noe om lov og evangelium, at den hellige ånd har også en gjerning overfor meg med å påpeke synd, sånn at jeg blir enig med han om synden, kaller den med det navnet, bekjenner den, og at han kan hjelpe meg å vende meg fra den. Men dette er ikke for å gjøre den hellige ånd skummel og farlig, men derfor at han skal få rydde bort det som kan stenge for at Jesus blir stor og viktig, og for at jeg kanskje skal få være hans vitne.
3: Så tenker jeg også på der det står at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, altså, og at Guds ånd nå kommer for å ta bolig i våre hjerter. Så jeg tenker at det ene er kanskje dette at det sannhetens ånd skal også kaste lys over det som ikke er i orden. Men dette at sannhetens ånd også skal fortelle hva slags kjærlig hjerte min far har for meg. For i mitt liv synes jeg ofte det er vanskelig å forholde seg til synden, men det er kanskje enda vanskeligere å forholde seg til kjærligheten. fordi jeg ikke... Mitt selvbilde kan også være bygd på løgn. Ikke sant? Det står i Romerbrevet at det ingen fordømmelse for den som i Jesus Kristus. Men jeg kan selv leve under en evindelig selvfordømmelse. Så det at Gud ved sin ånd kan begynne å åpne opp, men du elsket, Toril. Og at fars stemme sier at du dyrebar for meg, det synes jeg et lite mirakel.
2: Uendelig stort.
1: Mm. Og så, nå har vi jo allerede vært litt i dette her med vittne, advokat, og dette med å være vittne. Her står det at han skal ikke forkynne, han skal ikke undervise, men han skal vittne om meg, og så skal dere vittne. I mitt hoved så i hvert fall, altså vittneord, det et mye mer intimt, mer sånn kjennskapsbasert ord enn liksom, det noe mer enn du bare leste deg til, det som noe erfart, og det å erfare ånden i sitt liv, sånn at, og det vittnesbyrdet han har om Jesus, som da utrustet til selv å være et vittne, synes jeg også en viktig, fin ting i den teksten da. Jeg skjønner ikke om dere har noen refleksjoner rundt det ellers.
3: Jeg tenkte i hvert fall med en gang litt på en rettssak da, og der det jo sånn at man har eksperter som skal inn og kunne gi bakgrunn og forståelse for et større bilde av saker og ting som aktuelle. Men når du blir kalt inn som et vittne, så kreves det jo ikke at du skal være en ekspert. Men du skal på en måte, du skal bekrefte at dette har jeg sett, eller hørt, eller opplevd. Og da kan mange være uenige i det kanskje. Men jeg har jo sett det, og da det det jeg skal fortelle.
1: Passer du godt på fiskere fra Galilea?
3: Ja, for de ble jo veldig overrasket i apostlenes gjerninger over at de var den myndigheten de talte med, og så var de bare enkle fiskere.
1: Ja.
3: Men de hadde vært sammen med Jesus.
1: Ja, det gjorde det. Det har litt å si det.
2: Jeg synes nettopp Johannes evangeliet som vi i nå gir oss en perle av hva et vitnesbyrd i kapittel 4. Med en dame som ikke hadde noen veldig glamorøs situasjon rundt familielivet sitt, og så møter Jesus. Og så stormer hun inn i landsbyen sin, og så forteller hun, kom og se, en som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias? Og så snus hele landsbyen på hodet, og det blir det vi ville kalle en vekkelse. Og det var jo ikke noen stor teologisk lærer hun hadde framført. Men hun kunne rett og slett fortelle fra eget liv. Jeg skal fortelle dere noe som jeg har opplevd borte ved den brønnen. Og så kommer det i etterkant, når mange blir ført til å tro at nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for vi har selv fått høre. Så hvis jeg kunne få lov til å være en sånn dame ved sykehusbrønn, som oppretter en kontakt mellom Jesus og menneskene rundt meg, da har jeg vel vært det Bibelen kaller et vitne. Det en utrolig stor og flott ting, da.
3: Ja, og så det stort i all sin enkelhet, kanskje. Fordi jeg opplever kanskje litt at den måten vi snakker om vitnesbyrd, og at vi alle skal ut og vitne, kanskje lett kan skape litt sånn prestasjonspress. Og så går vi og tenker, jeg får ikke til å vitne, og jeg skulle jo gjort så mye mer. Men for meg ble det litt oppmuntrende det å tenke litt på at et vitne noe annet enn å være en stor trosforsvarer, eller å ha alle de riktige svarene. Men det rett og slett å kunne dele med andre hva Jesus betyr i mitt liv. Så ble det ikke så farlig. Og det kanskje ikke noe jeg må tenke på, at det en oppgave som lagt tungt på mine skuldre, som jeg må få til. Men det mer om den jeg og at jeg kan få være den jeg som en troende i møte med andre mennesker også.
2: Og så det utrolig gøy å bruke bibelordbok en gang imellom, og for eksempel slå opp ordet vittne i Johannes evangeliet.
1: Ja.
2: Så får du plutselig se en hel bukett av forskjellige som vittner. Der står det om døperen Johannes. Han vittnet og sa, det der Guds lam. Han bærer bort verdenssynden. Så Johannes han vittnet, han gjorde ikke noen store tegn, men alt det han sa om Jesus var sant. Og så vittner Faderen, og så vittner Jesus. Og her står det om at den hellige ånd, talsmannen, skal vittne. Og så står det om at Moses vittner, og profetordet vittner. Og så vi vittner. Og da plutselig så detter vi liksom noen divisjoner ned. Men da har vi jo denne kvinnen fra Sykar og andre, som sånne, jeg skal ikke si allierte, for vi har ikke noen kamp mot Gud, men altså de viser oss noe av det der utrolig mangfoldet.
1: Mm, og så tenker jeg da at altså det, her skjer det et eller annet som helt utrolig egentlig, altså du har faderen, sønnen, ånden, alle vittner, men så skal jeg med og dere og, som jo disiplene her og, men også disse her ja, kvinner ved sykehetsbrønnen og, altså det noe en gjør i lag på mange måter, det er jo egentlig litt altså det er jo ikke, si, det er liksom ikke sånn at ånden vittner en plass og alene, og så vittner vi en annen plass alene, men det her sånn en, det er et felles prosjekt. En går med, og vi kan med vittne i forvissning om at ånden vittner med oss og i oss og gjennom oss, og det gjør en helt annen fremodighet da, tenker jeg på når jeg ser hvor liksom tett dette ble sagt, satt i sammen.
3: Jeg tenker jo på at disiplene hadde jo fulgt etter Jesus, de hadde på en måte gått i hans fotspor da, i flere år, og de hadde sett hva Jesus gjorde, og de hadde hørt hva Jesus sa, noen ganger fikk de prøve seg litt selv, men det er jo ganske radikalt det de står overfor nå, for nå sier jo Jesus, nå skal jeg bli borte, dere skal få talsmannen, og nå skal dere på en måte ut på egenhånd i gåseøynene. De skal ikke gå etter Jesus og liksom bare stole på at de ser hva han gjør. Nå skal de faktisk stå der og ikke ha Jesus til å ta på samme måte.
1: Mm.
3: Så det må jo i seg selv være ganske skremmende for dem. Men så skal de altså få den hellige ånd som skal gjøre Guds gjerninger direkte gjennom dem.
1: Mm.
3: Selv om de står der nå uten å være en flokk rundt Jesus, så er det gjennom dem at Gud nå vil gjøre det samme.
2: En smart student hos oss som tok dette poenget, og jeg synes det ble så fint, han sa, hvis du lurer på hva forskjellen er på den hellige ånd eller ikke den hellige ånd, så kan du se på disiplene. Den ene søndagen så klarer ikke 10 stykker av dem å overbevise en om at Jesus har stått opp igjen. Og så går det 5 uker, så kan en stå og vitne, så er det 3000 som omvender seg. Det er med og uten den hellige ånd. Det var grei matematikk som fikk fram et poeng. Altså.
1: Absolutt. Mm, den er fin. Og sant, her er det jo, dere skal vitne, altså det er fremtid, det er noe som skal skje, og det er et løfte de får om noe som ligger foran dem. Og den overgangen må ha vært en ufattelig opplevelse, altså å være fra ikke ha ånden, og ikke klare å overbevise Thomas, til at du noen veger senere har tusenvis til dagen nærmest. Det må jo være hva det må gjøre med følelseslivet å oppleve det.
2: Men det er både en enorm overgang, en ekstrem forvandling som dette på TV, og det er en kontinuitet. Jeg tenker på en av disse andre tekstene fra samme skjærtorsdagskvelden, så prøver Jesus å fortelle Peter at du kommer til å svikte meg grundig og fornekte meg. Nei, sier han, det skal aldri skje. Jo, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin vold for å sikte dere som veite. Men jeg ba for deg at din tro ikke må svikte. Og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre. Og så gikk det som Jesus sa. Satan herja på en måte med Peter, og Peter lot seg herje med og fornektet. Men så kom det en omvendelse som det sto i den teksten. Og etter det så skal han styrke brødrene. Da kan ikke han styrke dem og si, folkens, når dere så at jeg klarte det, så klarer dere, så stå på. Hans vitnesbyrd måtte jo være at hvor lite jeg dugde, det vet dere alle sammen. Og likevel, denne Jesus har møtt meg igjen. Denne Jesus er vår frelse. Det flytter også litt av prestasjonsangsten. Har jeg kvalifisert meg til å være et vitne i forlengelsen av en hellig ånd? Nei, men jeg kan få lov til å fortelle. Om en, og så kaller Jesus et sånt vitnesbyrd for å styrke brødrene.
1: Mm.
2: For det blir til styrke når en søster eller bror kan snakke ærlig om troens vandring, på godt og vondt, og si, Jesus er ikke gått trøtt av meg. Han er fortsatt hos meg, med meg. Han er min frelser. Og det er vel noe av det vitnesbyrdet som teksten vil vi skal dele til kristne og til ikke-kristne.
3: Og så tenker jeg på den talsmannen, den hellige ånden, sannhetens ånd, fars ånd. En av oppgavene er jo at han skal herliggjøre Jesus for oss. Så det at vi da får ta imot denne ånden fra Gud, som stadig vil herliggjøre Jesus på nytt og på nytt, slik at jeg på en måte ikke mister synet av hvem Jesus egentlig er. For det henger jo sammen med vitnesbyrdet. Hvis jeg skal vitne om Jesus, så må noen stadig åpne mitt blikk for hvem han virkelig er, så jeg ikke begynner å surre med det. For det er jo han jeg da kan gå og fortelle om til de andre.
1: Så tenkte jeg på, for å zoome litt opp i et sånn lærespørsmål her, i tillegg. Man har en bibel som vi leser fra, og så har vi noen vittner som har skrevet ned den bibelen. Og jeg tenker jo litt opp på den tryggheten som her ligger nettopp i at det er ånden som, det er Gud selv, som tar bolig i sine vittner, og som gir dem det vittnesbyrdet som man får skrevet ned fra apostlene. Så når vi både skal se på liksom kilden som er øser fra, som også når vi skal ja, både ta til oss for vår egen del og ta til oss for å formidle det andre, så er det noe betryggende i det, da, at denne teksten er med å si det til oss, at det er sannhetens ånd, og det er talsmann, og det er Gud som nå kommer til sine apostler som bærer frem dette vittnesbyrdet som vi skal få lov å ta stafettpinnen videre og være de som gir videre til våre, og de, enten det er i heimen eller det er på en talerstol eller hva det er. Så det,
2: for da sier vi på en måte at det er to veldig solide spor som gjør denne bibelboka til Guds bok til oss. Det ene er at de som har skrevet den, de var øyenvitner. De har sett det. Jeg var der. Det er ikke bløff. Jeg var med på fjellet, skriver Peter. Jeg så og hørte. Og så på den andre side, så er det jo egentlig ikke de, for det kommer ikke fra dem, og fra deres utmerkede hukommelse og journalistiske evner til å beskrive det. For aldri er noen profetord oppstått med kilde inn i profeten, men den hellige ånd drev de og talte dem. Så sånn sett så er det liksom to utrolig sterke spor som møter oss når vi åpner denne bibelboka.
1: Og at det er sannhetens ånd som dem har gitt oss det vitnesbyrdet som bibelboka løfter frem for oss. Det er viktig.
2: Klassisk formulert med at jeg satte meg for å lese denne boka, men plutselig så var det boka som leste meg.
1: Ja. Ånden kom. Og at ånden og ordet virker sammen, det er jo en litt sånn luthersk barnelærdom på mange måter, at vi møter Gud og hans ånd i det ordet som vi leser og hører.
2: Ja, det er ikke bare en kjepphest for en eller annen gruppe teologer, altså det er jo selve lakmustesten. Ikke hva syns jeg, hva syns du, hva fikk flertall, eller så videre. Men det står skrevet.
1: Ja.
2: Herren har sagt noe til oss. Det gir jo en ufattelig trygghet.
3: Og så ser det jo ut som disse disiplene vi har lest om denne dagen, da, som sto og hørte på dette løftet de fikk om den hellige ånd. Johannes skriver jo også i sitt første brev at det vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Så jeg tenker, vi har ikke vært øyevitne på samme måten, men helt fra starten av så blir vi koblet inn til øyevitnene, sånn at vi skal ha fellesskap med øyevitnene, og så kan sannheten sånn samstemme i vårt hjerte med det som blir gitt oss fra øyevitnene, da, som er skrevet ned.
1: Det gir jo en frimodighet inn i vår tjeneste, og når søndagen kommer og teksten skal tales over, så er det dette som vi skal bære frem. Da. Med det så vil jeg egentlig takke hjertelig for i dag og samtalen vi har hatt. Til du som hører på Tabletalks, så er det sånn at det ligger ressurser på nettsiden foross.no om disse her temaene, og jeg anbefaler å ta en kikk på de hvis du ønsker å lære mer om dette her.
0: Med det sier vi takk for følget for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

som studerte i landet hennes. USA hadde brutt bankforbindelsene med Iran, og studenten fikk ikke ut penger å leve for. Studenten spurte om han på en eller annen måte kunne jobbe for kvinnen og tjene litt penger. Da studenten etter hvert fikk mindre og mindre å leve for, inviterte hun ham til å bo gratis i hjemmet hennes. Han fikk et rom og spiste sammen med familien. Men naboene likte slett ikke dette. Hvis ikke den unge mannen tok offentlig avstand fra den iranske revolusjonen, så ville ikke naboene godta ham. De holdt seg på avstand. Da kvinnen ble spurt om hvorfor hun ble venn med en slik mann, svarte hun ganske enkelt: «Fordi jeg er en kristen, skal jeg si deg. Men tror du det er lett?» «Nei, det er ikke lett. Finnes det en kristelig måte å være nabo på?» «Nei, i hvert fall ikke et slags skjema eller en oppskrift. Men den som har opplevd en kristen i nabolaget, merker forhåpentligvis en forskjell likevel. Det har noe med holdninger eller innstillinger å gjøre. De kan vi lære om i Bibelen, og så kan vi øve oss på å være greie naboer. Men det er også mange vanskelige naboforhold. Små konflikter oppstår, de biter seg fast, og de har lett for å hindre all kontakt. Skjer det en tilfrysing fra begge sider? Det er sagt at hvis du har en usympatisk nabo, er det sjanse for at han eller hun også har det. Det er vel noe tilsvarende jeg har hørt fra en lærer som sa: «Er det en elev du ikke liker, er det ikke sannsynlig at den eleven liker deg heller.» Den britiske humoristen G.K. Chesterton skriver at Bibelen ber oss om å elske vår nabo eller vår neste, men også elske våre fiender, fordi det stort sett er de samme folkene. Her kommer Bibelens ord til oss: «La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» Hva kan vi konkret gjøre for å bygge greie forhold i nabolaget? Jeg fortalte til å begynne med om kvinnen som tok seg av en upopulær utenlandsstudent. Det gjelder å ta seg av de svake. Allerede i den gamle Moseloven var det forskrifter om å vise omsorg for de fattige. «Når din bror blir fattig og ikke lenger kan holde seg oppe, da skal du støtte ham.» Vi har sosiale støtteapparat i samfunnet vårt, men mange kan falle utenom systemet. Hjelpen ligger ikke bare i penger, men i praktisk omtanke, mat og klær, gjestfrihet og tjenester. Så sant vi kan, er det fint at vi jobber og tjener penger. Vi har økonomiske forpliktelser med hus og hjem, familie og forbruk. Men en av begrunnelsene for at vi skal tjene penger selv, er at vi skal ha noe å gi. I en veiledningstime for kristne ledere sa Paulus: «På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot.» Ta oss av de svake. Det gjelder spesielt de vi vet om i nabolaget. Men det er noe spesielt i dette verset. Paulus siterer et utsagn av Jesus som vi ikke finner noe annet sted i Bibelen: «Det er saligere å gi enn å ta imot.» En misjonær talte om dette i en afrikansk landsby, og tolken oversatte: «Det er saligere å få enn å gi.» Nytt forsøk, men tolken forsto det ikke. For det går jo så stikk imot vår tankegang. Vi får vel større lykke av å motta enn å gi? Nei, sier Jesus, du blir lykkeligere av å gi enn av å ta imot. Jo mer folk har kontakt med hverandre i et nabolag, jo flere gode følger kan det komme av det. Men vi er ikke ukjente med at nabolag kan være preget av sladder og en ekkel stemning. Apostelen Paulus skildrer et miljø der folk rett og slett har for lite å gjøre, der de lærer seg lediggang når de går rundt i husene, og ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder og legger seg borti andres saker,

snakker om slikt som ikke passer seg. Kanskje vi tvert imot skal snakke positivt om folk og ikke blande oss opp i for mye. Jeg har lest om en kvinne som flyttet til en ny bygd og som klaget til en nabo over dårlig service i den lokale matbutikken. Hun håpet at naboen ville ta det opp med butikkeieren, for hun hadde ikke lyst til å gjøre det selv siden hun var ny på stedet. Neste gang hun kom til butikken ble hun ønsket velkommen av selveste butikklederen med et bredt smil. Han sa han var glad for å se henne igjen. Han sa han håpte at hun ville like seg i bygda, og sa han ville gjerne hjelpe hvis noe kunne gjøres for at hun og familien kunne trives. Senere fortalte kvinnen til naboen sin om hvordan alt var blitt annerledes i butikken. Jeg vil tro at du fortalte i butikken om hvor dårlig jeg synes servicen var. Nei, da svarte den kloke naboen. Nei, jeg håper ikke du tar det ille opp, men jeg sa at du var imponert over at de hadde en så fin butikk i en så liten bygd, og at dette kanskje var den beste dagligvarebutikken du noen gang hadde vært i. Ja, er det slik man kaller framsnakking i stedet for baksnakking? De gode ordene har en forunderlig virkning. Å dele gleder med naboene våre gir en spesiell velsignelse. Jesus forteller flere lignelser om det å ha mistet noe, og så finne det igjen. Om han som hadde mistet en sau og sørget, selv om han hadde 99 fra før, forteller Jesus. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Det samme med hun som hadde mistet en sølvmynt, men fant den igjen. Hun hadde likevel 9, men hadde sørget over den ene som var borte. Gleden var så stor at den måtte bare deles, og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» De fleste sier ja takk til å bli med på en gledesfest. Det blir ikke alltid glede om vi skal skryte av hvor flinke vi er, hvor fremragende vi er, eller på andre måter bare vil imponere. Det som gjør godt er glede skapt av takknemlighet. Og så går det godt an å be om hjelp og tjenester fra naboer. Profeten Elisha ville hjelpe en fattig enke i byen Shunem. Da sa han, «Gå til alle naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få.» Og Herren sørget for at karrene ble fylt av matolje. Det sluttet med forsyningen først i det ikke var flere kar tilgjengelig. Jeg er ganske sikker på at naboene var nysgjerrige på hva alle disse karrene skulle brukes til. De fikk også høre om underet som Herren gjorde for den fattige enken. Det ble en mangedoblet velsignelse av en nabokontakt. Jeg kan fra min egen barndom huske hvordan vi kunne gå til naboene for å låne ting. Spiskamrene var ikke alltid så velfylte. Butikkene var ikke åpne om kveldene. Det gjaldt å få låne litt mel eller sukker. Så kom det kanskje naboer til oss for å låne egg eller en klatt smør. Er vi blitt for stolte til å be om hjelp når vi trenger det? Det er bedre å stå i kortsiktig gjeld til en god nabo enn til et kredittkortselskap. Hjelpen vi får er i ferd med å bli mer og mer upersonlig. Får naboer velvilje for hverandre, så kommer de til hjelp av seg selv. Det er et vakkert eksempel på dette i Bibelen, da Israelsfolket var kommet tilbake til Jerusalem fra fangenskapet i Babel. Mye skulle settes i stand igjen. Da står det i Esras bok, «Alle naboene hjalp dem med sølvkar og gull og gods og buskap og verdifulle ting, i tillegg til alle frivillige gaver.» Det normale er ikke at vi lever på hverandres velvilje og gaver. Ansvarlige mennesker er selvforsynt og driftige i arbeidet. Greie forhold i nabolaget får vi når vi oppfører oss som ordentlige, flittige mennesker. Paulus oppmuntrer konkret, «Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere.» Bibelen oppvurderer kroppsarbeid og avskyr latskap.
Vi skal ikke være opptatt av å bli berømte, men heller leve et stille liv og forvalte det med forstand, det som vi eier. Men skal vi ikke vitne og fortelle om Jesus for naboene våre? Jo, gjerne det. Men jeg har funnet et bibelord som gir god rettledning. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Ikke alle tider er gunstige, og vitne passer ikke når som helst. Nei, vi må slå til i rette øyeblikk. Det er gjerne når den andre kommer inn på spørsmål om troen og det som hører livet til. Da skal vi vite å svare enhver som ordet sier. Det oppstår altså visse anledninger, og da bruker vi dem. For øvrig skal vi alltid snakke vennlig, med ørlite grann salt, så det ikke bare blir likegyldigheter som opptar oss. Kanskje vi til og med kan finne sammen i et kristen fellesskap i nabolaget. Det var derfor de bygde bedehus i generasjonene før oss. Misjonshus fungerer ofte flott fremdeles, men kjærligheten viser kreativitet og finner muligheter. En ung mor fortalte etter at hun var flyttet inn i et nytt byggefelt. Vi prøvde alt vi kunne å gjøre dette til noe mer enn et utbyggingsprosjekt. Vi organiserte felles trim, grillmåltider og folkedans. Vi inviterte til en kvinneklubb og startet et hagelag. Vi laget foreldregrupper og diskusjonsmøter. Vi prøvde alt. Men det var først da det ble bygd en kirke i området at vi ble et virkelig fellesskap og ble naboer til hverandre. God kristendom er virksom i praktisk dagligliv. Da får vi en følelse av å være Guds medarbeidere. Sammen vokser vi i et fellesskap. Og så må jeg si noe også om en annen del av emnet mitt, om greie forhold i arbeidslivet, på jobben. Jeg vil knytte det jeg har å si til et avsnitt fra Efeserbrevet, kapittel 4, fra vers 22. Først gir Paulus en oppfordring til at vi lever et godt og nært forhold til Gud. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som er fordervet med de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Du kan aller best være med på å skape greie forhold på jobben hvis du legger fra deg ondskapen i alle former og tenker på at Jesus gir deg et nytt liv. Han kan forme i deg en rettferdighet og hellighet som er av sannheten, sier apostelen. Det kan sies mye om dette, men med stikkordet sannheten kommer apostelen inn på en praktisk formaning til oss. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, vær med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer, skriver han. Hvorfor går det skeis i mange bedrifter og arbeidsmiljøer? Mange årsaker selvsagt, men jeg begynner med dette. Snakker vi sant om hverandre, om arbeidet, om hva vi klarer og ikke klarer? Hvorfor har vi sett at ledere i høye stillinger må gå? De snakket ikke sant. Statsråder går fordi de løy overfor statsministeren. Direktøren fikk sparken fordi han skjulte sannheten. Derfor må vi legge bort løgnen som en mulighet i arbeidsfellesskapet. Vi kan tie om ting ut fra kjærlighet, men vi kan ikke føre noen bak lyset. Hvorfor ikke? Vi er hverandres lemmer, sier Bibelen. Vi er som organene på en kropp. Føttene er avhengige av øyet for å finne veien. Hørselen tar imot viktig informasjon på vegne av alle lemmene og organene. Og når du er i tvil, så skal du altså si det som er sant. Et faktum er din venn. Intet er stort som ikke er sant. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, står det å lese videre i den gode boken. Alle kan bli sinte, men de vonde følelsene må vi lære oss å takle. Vi må ikke brenne inne med dem. Det fører lett til depresjoner,
eller at de tar andre veier ut. Sinne må ikke eksplodere og knuse medarbeidere. Nei, men vi kan bli sinte sammen med andre på urettferdige forhold eller dumme ting, sint på rett sted og tid. Lar vi sinne få lov å ruge i form av nag eller bitterhet, så blir det slett ikke greie forhold på arbeidsplassen. Gi ikke djevelen rom, sier ordet, og minner dermed om at den onde får et fotfeste i fellesskapet hvis sinne, åpenlyst eller fordekt, får plass i arbeidsfellesskapet. Det mange måter å stjele på, at jeg tar ting som ikke tilhører meg, men også at jeg stjeler tid, at jeg fratar noen æren for en jobb som gjort, at jeg stjeler motet fra en annen. Bibelen sier, den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Bibelen sier det negative først og går så over til det positive. Vær ikke arbeidssky, ta villig på deg oppgavene, få et slikt overskudd både menneskelig og økonomisk, at du kan dele med andre. En annen formaning gjelder hvordan vi snakker. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Råttent snakk slikt som ondt, og som skaper ondskap videre. Det ikke viktigst å snakke om slikt som bygger opp, som inspirerer og gir nytt mot? Den som leter etter blomster, vil finne blomster. Den som elsker ugras, vil finne ugras. Det som ikke bør høres av små ører, bør ikke sies av store munner. Naturen har ikke gitt deg evnen til å lukke ørene, men har laget munnen perfekt. En sladrete person sa til en annen, «Jeg skal ikke trette deg med detaljer. Faktisk har jeg allerede fortalt mer enn jeg har hørt.» Jeg avslutter med en oppfordring fra Romerbrevet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Ha ett sinn innbyrdes. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Følger du slike ord, vil du bli et lys i nabolaget og på jobben. Må Herren velsigne deg.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jærmisjonsradio. Neste program et møteoppdrag med Jan Bygstad. Han prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Ja, da det altså annonsert at vi denne kveldstunden skal ha bibeltime sammen. Og jeg håper i hvert fall en del av dere har bibler med dere. Vi kommer til både å lese litt fra og bla litt i den hellige skrift. Og da er det kanskje av og til godt å kunne følge med i teksten. Jeg ser det ikke alle som har bibler, men da får dere høre ekstra godt etter. Det som jeg hadde tenkt at vi skulle stanse opp for, det er noe av det som har med pinsen og dens budskap om den hellige.

at vi i deg har en trofast øverste prest, at du lever til å gå i forbønn for oss, at du, Herre Jesus, er prøvet i alle ting, i likhet med oss, men at du seiret der vi falt. Takk, Herre, at vi skal få lov til å komme inn for din nådetrone, påkalle deg og be deg om alt hva vi trenger til. Så vet du, Herre, at det vi mer enn noe trenger, er at du vil sende din hellige ånd. La oss få lys i ditt ord, slik at ånden også kan virke det du hadde tenkt, i våre hjerter og i våre liv. Herre, forbarm deg over oss du, og kom slik du har lovet. Det ber vi for Jesu skyld. Amen. Da skal vi begynne med at vi tar på forskudd en av pinsens hovedtekster, og vi leser rett og slett noen vers fra Apostelgjerningene 2, der vi hører om det som skjer i Jerusalem pinsedagen. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Med ett kom der en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger, like som av ild, som skilte seg og satte seg på hver og en av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Nå bodde der i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen. Da nå denne lyd kom, strømmet hopen sammen og ble forvirret, fordi de hørte dem tale, enhver på sitt eget mål. Og de ble forferdet og undret seg og sa: «Men er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan går det da til at vi alle hører vårt eget tungemål, som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, og vi som bor i Mesopotamia og Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og landskapene i Libya ved Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på vårt eget tungemål.» Men de ble alle forferdet og var rådville, og sa til hverandre: «Hva kan dette være?» I disse versene er det vi altså hører om begynnelsen til det som kommer til å skje på pinsedagen. Og det som følger er jo da Peters store tale denne dagen, der han forkynner evangeliet om Herren Jesus og frelsen. Men det er en del viktige trekk ved det vi her har lest, som vi ofte ikke får med oss på grunn av at vi er de vi er. Vi hører nemlig til hedningefolkene. Vi er ikke jøder, og for jødene er det slik at når de leser en tekst som dette, så er det en del saker de legger merke til som har overordentlig stor betydning for å forstå det som her skjer. Det som er særlig viktig å være klar over er nemlig at det vi hører om pinsedagen, det har sin bakgrunn i og kan bare forstås rett på bakgrunn av noen bestemte tekster i Det gamle testamentet. Det første vi skal merke oss i denne sammenhengen er da at når pinsen kommer, så er ikke det en ny kristen høytid. Dette var en høytid som ble ferdig.

i Israel og i det jødiske folk allerede på Jesu tid og allerede lenge før den tid. Ifølge det gamle testamentet var det nemlig slik at det jødiske folk var forpliktet til 3 ganger hvert år å dra opp til Jerusalem, til Herrens tempel, for å feire høytid. Og disse 3 valfartshøytidene, det var for det første påsken, som falt omtrent på den tid hvor vi feirer påske. Den tredje var løvsalsfesten, som falt omtrent i begynnelsen av oktober måned. Og så den som var midt imellom, det var altså pinsefesten. Pinsehøytiden, den kalles i det gamle testamentet for ukenes høytid. Og du leser om innstiftelsen av denne høytiden en rekke steder i Mosebøkene. Og den var altså den andre av de 3 obligatoriske valfartshøytidene. Og hva var det så som var bakgrunnen for feiringen av denne høytiden, slik vi hører om den i det gamle testamentet? Jo, dette var først og fremst det vi kunne kalle for en høsttakkefest. Det var nemlig slik i Israel, til forskjell fra sånn som vi har det i Norge, hvor vi sår på våren, og så vokser kornet og modnes, og vi tar det inn om høsten, så ble kornet der sådd når regntiden begynte på høstparten. Og så sto kornet og vokste og modnet og gjennom vinteren, gjennom hele regntiden, og så begynte innhøstningen omkring påsketider. Og derfor var det slik at førstegrøden av kornhøsten, den skulle alltid bæres frem for Herrens ansikt i tempelet i Jerusalem den første dag av de usyrede brøds høytid, altså dagen etter at folket hadde slaktet og spist påskelammet. Da begynte altså innhøstningen, og da ble førstegrøden båret inn i Herrens helligdom. Så går det 50 dager, og da skulle kornhøsten være i hus, av alle de ulike kornslagene. Og da var det at pinsehøytiden skulle feires, som nettopp da var en høsttakkefest, der folket kom til Herren med markens grøde og takket og lovet ham for velsignelse over marken og grøden. Det var altså opprinnelig en høsttakkefest. Takke fest. Og vi skjønner hvilken symbolikk som ligger i dette, at den hellige ånd nettopp faller når det feires takkefest for høsten. For pinse, en del av det som er pinsens budskap, er jo nettopp det at nå er det innhøstningen begynner i folkeslagene. Det er jo derfor Gud anskueliggjør denne saken ved at han lar ikke evangeliet forkynnes blott og bart på det hebraiske språk for jødene som er kommet til Jerusalem. Nei, han lar evangeliet forkynnes på alle de ulike tungemålene som er til stede i byen ved denne anledningen. Det var valfartshøytid, og mange var reist opp til Jerusalem fra hele det veldige Romerriket for å samles til høytid for Herrens ansikt. Så forkynnes altså evangeliet på mange tungemål, og dermed gis det til kjenne en bestemt viktig sak. Nå er Herrens høst begynt. Nå har han som er husbonden sendt ut sigden for å høste inn en grøde for seg, for sitt hellige navn blant folkeslagene.
Med andre ord innebærer pinse at nå er det at hedningenes tid har begynt. Og Jesus bruker jo nettopp dette uttrykk flere steder i evangeliene. Han taler om hedningenes tid. Den begynner nå. Hvilken tid var det så som var før hedningenes tid begynte? Jo, perioden som strekker seg fra pinsedag og bakover i historien, det er Israels tid. Der det er slik at Herren har latt sin frelsesåpenbaring foregå utelukkende innenfor det jødiske folk. Han utvalgte Abraham, og så er det i Abrahams hus og det folk som nedstammer fra ham, vi har frelsesåpenbaringen i det gamle testamentet. Det er Israels tid. Ved pinse begynner hedningenes tid. Men her er det vi nå kommer frem til en av de viktige sammenhengene i det gamle testamentet. For når var det Herren utvalgte Abraham til i det han sa, dra bort fra ditt land og fra ditt folk og fra din fars hus til det land jeg vil vise deg? Nå var det Herren utvalgte Abraham. Jo, det var på en bestemt tid, det vi hører om i 1. Mosebok, 11. kapittel. Det er der vi leser om det som skjer ved Babels tårn. Før det som vi hører ved Babels tårn, hadde alle jordens folkeslag vært ett og hatt ett og samme tungemål. Så løfter det falne menneske hodet, og symbolet for menneskenes opprør mot Gud, det er Babelstårnet som bygges. Og når Herren da stiger ned for å dømme jordens folk, hvordan er det da den dom rammer? Jo, ved at språkene forvirres, og så adspres folkeslagene gjennom språkforvirringen ved Babel. Og her er det vi er fremme ved noe av det som er det viktige ved det som skjer på pinsedag. Pinsedag betyr at den Guds dom som begynte ved Babels tårn, den er nå opphevet. Da adspredte Gud folkeslagene gjennom å forvirre deres tungemål. Nå, ved pinsens høytid, så begynner Herren å samle folkeslagene inn. Og det skjer nettopp ved at det skjer et språkunder som er nøyaktig motsatt det som skjedde ved Babels tårn. Det er det første vi skal være klar over når det gjelder det som skjer på pinsedagen. Pinsedagen forteller oss altså at dommen fra Babel nå er opphevet. Nå har Herren begynt å samle inn folk av alle tungemål og etter for sitt hellige navn. Og frukten av denne gjerning som nå begynner på pinsedag, det er den vi hører om når vi kommer til Johannes' åpenbaring og leser her i det 5. kapittelet. Her hører vi nemlig om flokken som står foran tronen og foran lammet og synger den nye sangen. Og hvordan lyder den? Jo, sangen for lammet lyder slik: Verdig er du, Guds lam, til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av hver stamme, av hver tunge, av hvert folk og hver ett. Dommen fra Babel er opphevet. Og så er vi kjøpt til Gud,
ved lammet. Det er den første sammenhengen som er fra Det gamle testamentet som er viktig å være oppmerksom på. Men det er også en annen sak som er uhyre viktig å være klar over, dersom vi skal forstå det som her skjer rett. Når vi nemlig befinner oss ved Jesu tid, så var pinsehøytiden ikke blott og bart en høsttakkefest i Israel. Den ble også feiret av en annen grunn. Det var nemlig slik at når de skriftlærde leste andre Mosebok nøyaktig, og la merke til de ulike tidsangivelsene i forbindelse med utgangen av Egypt, da fant de at når Israel kom frem etter utgangen av Egypt, når de kom frem til Sinai berg for å motta Herrens hellige lov, da skjedde det nettopp på den tid da pinsefesten skulle feires. Og derfor var det slik på Jesu tid at pinsen også ble feiret til minne om at Gud Herren åpenbarte sin hellige lov på Sinai. Og derfor var det også slik at både i tempelet og i synagogene ble 2. Moseboks 19. og 20. kapittel lest denne dagen. Og nå er det vi kommer til noe som er ganske spennende. For når de skriftlærde leste disse kapitlene i Det gamle testamentet, 2. Mosebok kapittel 19 og 20, så leste jo de på hebraisk, på Bibelens grunntekst. Og da kom det for dagen bestemte ting som vi ikke får øye på når vi leser våre oversettelser. Og det som er verdt å legge merke til, er at de leste bibeltekstene meget, meget nøye, og la merke til de minste detaljer i tekstene. Og nå skal vi være med disse inn i deres studerkammer et lite øyeblikk. For her er det spennende ting. I 2. Mosebok kapittel 19 står det slik i det 16. verset. Så skjedde det den tredje dagen, da morgenen brøt frem. Da tok det til å tordne og lyne, og det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. Da skalv alt folket som var i leiren. Det ordet som i våre bibler er omsatt med torden, det står egentlig i Bibelens grunntekst et ord som betyr en røst eller en stemme. Det står altså bokstavelig, det kom en røst fra berget. Det er merket i seg. Og så hopper vi til det 20. kapittelet, der vi nå leser fra det 18. verset. Nå har Herren i mellomtiden gitt de 10 bud, og så hører vi om folkets reaksjon, og det står slik. Alt folket så og hørte tordenen, og luene og basunlyden, og fjellet i røk. Og da folket nå så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og nå er det at de skriftlærde begynner å undre seg. For på ny hører vi her om torden, altså ordet som betyr en røst ut fra Det gamle testamentet egentlig. Men nå la de merke til en sak. For i det 19. kapittel stod dette ordet i entall. Det kom en røst fra berget. Men her i det 20. kapittel stod dette ordet i flertall. Det kom mange røster. Og så spør de, hva kan nå grunnen være til det? Jo, sa de, grunnen var nemlig den, at da Herren ga sin hellige lov, da åpenbarte han ikke bare sin hellige lov for sitt folk Israel.
Men sammen med Israel var det jo gått mange forskjellige slags folk med dem ut av Egypten, som hadde mange forskjellige slags tungemål. Ja, sa de skriftlærde, faktisk så var det representanter for alle folkeslag under himmelen med Israel der ut av Egypten og nedenfor Sinai. Så det Herren da gjør, det er at han, når han åpenbarer loven, så gir han loven på hvert enkelt folkeslag sitt eget tungemål. Det er på mange røster eller mange tungemål. Slik leste de det. Og så spurte Herren de ulike folkeslagene, vil dere lyde min lov og ta den til hjertet? Og alle folkeslagene, de sa, nei, vi vil ikke. Alene Israels folk sa, alt hva Herren har sagt, vil vi gjøre og lyde. Og nå begynner vi å se en parallell til det som skjer pinsedag i Jerusalem. For jødene tenkte seg altså at da loven ble åpenbart, så ble den forkynt akkurat som i Jerusalem på mange ulike tungemål, slik at folkeslagene forsto dette hver og en. Rabbinerne la også merke til en annen detalj i teksten her i vers 18, for det står «Alt folket så røstene», står det. Og så spurte de seg selv, hvordan kan det ha seg? En røst er jo noe man hører, det er ikke noe man ser. Hvordan kan det da stå at de så røstene som kom fra Herren? Jo, sa rabbinerne, de leste nemlig i salme 29, der det står slik, Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer. Og så sa de, dermed er det slik at når Herren talte ved Sinai, så viste Herrens røst seg for folket i form av ildtunger som satte seg på hver og en av folket. Det vi skal være klar over, det er at slik leste de jødiske lærde denne fortellingen i 2. Mosebok. Slik hadde de også undervist folket om dette. Og vi skjønner at dermed er det som skjer i Jerusalem på pinsedag noe som får hele folket virkelig til å beve. For det folket nå ser skje i Jerusalem, når Herren sender ånden, ånden taler på mange tungemål, ånden kommer som ildtunger som setter seg på hver og en av apostlene. Det folket nå ser er at nøyaktig det samme foregår som de mente skjedde da Herren ga sin lov på Sinai. Og da kan vi skjønne hvorfor det står, folket ble meget forferdet. Og så spør de, hva kan dette være? Og hva det er, det vet vi. For med dette så skjønner folket at det som nå foregår i Jerusalem, det har nøyaktig samme betydning som det som skjedde da Herren ga sin lov til Moses ved Sinai. Og hva betyr det? Jo, da må profeten Jeremias hjelpe oss. Hos han leser vi slik i det 31. kapittelet fra vers 31. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre, på den dag jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Nei, dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter.
og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror å si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu. Se det, det er dette som skjer på pinsedag. Ved det Gud gjør, nettopp på pinsehøytiden, så tilkjennegir Herren ved så å si anskuelige tegn som ledsager åndens tale. Så tilkjennegir han, nå er den nye pakt kommet. Nå er den nye pakt trådt i kraft. Pakten ved Sinai, hva var den bygget på? Den var bygget på loven og dens bud. Og loven, vet vi, hva sier? Den sier, dersom du gjør det, da skal du leve. Loven stiller alltid betingelser og krav og sier, dersom du oppfyller disse vilkår og disse krav, da skal du få livet. Nettopp av den grunn kan loven ikke gi liv. Men så kommer pinsedagen. Den nye pakt er grunnfestet på langfredag. På pinsedag kunngjør Herren at nå er den trådt i kraft. Og den nye pakt, hva er den bygget på? Det leste vi med tydelige og klare ord. Jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke mer komme deres synder i hu. Den nye pakt er ikke bygget på noen lov, som krever av oss og sier, dersom du gjør det, da skal du leve. Den nye pakt, den er tvertom bygget på en gave som heter syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse som vi eier i kraft av, ikke hva vi kan gjøre eller hva vi kan yte overfor Gud, men hva Jesus har gjort og hva Jesus har fullbyrdet på våre vegne. Det er den nye pakt, som hviler på syndenes forlatelse. Det pinsedagen altså kunngjør, det er to grunnleggende hovedsaker. For det første, nå er hedningenes tid begynt, slik at også vi som bor i det ytterste nord skal få lov til å få del i evangeliet, høre med til Guds folk og ha del i Guds løfter. Og for det andre, pinsedagen kunngjør at nå er den nye pakt trådt i kraft. En pakt som er stadfestet ved Guds egen sønns blod. Og så skal vi få leve ved ham. Og nå er saken den at når den hellige ånd da kommer og forkynner dette budskap, så gjør den hellige ånd en bestemt gjerning, der budskapet blir hørt og tatt imot. Hvilken gjerning er det ånden gjør? Jo, det taler både Jeremias om, og ikke minst profeten Esekiel i det 36. kapittelet i sin bok, der vi leser slik. Her sier Esekiel i vers 26 slik. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. En ny ånd vil jeg gi inn i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud, holder mine lover og gjør etter dem. Der budskapet i evangeliet lyder,
Der skapes det nye hjerter, og dermed også nye mennesker. Det kan kun evangeliet om Jesus gjøre. Loven kan aldri gjøre dette. Det er evangeliet som har denne virkekraften i seg. Det er jo derfor det også står slik i Romerbrevet i det første kapittelet. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Kraften til frelse ligger ikke i vår arm eller i vår vilje. Den ligger i et bestemt budskap, som hvor det får lov til å nå inn, skaper hva det nevner. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Den nye fødsel, den er noe som nettopp springer ut av evangeliet, for der evangeliet er, der er ånden. Der evangeliet ikke er, der er ikke ånden. Det er saken. Og derfor er det også slik at ånden har som sitt fremste kjennetegn en hovedsak. Det er at ånden alltid taler om Jesus. Alltid taler om hva Jesus har gjort. Ja, ånden har sin store glede i nettopp å vitne om Herren Jesus. Jesus sier jo at når talsmannen kommer, hva skal han gjøre? Han skal herliggjøre meg. Talsmannen taler ikke om seg selv. Han taler om Jesus. Det er hans embete. Det er hans gjerning. Og der Jesus males for våre øyne, som korsfestet, der er ånden til stede. Der Jesus blir stor for hjertene, der gleder ånden seg. Men der Jesus blir liten, og vi blir slike som klarer oss ham foruten, der gjør vi ånden sorg. For den hellige ånd har én hovedoppgave. Det er å herliggjøre Kristus, Kristi navn, i våre hjerter. Nå leste vi også en annen sak hos profeten Esekiel, og det slutter vi også med. Herren sa, min ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine lover, og gjør etter dem. Der Guds ånd gjør sin gjerning i hjertene, der skapes altså det nye hjertet. Og det er også et kjennemerke. Det har lyst til Guds lov. Det gamle mennesket, det hater Guds lov, og yter stadig og alltid motstand og har motvilje imot Guds hellige lov. Det nye mennesket, der den hellige ånd bor, det elsker Guds lov, og vil gjerne følge og gjøre og lære som loven sier. Så stritter gamle Adam imot, men den nye ånd som er gitt av evangeliet, den har nettopp som noe av det som er dens kjærlighet og glede, å gjøre Herrens vilje. Så er åndens frukt altså de to ting. Der han kommer inn, der blir Jesus stor. Og der han kommer inn, der finner hjertet glede i Guds hellige lov. Det er på den bakgrunn Bibelen taler om det som gjerne kalles for den villige ånd. Den villige ånd, det er nettopp det som kjennetegner det nye mennesket, ikke det gamle. Og så ser vi altså hvordan vi gjennom noen røde tråder fra det gamle testamentet ledes inn i det som er hovedsaker
i Bibelens undervisning, og ikke minst Jesu undervisning om hva som er åndens gjerning og oppgave når han kommer. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet.

var Jørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

Du lytter til Jermisjonsradio. Først fikk du høre sangen «O Jesus Krist, jeg flyr til deg» med Hans Bergan og Ole Andres Meling. Jeg vil lese opp en andag som står i Hans Agnissens i andagsbok etter nødvendig. Stykket er funnet under 4. mai, og bibelverset henter jeg fra Efesene 1 og vers 7. «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» Mange kristne kjemper en fortvilet kamp for å bli løst. De føler seg ufrie. De er nedtrykt til sinns. Andres synd og meninger kan de ikke frigjøre seg fra. Synd i tanke og sinn plager dem hele tiden. De kjenner så lite til seier i livet. Samtidig tror de på Jesus, men de har ikke opplevd nåden som en forløsende kraft. De tror ikke at evangeliet er redningen. Derfor søker de hjelp på annen måte og andre steder. Men de blir skuffet. Det er bare Jesu fullbrakte verk som kan lege og helbrede et sykt og plaget hjerte. Guds ord forkynner at i Jesus er du løst fra alt det du føler deg bundet av. Du blir ikke løst ved egne opplevelser og erfaringer. Nei, du blir løst ved Jesu blod. Det kostet Gud uendelig mye å forløse deg. Han måtte betale med sin elskede sønns liv. Derfor vil han ikke gi deg annen hvile enn den du får gjennom troen på Jesus. Det skal være ditt livs rikdom, at du eier en full og hel forløsning midt i egen nød og fortvilelse. Hva du føler og mener, teller ikke Guds øyne. Gud regner med Jesus og med ham alene. Din ulykke er at du ikke regner på samme måten som Gud gjør. Det er denne rikdommen Gud i sin nåde lengter etter å føre deg inn i. Den ville du aldri oppleve hvis Gud gjorde deg til en så vellykket kristen som du ønsker å bli. Nei, Gud vil at Jesus skal være ditt alt. Det kan han bare bli hvis du selv er et intet. I stedet for at du skal klage, vil Gud at du skal glede deg over hvor rik du er i Jesus og det han har gjort ferdig. I stedet for å lengte etter forløsningen, skal du prise Gud for at du allerede er forløst. Guds egen sønn har gjort deg fri. Du mangler ingenting i Guds øyne. Du er fulgt opp av alt. Du har jo Jesus, og med ham følger hele nådens rikdom.

Nå skulle vi lese et Guds ord som vi finner i Paulus' brev til Efeserne, i det andre kapitlet. La oss høre der Jesu navn. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet. I det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til et nytt menneske, i det han gjorde fred, og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiendskapet. Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Så er i dag ikke lenger fremmede og utlendinger, men i er de helliges medborgere og Guds husfolk, i som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnestenen er Kristus Jesus selv, i hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, i hvem også i bygges opp med de andre til en Guds bolig i ånden. Kjære Gud, nå må vi be deg inderlig at du må gi oss lys over ditt ord og hjelpe oss til å ta imot det veldige budskap som du har gitt oss her i

stort å høre til Guds folk. Ja, for det er veldig stort å høre til Guds folk. Det er jo det det er tale om her. Vi hører til Guds folk, så mange som tror, leste vi her. Og i den sammenheng så er det med to eller tre spesielle punkter som jeg gjerne ville hente frem her. For det første noe som vi kanskje ikke alltid tenker så nøye på, og det er at Gud har ett folk, faktisk, ifra den eldste tiden i det gamle testamentet, og så helt frem til Jesus kommer igjen for å hente sin brud. Ett folk. Det er to testamenter vi har her, Gamle Testamentet og Nytestamentet, men det er én Bibel. Og det var ett folk som hette Israels folk i den gamle pakt, som var Guds utvalgte folk. Men vi hører til Guds folk, også vi som lever i dag. Og det synes jeg er så veldig stort å tenke på. I det 11. kapitlet i Romerbrevet så bruker apostelen et bilde om et oljetre. Det var noen som måtte skjæres av noen grener. Det var det vantro i Israel. Men så var det noen ville grener som ble podet inn i dette gode oljetre. Det første, det var jødene som ikke tok imot sin Messias da han kom. Det andre, det var hedningene. Hedningene, det er vi det, venner. Det er vi det som er hedningene i Bibelens mening. Det tenker vi kanskje ikke på. Hedningene bor i Asia og Afrika. Nei, i Bibelen er det sånn at hedningene, det betyr alle folk som ikke er Israel. Israel er Guds utvalgte folk, og han har ennå ikke glemt det folk. Å nei, det er ennå veldige ting igjen for Guds utvalgte folk i Israel. Det må ikke glemme. Og så er det alle folkeslagene, oversatt med hedningene, i vår norske Bibel. Og til det hørte også det norske folk. Og hva var det som skjedde? Jo, det står så veldig fint i Apostlenes gjerninger, kapittel 15 og vers 14. Og der står det at Jakob sier, han taler til apostlene og de andre på apostelmøtet i Jerusalem, og så sier han: Gud besøker hedningene for å ta ut av dem et folk for sitt navn. Den oversettelsen jeg hadde nå er den som vi finner i de fleste engelske oversettelser, og som jeg er sikker på er riktig. Og det er så fint å tenke det sånn. Gud besøker hedningene. Han besøkte folkene rundt Middelhavet, han besøkte de germanske folk mot nord, han besøkte omsider vårt norske folk, vårt heimland i mørker lenge låg og vannkunna ljose gjemde. Men Gud, du i nåde til oss såg din kjærleik, oss ikke glemde, du sende ditt ord, og så videre. Og så fikk vi også del i evangeliet. Og så besøker han alle folk, Japan, Kina, Etiopia, og så videre. Hvorfor gjør han det? For å ta ut ett folk av alle folk for sitt navn. Og du, for et lys vi får over misjonen. Det er jo så underlig å tenke på det, at det er flere hedninger på jorden i dag på grunn av befolkningstilveksten enn det var da verdensmisjonen begynte for 200 år siden. Skal vi da si det var fiasko hele misjonen, kanskje? Nei. Nei, for Gud besøker alle folk og tar ut av alle folk ett folk for sitt navn. Vi hører til det samme fedreland, det samme, vi har hørt til det samme folk, alle som tror på Jesus. Og det er så fint å tenke på, der hører jeg hjemme. Og da hører jeg altså til det folk, faktisk, altså, som Gud kalte da han kalte Abraham. Ja, men kan jeg si det da? For jeg hører jo ikke med til det.

0: jødiske folk. Ja, for det står at vi får vandre i fotsporene av den troende Abraham. Og så hører vi til Guds utvalgte folk. Vi har en lang historie, kjære troende venner, vi som hører med til det folk, en lang historie. Alle løftene hører til det folk, alle minnene hører til det folk, alt det store som er sagt i Bibelen hører til det folk, Guds folk. Og det er veldig stort å få lov til ved troen på Jesus å høre til det folk. Og det neste jeg ville peke på er det som står så merkelig her, og det er at her hører vi sammen altså med Israel. Med Israel. Det står her i Bibelen, vi leste det nettopp, om fiendskapet som Jesus drepte da han ble naglet til korset og tok bort den lov som kom med bud og forskrifter. Hva var det som skjedde? Jo, det var et dobbelt fiendskap som ble skaffet bort på Golgata. Det er ikke alle som har tenkt på det, er jeg redd for. Men det var et dobbelt fiendskap som ble tatt bort. Det var for det første fiendskapet mellom jødene og grekerne, det vil si alle de andre. Og for et fiendskap. Du har lest i apostlenes gjerninger om at de skrek at Paulus han har tatt grekere inn i tempelet. Og da ble det et sånt et hat, så de ville slå ham ihjel. Og Josefus, den gamle historieskriveren, han forteller at det sto plakater utenfor tempelet at den hedning som kommer inn her, han blir straffet med døden. Og i 1870 så fant de en sånn plakat. Og for et fiendskap. Også fra den andre kanten, det er merkelig hvordan Israels folk har vært utsatt for fiendskap gjennom alle tider, og også i denne dag, og det skal jeg si litt mer om et øyeblikk. Det er merkelig, det går igjennom historien, Israels folk, på denne forunderlige måte, fiendskap. Og hva er det som skjedde? Jesus, han forlikte dem, han drepte fiendskapet, han ville forlike de to. Hvilke to? Hedningene og Israel i ett legeme ved Gud ved korset. Og det gjorde han derved at han tok bort loven. Han avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Det gjorde vår Herre Jesus Kristus. Han kom og forkynte fred. Han kom og lot evangeliet om nåden i hans velsignede navn lyde. Og så er det en adgang frem for Faderen for jøde og greker. Og de som tror er ett i vår Herre Jesu Kristi navn. Han drepte fiendskapet mellom jøde og greker på korset. Og det gjorde han samtidig derved at det var også et annet fiendskap som ble drept på korset. Og det var dette at vi var under Guds vrede for våre synders skyld. Det dype alvor ved Golgata er at der åpenbares på en og samme gang Guds nåde og Guds vrede. Hvorfor måtte Jesus dø? Han var jo så sterkt i Getsemane, far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Men den ble ikke tatt fra ham. Det var ingen annen vei til vår frelse enn at Jesus måtte lide døden i alle sted. Han ble en forbannelse for oss, står det i Galaterbrevets 3. kapittel og 13. vers. En forbannelse for oss. Han gikk inn under Guds vrede i alles sted og sonte for våre synder. Ja, det gjorde han. Å ja, han tok bort fiendskapet mellom jøde og greker, sånn at den som tror på Jesus, de er ett. Det kan ikke være noe fiendskap mer, det er helt umulig. Og han tok imot denne
1: motsetning som var denne ild som likesom sperret mennesket fra å komme frem til Gud. Sånn at nå har vi i Jesu blod frimodighet til å gå inn gjennom forhenget, som det står i Hebreerbrevet. Ja, det gjorde vår Herre Jesus Kristus. Og da vil jeg gjerne føye til et lite grann der om Israel. Jeg skal ikke si så mye i kveld, men alle som følger litt grann med vet jo at det er nå igjen dette med Israel i Mellomøsten. Det er jo en forferdelig situasjon, og ingen vet riktig hva som kan komme til å skje, kanskje om kort tid. Ja, jeg må få lov til å bekjenne det. Jeg er så gammel, jeg husker veldig godt det som skjedde i 1930-årene. Og vi leste og hørte om det som skjedde i Tyskland, med jødehatet og forfølgelsen, om den gule davidsstjernen som alle jøder måtte gå med, om de fryktelige lovene, om krystallnatten, da de brente synagoger og mishandlet jøder over hele Tyskland. Og vi sa jo til hverandre, dette er jo forferdelig. Men vi gjorde ingenting. Og så bygget det seg opp dette forferdelige hat som førte til den unevnelige grusomhet. 6 millioner jøder myrdet under den andre verdenskrig. Det er ikke til å fatte så fryktelig som det er. Hva er det som er i ferd med å skje nå? Hele verden liksom skal... Det ser jo like frem ut som at alle vender seg nå etter hvert imot dette lille folk, som omsider igjen har fått sitt fedreland og fått et land å bo. Det er da opprettet av de forente nasjoner en skulle tro kunne få være i fred. Men hva opplever vi ikke? Kan frykte for hva som skal skje, og det er så vondt å være vitne til det. Jeg ville gjerne si at vi som er bekjenner troen på Jesus, vi skulle huske på det gamle Israel og be til Gud for Israel. Etter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld, står det i Romerbrevet. Da skulle Guds folk av hedningene, som altså vi hører til, og så elsker dette folk og be at Gud må holde sin hånd over dem og snart oppfylle sine løfter om at Israel skal vende seg til sin Messias. Å ja, jeg synes at jeg måtte få lov til å nevne dette også. Det sier så mye stygt. Vi må ikke høre på det. Vi må tenne likesom en kjærlighetens motild, og både i våre ord og i vår ferd vise at vi har kjærlighet til dette folk som har lidd så meget, og som Herren ikke har glemt. For det skal vi være klar over. Han har ikke glemt sitt gamle folk. Og Romerbrevet 11. kapittel og flere andre steder i Bibelen sier noe om at Gud har noe i vente for sitt gamle folk. Og ja, det skal vi nok få se. Og det er også en del av de ting som gjør det så stort å få høre med til Guds folk av alle etter i det nye testamentets tid. Det var det andre. Og det tredje som jeg ville sette fingeren på her, det er dette som han sier om fred. Han kom og forkynte fred, står det her. Han forkynte fred mellom Israel og hedningene. Og de som hører Jesus til, de lever i denne fred. Det kan ikke være noe antisemittisme for dem som er en kristen. Nei, det kan da virkelig ikke det. Men han kom også og forkynte fred for oss i forholdet til Gud. Og der vil jeg gjerne si, det er så stort å få lov til å høre til Guds folk og så ha fred med Gud. Om du er en troende, om du har satt din lit til Jesus, om du ved troen hører Jesus Kristus til, så har du fred med Gud. Det står i det femte kapitlet i Romerbrevet så fint: rettferdiggjort av troen har vi fred med Gud. Å ja, ja, ja, sier noen da kanskje, det med fred, det skulle jeg ønske at jeg kjente litt mer til. Og det er ikke alltid så mye fred her, inne i meg. Urolig og nervøs. Og det synes jo å være en sykdom, rent folkesykdom i våre dager, at vi også er så nervøs. Det var et program på fjernsynet her forleden kveld. Men de som så det, de ble vel forskrekket som jeg ble forskrekket over det som vi hørte om bruk av beroligende piller. Det er veldig det. Ja, ja, det kan være nødvendig å bruke piller, det er ikke tvil om den ting. Men det er mange i dag som har et urolig hjerte, og som har nerver som like som river og sliter i til enhver tid. Det som jeg gjerne ville si her, at det å ha fred med Gud, det er ikke uten videre det samme som å kjenne en salig fred bestandig. Det kan godt være det at du har urolige nerver, sånn at du er nervøs både titt og ofte, og likevel ha fred med Gud. For fred med Gud er ikke bare en følelse som jeg har, og det er så godt å ha fred med Gud. Og ja, vi får oppleve det, og dyrebare stunder når freden senker seg ned i vår sjel. Men det er også noe som heter anfektelsens nød. Det er også noe som heter at man blir skuffet over seg selv. Vi hørte det så slående her til å begynne med av Borgemyr, om hvorledes man kan kjenne en forke til, og da farer all fred ut. Men du kan allikevel ha fred med Gud om du er et Guds barn, for det er en tilstand som råder mellom Gud og deg. En tilstand nemlig, da der er fred. Gud holder fred med deg for Jesus skyld, fordi du tror på Jesus. Han har deg ikke lenger under sin vrede for dine synders skyld, men han har deg under sin tilgivende nåde, tross dine synder og svakheter, for Jesus skyld, og holde fred med deg. Jeg har et minne som jeg har fortalt om mange ganger. Det var den dagen da vi fikk høre at krigen var slutt, 8. mai i 1945. Da begynte jo å gå rykter om dette her, og så syklet jeg til en god venn jeg hadde, som hadde radio. Det hadde man jo ikke lov til å ha, vet du nok. Men det var jo noen som hadde radio allikevel da. Og min gode venn, som var snekker, han hadde fått gjemt unna radioen så veldig fint. Han hadde den over soveværelset sitt. Så kunne han ta ned et stykke av veggen, du kan ikke til hvor fint det var, og trekke ut en liten stige, og så kløv vi opp der og lå flat som flyndre opp på øverstloftet og hørte på London, og det var svære saker. Men så skal du høre det, at nå var det jo, hadde vi jo hørt det at tyskerne hadde kapitulert. Og så tenkte vi, det er ikke så farlig i dag. Så kløv han opp, og så firte han en sånn en høretelefon ned til meg, så jeg sto bare på gulvet nedenfor og hørte på det der. Og så hørte jeg jo det da, at den tyske øverstbefalende, de hadde undertegnet på det at de kapitulerte. Og nå var det fred. Å, det var deilig. En kjente jo freden like inn i hjerteroten, kan du tenke. Og dermed går døra opp, og fem tyske soldater med stålhjelm og maskinpistol kommer inn. Ja, da for all fred ut. Ja, det gjorde den. Da var det ikke mye fred her, og jeg skvatt inn i kroken så ikke de skulle se meg. De skulle bare ha sett så rask jeg var i snuden. For det satt jo i oss etter 5 års okkupasjon jo, at det er ikke bra å bli sett i en sånn en situasjon. Men i samme øyeblikk så kom det jo for meg: det er jo fred. De kan skremme halvveis vett av en stakkare et lite øyeblikk. Men de kan ikke gjøre noe med det at det er fred. For det har noen ordnet der nede i en rød murstensvilla nede i Nord-Frankrike. Jeg husker det så godt at det ble sagt sånn. Det har de satt navnene under på de som har myndighet til den saken, så de karene der kan ikke gjøre meg noen ting, for nå er det fred. Det er fred mellom Gud og deg, du som har din hus satt til Jesus, du som stoler på ham, du som tror på ham, du som er et Guds barn. Du har fred med Gud. Det er fred med Gud mellom Gud og hans folk. Selv om nervene sliter, og selv om samvittigheten, sant og berettiget nok, kan anklage deg somme tider, og ja, det er nok det, da kjenner man ikke mye fred, men det er fred. Det er fred. Gud holder fred med deg. Han elsker deg. Og er ikke det stort å høre til Guds folk? Og så er det en ting til som jeg ville få lov å peke på her ifra denne teksten, og det er det som står i vers 19. Jeg ser noen har Bibelen med, og det er bra. Der står det at så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk. Hva betyr det? Ja, det lurte jeg på veldig. Jeg satt meg for en gang for en stund siden om jeg kunne finne noen norske ord. Om jeg kunne finne noen norske ord som svarer til det som vi leser her. Og det tror jeg jeg har funnet. Jeg kan si det med enkle ord på den måten. Nå er vi ikke lenger turister eller fastboende utlendinger, men vi er virkelig borgere av Guds rike og hører til Guds folk. Det er det som er sagt her. Det ordet som heter fremmede, det er rett og slett det vi ville kalle for turister. Og det vet vi jo hva er for noe. Turistene kommer her om sommeren med busser og båter, og reiser omkring i en uke eller 14 dager eller 3 uker i Norge, og efterpå så reiser de hjem, og så forteller de hvordan det er i Norge, for det vet de, for de har vært her. Og på samme måten så er jo folk da, de reiser over til Amerika i 14 dager, og så er de i Brooklyn for eksempel i et par måneder, og så reiser de hjem, og så vet de alt om Amerika. Det er turister. Vi har turister i våre forsamlinger. Vi har noen som stikker innom, altså som kommer av og til og får et lite inntrykk, og de har ikke skjønt noe særlig og kjenner ikke forholdene, men de har nå vært der, så det er turister. Jo takk. Jeg er hjemme i Sarpsborg, min hjemby. Jeg kan ikke glemme det var en kjent, fremstående mann i byen. Min far, han ville gjerne avlegge et lite vitnesbyrd for han en gang, og så han fikk anledning til det, så sa han noe i retning av at det var hyggelig om han ville komme i kirken. Ja, nei, sa han, det er så fryktelig fullt der, sa han. Ja, det var ikke vårt inntrykk, det var god plass, som regel dessverre alt for god plass. Og så viste det seg det at han hadde vært der en julekveld. Og dermed så tror han fått det inntrykk at det så ut sånn han i kirken. Han hadde jo vært der. Kommer inn på bedehuset, og så hører de noe som de ikke liker. Det er et vitnesbyrd, kanskje en som bruker et uttrykk. Nei, det liker de ikke. Og så har de vært der, og så går de sin vei, og så forteller de om hvordan det er. Det er turister. Er det noen turister her i kveld, i denne forsamlingen? Ja, det er veldig ilt at du kom. Gud velsigne deg at du kom. Men det var veldig bra om du ikke bare ville være turist, men om du virkelig kunne løse borgerskap, og så bli en borger av dette folk, Guds folk. Og så har vi noe som heter fastboende utlendinger. Det er jo noen som bor i Norge i lange tider. De arbeider her og bor her, men de er ikke borgere. Og det hadde vi også nede i Sarpsborg, for der var den store fabrikken Borregaard. Den var opprinnelig et engelsk selskap, så vi hadde enda i mine guttedager en hel del høyre funksjonærer og ingeniører som var engelske, og de hadde ikke norsk borgerskap, noen av dem. De lærte aldri å snakke skikkelig norsk, og var aldri hjemme her, og hadde ikke særlig mye med oss alminnelige mennesker å gjøre, for de var jo, men de bodde der. Det har vi også i våre forsamlinger, ser du, fastboende utlendinger, folk som går i kirken i mange år, folk som har til og med kanskje en nok så fast plass på bedehuset og misjonshuset og det omgår. Men er du blitt en borger av dette nye folk, som er Jesu Kristi og Guds folk? Ja, det er et helt annet spørsmål. Er du blitt det? Er du blitt det? Gud velsigne deg om du er her som er en sånn en fastboende utlending. Det er så godt at du kommer og må bare fortsette med det. Men om du vil løse borgerskap nå, for det er så stort og så gjeldt å høre til Guds folk. Men Guds husfolk da, det virkelige folk, hvem er det? Ja, hvordan blir man en borger? Hvordan får man borgerskap i Guds rike? Ja, her står det et merkelig ord i Apostlenes gjerninger, kapittel 22 og vers 25. Det kan i grunnen kaste litt lys over det på en måte. Der står det jo om Paulus at han ble arrestert, vet du. Og så var han, så skulle de til å piske ham. Og så sier han, har de lov til å gjøre det med en som er romersk borger, sa han. Da ble han jo forskrekket, han som skulle til å piske ham. Og så gikk han til offiseren, den romerske offiseren, og sier, hva er det du driver med, sa han, denne mannen her er jo en romersk borger. Og da var offiseren forskrekket, og så gikk han og spurte Paulus, er du romersk borger, sa han. Ja, det er jeg, sa han. Det var som han tvilte litt på det, så sa han, jeg har kjøpt dette borgerskap på mange penger, jeg, sa han. Ja, jeg er endog født til det, sa Paulus. Han var født til det. Dette romerske borgerskap, det gikk det altså an å kjøpe. Men borgerskap i Guds rike og i Guds folk, det går det ikke an å kjøpe. Men det må du bli født til. Født på ny. Det er det samme hva du har tenkt å gjøre, og kanskje har du holdt på en god stund og skulle kjøpe borgerskap i himmelen, kjøpe borgerskap blant Guds folk, og prøvet både med det ene og det andre, om du kunne få det til som det var så godt, sånn som vi hørte det, og det klarer du ikke. Nei, du gjør ikke det. Det går ikke an å kjøpe borgerskap der, forstår du. Det lar seg ikke gjøre. Gråt jeg både dag og natt, syndens pletter er dog der. Å nei. Nei, det kan en bli født til. En kan bli født til dem. Og hvordan det går til, det har Jesus forklart i samtalen med Nikodemus, 3. kapittel hos Johannes. Det er fint det. Kan ikke bli født mer enn en gang, sa han. Og jo da, åndelig talt, så blir du født på ny. Hva sier Jesus? Han forkynner evangeliet for ham. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det er den nye fødsel. At Gud ved sitt ord og herlige evangelium og ved sin ånd forvent ditt blikk omsider til å se på denne kobberslange. Jesus Kristus, korsfestet for deg, sånn at du får lov til å feste lit til ham, stole på ham, tro på ham. Det er den nye fødsel. De som tror på Jesus, de er født på ny. Det står så i 1. Johannes brev. Og alle dem som tok imot ham, står det i Johannes kapittel 1. Dem ga han rett til å bli Guds barn, de som er født. Ikke av kjøds vilje, ikke av ånds vilje, ikke av blods vilje, men av Gud, som tror på Jesus. Og det er stort å høre til Guds folk. Å, så stort å høre til Guds folk. Et folk over hele jorden. Et folk på jorden og i himmelen. Og så omsider en skare som ingen kan telle. Av alle etter og stammer og folk og tungemål står for Gud og lammet og priser ham i all evighet. Hører du med der? Kjære Herre Jesus, hjelp at vi alle må være i stand til, eller settes i stand til, å svare ja på det. Å Herre Jesus, hva skulle det med gråten skje at sådant svar jeg gav, så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Herre Jesus, det er så stort å tilhøre ditt folk på jorden og være på vei hjemover til det himmelske mål. Hjelp oss da å ta ditt ord til hjertet og grunne på det i ditt eget navn. Amen.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

og ikke forstår. På dem oppfylles Esaias spådom som sier: de skal høre og ikke forstå, og se og ikke skjelne. For deres hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal høre med ørene, for at de ikke skal se med øynene, og høre med ørene, og forstå med hjertet, og omvende seg, så jeg kunne få leke dem. Men salig er eders øyne, fordi de ser, og eders ører, fordi de hører. Sannelig sier eder, mange profeter og rettferdige har attråd å se det I ser, og har ikke fått se det, og høre det I hører, og har ikke fått høre det. Amen. Vi skal samle oss om et ord I denne sammenheng, for at du skal huske det bedre. Den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod. Den som ikke har, fra han skal endog tas det han har, sier Jesus. Hvem det Jesus taler om? Den som har, hvem det? Og den som ikke har, og blir fratatt endog det han har, hvem det? Vi skjønner at vi som samlet her I kveld, vi hører til en av disse to. Enten til dem som har, eller til dem som ikke har. Og noen tredje mulighet finnes ikke. Og da blir det spørsmål, hva det Jesus snakker om? Hvem av disse grupper tilhører jeg? For å få svar skal vi se på sammenhengen som det står I. Det bare Guds ord som selv gir oss svar på hva det forkynner. Alt Guds ord må tolkes av Guds ord. Det betyr ingenting hvordan vi kan oppfatte det, hva vi kan mene om det. Spørsmålet hva dette ordet betyr her I denne sammenheng. Og det står jeg, som du skjønner, I nøye sammenheng med at Jesus taler I lignelse. Det sier han jo selv. Lignelsene ikke prekenillustrasjoner. Det blir nettopp sagt ofte om dem. Og hvis du slår opp I et leksikon som handler om slike ting, så vil du finne at lignelsene det sammenligninger fra naturen som skal gjøre sannheten I åndens verden lettere forståelig for menneskene. Det står det av og til. Den største løgn den kan si om Jesu lignelse. Det klart at her må vi spørre Jesus. Hva betyr lignelsene? Det Jesus som gir svar på det. Og han sier det, han taler I lignelser, fordi eder det gitt, å forstå himlenes rikes hemmeligheter. Men dem det ikke gitt. Jesus sier at lignelsen en merkelig forkynnelse. Det mitt ord merkelig, det ikke Jesu ord. Men det blir merkelig I våre øyne. Lignelsen har en dobbelt oppgave. Det skal åpenbare, og det skal skjule. Eller for å si det mer nøyaktig. Lignelsene skal gi, og de skal ta fra folk. De skal gi til dem som har. Lignelsene skal ta fra dem som ikke har, endog det de har. Det jo tydelig, der hvor Guds ord kommer til et menneske og finner rom I et menneske, der skal lignelsene desto mer åpenbare. De skal åpenbare det som apostelen Paulus sier, som vært skjult fra evige tider. Men nu kommet for lyset ved hellige skrifter, ved hans profeter, og nu blir kunngjort I verden, sier Paulus, I slutten av rombrevet. Der hvor Guds ord blir forkynt, der skjer det jo alltid noe. Der kommer Jesus, der Jesus til stede og virker gjennom sitt ord. Og da skjer det at for dem som hører, blir det åpenbart. For dem som hører uten å høre, tar ordet fra dem noe. Og det alvorlig. Og det Jesus som sier dette om sine lignelser. Og jeg har lyst til å spørre dere, hvem skal vi tro I en slik sak, hvis vi ikke skal tro Jesus? Det har ingenting å bety hva denne eller hin teolog sier eller skriver om dette. Spørsmålet hva sier Jesus? Og det klart nok. For å få mer lys over det kan vi kaste et lite blikk på den lignelsen som vi har lest. Det ikke noe naturlig bilde Jesus bruker. Han taler om en såmann som går ut for å så. Og mange predikanter strever svært for å få til at

Hei! Visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, tack ska du ha för det. Det ord jag stansade för ikväll, Filipperne, tredje kapitel. Det som har kommit ut av det för min del, det har jag satt en slags överskrift över, efterföljelse, alltså det att följa efter. Och det ska jag försöka och si något om så långt Herren ger nåde till det. Men först ska vi läsa den här texten ifrån Filipperne 3 och från vers 17 i Jesu namn. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare et jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himlen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har, til også å legge alle ting under seg. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Brødre, sier han, vær mine etterfølgere. Og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. Altså det første som gjerne slår inn hos kristne bekjennere da når de hører slik utsagn, uansett hvilken konfesjon du tilhører, det er, hva skal vi gjøre for å være deres etterfølgere? Hvordan gjør vi det, rent praktisk altså? Jeg vet ikke om du kan svare på det. Hvordan levde nå Paulus egentlig da? Denne loviske ånd i vårt indre menneske er vi altså født med. Vi har denne loviske ånd fra naturens side, og den viser seg virksom selv etter at vi har erkjent at Jesus fullførte alt som skulle og måtte fullføres. Altså selv om vi har denne erkjennelse ved den hellige ånd og ordet, at det som skulle gjøres og måtte gjøres, det er gjort. Likevel så når vi hører sånne ord,

fiender av Kristi kors. Men korset, det var jo der Jesus døde for oss, ikke sant? Og vi døde med ham på dette korset, ifølge Guds ord. Korset jo ikke et sted hvor vi utfolder vårt, men det et sted hvor vårt eget dør. Hva vil det da si å etterfølge Paulus, egentlig? Det svarer han selv på i sitt første brev til Tessalonikerne. 1. Tessaloniker 1,6. Jeg husker for mange år siden da det ordet der møtte meg og gikk opp på mitt hjerte. Han skriver til dem, og dere ble våre og Herrens etterfølgere. Det jo ikke noe småtteri. Når da, i det dere tok imot ordet, under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Da ble de også, altså ikke bare apostlenes etterfølgere, men Herren selv. Hvordan? I det dere tok imot ordet. I det dere kom til troen på ordet. I det dere tok imot budskapet om Jesus Kristus og hva han hadde fullbrakt for dere. Da ble dere også apostlenes og Herrens egen, og selve Herrens etterfølger. Ikke noe mindre. Hør Paulus fra 1. Korinther 15 og vers 10. Det må du gjerne streke under, hvor han sier, men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle. Og så kommer dette, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Altså det var den som hadde virket i Paulus. Ja, men da det jo denne nåde det om å gjøre for å se dypere inn i da, ikke sant? For det er jo den som arbeider i denne sammenheng. Det ikke jeg, men det denne nåden ifra Gud, altså det som følger det, å leve i denne nåden. Det har en frykt altså. Det var altså ikke Paulus som gikk på med kromhals, som vi gjerne sier, men denne nåde virka i ham. En hemmelighet for de mange dessverre, hvordan den virker i et menneske, når det får lov til å leve i denne Jesu Kristi frihet, den han har kjøpt oss med sitt eget blod, det har en virkning i våre liv altså. Og når vi får dette her loviske snakket hele tiden om alt det du må gjøre og det du må være som en kristen og alt det du må være med på, så slokker det den ånden, rett og slett. Og så blir du gående der og streve i en lovisk ånd, og så blir det utslitte kristne, altså, i stedet. Hvordan kunne Paulus selv forlate denne verden som martyr, i full overbevisning om at rettferdighetens krans lå rede for ham der hjemme hos Herren? Det er jo det han sier. Hva lå til grunn for det? At han kunne gå så trygg inn i evigheten? Det hører han vittne om i 2. Timoteus 4,7, hvor han sier, «Jeg har stridd den gode strid», skriver han. «Fullendt løpet, bevart troen.» Han var blitt værende i denne tro. Han fikk den første gang han møtte Jesus, og fikk høre fra Herren selv at, «Du har tatt til nåde, Paulus, for Jesu Kristi skyld. Det er en som har sonet dine synder.» At du forfulgte menigheten, det er slettet ut i Kristi blod. Du er fri. Denne tro ble altså Paulus bevart i, helt til han gikk ut av denne verden. Derfor kunne han gå ut med frimodighet og møte Gud. Som vi hørte til å begynne med, Gud kan være farlig. Han er hellig. Vi kan ikke møte han sånn som vi er. Vi kan ikke stable noe på beina og få til et liv sånn at vi kan møte den levende Gud og bli værende. Vi kommer til å gå under. Det er noe som måtte settes i stand for oss, altså. Gjøres ferdig. Og det er denne tro du og jeg må bli bevart i. At det er en der fremme som har gått inn i helligdommen før oss og åpnet oss vei. Det er ingen annen vei inn i denne helligdommen som holder.

0: Det står om Arons sønner at de gikk inn I det aller helligste med fremmed ild, altså med sånne gaver som Gud ikke hadde bedt dem om, og de kom ikke levende ut derfra. Han tar kun imot ett offer, og det Jesu Kristi offer. Det har han tatt imot på våre vegne. Altså ble han værende, Paulus, I det ordet som han først mottok, han ble værende I det ordet livet ut, altså. Jo, det han så inntrengende forkynte til korinterne da de var på glid bort fra grunnvollen og til religiøsiteten. De fleste som glir bort ifra dette ståsted, denne grunnvoll som Gud har lagt, som Kristus, de glir ikke rett ut I verden, I alle fall ikke med det samme. Men de glir inn I religiøsiteten. De erstatter det sanne liv I Kristus med noe de holder på med selv. En slags åndelighet da. Men det ikke Kristus. Og så forkynner han det I 1. Korinther 2, vers 2. For jeg ville ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Ikke noe annet. Håper det der du lever også. Ikke noe annet. Når jeg skal inn for Gud, så har jeg ikke noe annet. Dette budskap, det ble fornyet I Paulus altså dag for dag. Han ble bevart I det, han vek ikke bort fra det altså. Han ble ikke mer åndelig enn det, kan vi si, ved noe annet innslag, hverken fra sitt eget eller fra Herren, kunne gjøre ham mer hellig og åndelig for Gud enn det ord om Jesus hadde gjort. Troen på ham. I det øyeblikket mennesket kommer til tro på den Herre Jesus, det han har gjort oss på Guds vegne for oss, I det øyeblikket det mennesket tvers igjennom hellig for Gud. Det finnes ikke lyte på deg, sier Herren til den troende. Det ikke fordi du uten synd, men synden sonet, og gjelden betalt. Derfor skal også du akte deg som død for synden, men levende for Gud I Kristus Jesus, står det. Mm. Ja. Det skal du få lov til å tro. Han vek ikke bort fra det, Paulus, han forkynte det hele livet ut. Det også den gode strid han taler om her. Den som han oppfordret deg til å stå med ham I 1. Timoteus 6, 12. Strid, troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til, du som har avlagt en gode bekjennelse for mange vittner. Det de som faktisk tror at det ikke noen strid å leve I dette her, leve I evangeliet, men det jo det. Satan angriper deg fra alle kanter når du lever der. For å få deg bort fra det, og over på noe annet. Troens gode strid, troens gode strid. Og hva tror du, du som en kristen? Hva det egentlig du tror? Det evige liv jeg kalt til ved Jesus Kristus, min Herre, han som villig gikk lidelses vei, som endte på et kors, for min sjels skyld. Dette hva jeg tror. Dette også hva jeg ved ånden og ordet kommet til tro på. At Jesus var villig å dø I mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Det nok. Mm. Det som så vanskelig for oss mennesker å tro at det nok. Mm. Det fullbrakt, sier han. Og når sa han det for snart 2000 år siden. Og likevel så går vi her og hangler og halter gjerne og tenker at skal undre meg på om det holder. Det fullbrakt. Det var Jesu Kristi egne ord. Til meg og deg. Lever du I denne tro, ja, da kjenner du også til troens strid, ikke sant? Og du apostelens og Herrens etterfølger, ifølge ordet. Du skal ikke fullføre noe som helst, som Jesu verk ikke var tilstrekkelig. Hva det du vil komme og legge til det som Jesus har gjort, da? Hva skulle det være? Det ikke nok det han har gjort? Det ikke bra nok? siden du må komme med ditt også. Jeg ønsker ikke å leve rett her I verden for at Gud skal bli mer fornøyd med meg enn han ved at jeg I troen på hans sønn. Men rett og slett fordi det rett. Ser du det? Altså jeg en kristen, jeg vil gjerne leve rett fordi det rett å leve rett. Ser du det? Men ikke for å bli mer heldig for Gud eller mer akseptabel for ham. For det jeg fullkomt I Kristus. Det har jeg allerede fått. Og det det jeg skal til himlen på.
1: Amen.
0: Ja. Det salige budskap som fører meg ut I en fullkommen frihet. Og under den dagen jeg fikk se det altså. Fritt rom, som det kalles flere steder I skriften det. Han fører deg ut I fritt rom. Det ikke noe mer som... Det ikke noen vegger der, altså, dine synder har når de være så langt fra deg som øst fra vest. Nå kan du fortelle meg hvor langt det Øst og vest møtes aldri. Det ene fortsetter den med den andre den veien. Så langt lar han våre synder være borte fra oss, står det. Våre synder. Og så står det så høy som himlen over jorden, hans miskunn imot dem. Som lever med ham som elsker ham. Det høyt?
1: Mm.
0: Nå måler det. Den porten så vid og så brei, og så vi vant til å høre at den porten som vid og brei, den fører jo I fortapelsen, ikke sant? Ja, men ikke denne porten, ikke denne veien. Hva det som gjør veien så smal og så porten så trang? Det fordi det trangt hos Jesus? Nei, det fordi det trangt I mitt hjerte. Jeg har så vanskelig for å tro det.
1: Mm.
0: Ja. Og så holder dette mitt eget hjerte på, så lager det seg en annen Jesus enn han som åpenbart I verden. Det lager seg en Jesus som krever av meg. Men det loven, det ikke Kristus. Og dette også, å få lov til å se inn I dette Det gir meg lyst til en ting fremfor alt annet. Lyst til å forkynne evangeliet for andre. Og om de måtte se dette altså. Om de kunne få se det. For jeg vet da I dypet av min sjel at jeg forkynner noe det verdt å eie altså. Jeg vet at jeg forkynner noe som det menneske kommer til å glede seg over langt utover alt vi kan tenke oss I all evighet. Det det vi har fått å forkynne andre. Og det var jo nettopp hva Paulus var opptatt med, vet du, fra sitt møte med Jesus til han gikk ut av dette livet og forkynne Jesus vår frelser. Ja, vår eneste frelser. Det var et veldig poeng for Paulus til å understreke det. Den eneste. Altså, disse som vandrer som fiender av Kristi kors, de får en svær advarsel her altså. Dette budskap som avklever dem alt sitt eget og stiller dem hjelpeløse og fortapt I seg selv, fremfor Herren, det kan de ikke tåle. Men raser imot det selv om de kan rose det I ord I høye toner, I møter og så videre, og det så stort det med Jesus. Men når de virkelig møter budskapet som akler dem deres eget, Gud har ikke bruk for, han kan ikke bruke noe av det. Han måtte gi deg et helt nytt liv I Kristus. Og alt ditt eget er naglet til korsets tre på Golgata. La det på ham og bar det bort. Og så står du der igjen. Jeg har ingenting å bringe. Alt mitt under dommen. Nei. Det kan jeg ikke tåle. Det må jo være med og bidra jeg også. Det må jo falle noe ære på meg også. Nei, det gjør ikke det. På den siste dag, kjære venn, det en som står igjen med ære. Og det han som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det står om Herren hos profeten Det er bare en som er høy på den dagen, og det er Herren. Og vi står der som en flokk, en hvitkledd flokk, og så synger vi, du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det eneste vi har å si. Da altså virkelig budskapet sant i våre hjerter. Men det viktig at det blir sant for deg her i kveld. Og du kan sitte her i kveld og si takk Gud, at dette har du gjort sant for mitt hjerte. Det nok det som du gjorde. Men også disse fiender av Kristi kors, det altså en falskhet i ånden som skremmende altså. De hater det de gir seg ut for å fremme, og viser jo årsaken her i teksten, nemlig den timelige fordel de selv kan ha det. Som han holder frem her, deres Gud buken, og de setter sin ære i sin skam. Vi trakter bare etter jordiske ting, og vi ser jo det mye av det som kalles kristendom i dag. Det jo bare for å få ting, for å bli rik, for å få det bedre, for alt sammen, ja, liksom, at vi har en fordel av det. Men det ikke lenger noen fordel, men kan hende lidelse og trengsel og holde fast på det, da viker altså denne, de unna oss og gir etter for fienden altså. Når det blir trangt å være en kristen. Men hva med deg, nå til slutt da? Du som ikke vet av noe annet frelse enn Jesus. Når jeg sier dette her nå i kveld, så håper jeg at du med. At det et ja og et ammen i ditt hjerte altså. Ja, det sant, det jo her jeg lever. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Det mitt eneste håp. Du her du, ikke sant? Ja. Hør. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Tenk det. Det der vi hjemme. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Vi venter han skal komme der for å forente oss. Hva gjør hjemme der nå? Ja, men jeg ser på meg selv, jeg hører jo ikke hjemme i himmelen, sånn som jeg så full av all slags elendighet, vil ikke tro det, så griper fram. Jo, rense lammets blod.
1: Amen.
0: Det det som hemmeligheten her, forstår du. Og så står det, han skal forvandle vårt fornedringslegeme, altså dette syndelegeme, som vi sliter så ofte med. Han skal forvandle det. Og så skal han gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Du ser det noe som Gud gjør hele veien. Han skal gjøre det. Jeg kan ikke forvandle noe som helst, så det jeg virkelig prøvd på. Helt fra første dagen jeg ville bli en kristen, så har jeg prøvd å få dette her med meg, liksom. Og bli bedre.
1: Mm.
0: For jeg hørte at det måtte jo bli. Og når du da ikke får det til å bli bedre, så legger jeg hånda på deg, så skal du få den hellige hånden på en særlig måte, så skal du bli bedre. Og så går det like gærent og likevel, forhåpentligvis. Og så blir du stående igjen med Jesus alene. Herre, hvis ikke du gjør dette her, hvis ikke det nok, så jeg tapt. Ja, det ditt han vil ha oss. Ja. Det også hva vi venter på og ser fram imot. En skatt og en framtid som ikke noe på denne jord kan gi deg også. Nei, stor rikdom og et makelig liv her kan tvert imot berøve deg saligheten. Det er jo det som har vært ille i Norge, også denne velstanden vi har hatt. Jeg er overbevist om at den har røvet livet av så mange. Jeg har fått det for makelig.
1: Mm.
0: Det har vært viktigere å komme på neste sydentur enn å møte Herren. Uff, der står vi i fare, alle folk. Hør nå hva han sier i dette siste verset i teksten vår. Stå fast i Herren, mine kjære. Stå fast i hva? Nei, i hvem? I Herren. det kan ju vara ett eller annat som liksom du ska få till och fäste blicken ditt på liksom och när man står fast i det här med få till det. Nej, vi får ju inte till något som helst när vi prövar på det där. Men stå fast i Herren. Fäst blicken på Jesus. Vad han har gjort för dig, vem han är. Han står i himlen. Han sitter med Faderns höger och hon står där efter och har fullföljt renselsen för våra synder. Han har sagt sig, alltså det är ju det du gör när jobben har gjort, ikke sant? Då sätter du dig. Det var en gammal förkynner som sa det bort i Sannedal där ut från den texten. Så sätter du honom alltså. Herren har ju satt sig, han har fullfört det som ska till för att du och jag ska få leva som kristna och nå denna himmel och denna salighet. Det har han gjort färdig. Igen så retter han alltså uppmärksamheten din eller si hjärtat ditt mot den du äger i detta, nämligen Herren. Han har gitt dig. Var det nog aposteln var upptatt av som vi har sett för sin egen del och din, så var det detta att bli bevart i tron. Jag må för all del bli bevart i detta. Ikke någon får ta detta från mig. För det är det många som vill på alla slags finurliga måter egentligen. Troen på han som älskar oss och gav sig själv för oss. Hjärtets rättighet på Jesus som det heter. Det var väl Øyvind Andersen, denne bibelæren, som kom upp med det begrepet där. Väldigt gott sagt. Det är väl inte helt grammatiskt riktigt kanske. Olav Wall Sønstad var det kanske.
1: Ja.
0: Får jag rättelse från salen här. Uansett, Øyvind Andersen brukte det i alla fall. Hör det fantastiska begreppet där alltså. Hjärtets rättighet på Jesus. Att hjärtat ditt blir rättat på han.
1: Ja.
0: Och bli värd i det. Och då må du höra ordet igen och igen, vet du.
1: Amen.
0: För det virker så den helige ånd brukar ordet. Och så klär han av dig igen och igen. Och så klär han på dig igen och igen. I Kristus. Och bevarar dig denna erkännelse alltså. Att mig till frälse intet vet utan dig, Guds lam. En i din rättfärdighet skjules all min skam. Ikke noe annet som kan gjøre det. Middelet er også tilveibrakt, og det heter Jesu Kristi dyre blod, som renser oss. Tenk, det står det, fra all synd. Ingenting unntatt, altså. Det er ifølge blant annet apostelens vittnesbyrd her et herlighetslegeme som venter på deg der fremme. Jeg går ut fra du lengter etter det. Kanskje av flere årsaker, det at ditt legeme er så svagt, så fullt av sykdom, det er så mye plager som følger. Men dette fornedringslegeme, men kanskje mest av alt på grunn av den synd som bor i det.
1: Mm.
0: Og som gjør deg så til skamme. Tenk, du skal få noe helt nytt, hvor alt dette er borte, en gang for alle. Det venter på det der fremme, akkurat som denne drakta som hang der og ventet på denne bortkomne sønnen som stavret seg hjemover og ble møtt av sin far som løp ham i møte, som det står. Han så ham. Ta på han drakta også. Den var ferdig, den hang der. Ferdig. Sko på føttene, ring på fingeren. Ny drakt. Ja, sydd av Jesus Kristus den tiden han var på jord. Henger ferdig for deg også.
1: Amen.
0: La nå ikke det gå deg forbi, altså, for noe som helst i verden. Vi må jo bare be Gud gi oss nåde til det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du unner oss alt godt i denne verden nå. Vi skal få lov til å glede oss over de gaver som du har gitt, og alt det du har skapt for at vi skal ha glede av det. Men ikke la det ta ifra oss det største av alt, Jesus, og du blir hengende ved det. Bevar oss fra det i ditt dyrebare navn. Vi får løftet blikket høyere opp til en større gave. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.

0: Norea Mediemisjon som produserer Over en åpen bibel. I dag det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig han leder av Norsk Bibel AS.
1: Pinse for mange først og fremst en frihelg, og ikke minst en stor utfartshelg. Og det faktisk sånn i dag at mange i Norge vet ikke hva for vi feirer pinse. Men denne høytiden har en ganske så lang tradisjon. Vi finner den omtalt allerede i andre Mosebok, det vil si for om lag 3500 år siden. Og pinsen ble feiret i Israel som ukenes høytid, det vil si 7 uker etter påske. Det ble feiret som en takkefest for grøden, som førstegrødens dag. Det ble feiret som en takkefest for friheten, det vil si Israels folk utfrielse fra slaveri i Egypt, og at de fikk innta Kanans land, løftets land. Og det ble feiret som en takk til Gud for hans velsignelser, for hans utfrielse, for hans beskyttelse gjennom livet. Og når vi tenker etter, vi som bor i Norge i dag, så har vi mye å takke for. Pinsen ble også feiret på Jesu tid i Israel. Og det var masse folk som strømte til Jerusalem for å feire denne høytiden. Jesus selv han underviste disiplene om pinsen, og da en framtidig pinsehendelse som samtidig forutsagt. I Johannes kapittel 16 og fra vers 7 så leser vi: «Jeg sier dere sannheten», og nå det Jesus som taler til sine venner, til disiplene. «Det til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste dømt.» Dette en liten del av det som vi kaller for Jesu avskjedstale til disiplene, skjer torsdag kveld. Jesus, som visste så vel om hva som ventet han, av arrestasjon, forhør, mishandling, dødsdom, korsfestelse, lidelse, smerte. Han tar seg denne siste kvelden god tid til samtale og undervisning av sine venner, av disiplene. Dette som ble uttalt i påsken handler om pinsen, og det også en preiketekst i pinsen. Jesus han knytter altså påsken og pinsen i sammen med denne undervisningen. «Dette er gagn for dere at det går bort», sier Jesus. «For når jeg har gått bort, hjem til min far, så skal jeg sende talsmannen, den hellige ånd.» Og hans hovedoppgaver, talsmannens hovedoppgaver, den hellige ånds viktigste oppgaver, hørte man her. Det var å overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Og litt lenger ut i samme kapitlet så står det et par ting til. «Han skal veilede dere til hele sannheten, og sist men ikke minst, han skal herliggjøre meg», sier Jesus. Den hellige ånd som en lyskaster. Han setter lyset på meg, på min synd, på mitt liv. Og sommetider fører det til at jeg må erkjenne det sant. Jeg blitt avslørt. Men så setter han også lyset på Kristus. Og da får jeg se

Maria, mannen hennes, ble drept. En forferdelig hendelse, et forferdelig lovbrudd, både mot Gud og mennesker. Så sendte Gud profeten Nathan til kongen, og profeten fortalte en lignelse om en rik mann som hadde mange dyr, stor buskap, og en nabo, en fattig mann som hadde bare ett lite lam som han var så uendelig glad i. Den rike fikk besøk en dag av en gjest og skulle lage mat. Da tog han ikke av sine egne dyr, men han tog det eneste lammet som den fattige hadde. Da kong David hørte dette, så ble han sint. «Denne mannen skal dø», sier kongen. Og så sier profeten Nathan, «Du er mannen. Du har gjort deg skyldig i denne forbrytelsen.» Kong David ble avslørt. For noen år siden, i Peru, så var det en samling av evangelister, pastorer og misjonærer på bibelskolen i Juliaca. Peru, misjonsfelt for misjonssambandet siden 1978. På denne samlingen så var det en evangelist som talte om kong David, om Batseba og Uria og hele denne svære situasjonen som kongen rotet seg opp i. Og så kom han til dette punktet der profeten Nathan sier til kongen, «Du er mannen.» Og så gjentar denne forkynneren i Peru denne kvelden dette, «Du er mannen.» Og så stopper han opp. Og så kommer det, «Jeg er mannen. Jeg er mannen.» Og så blir det helt stilt. Og så kom det etter hvert. En plass han hadde tjeneste som evangelist, så hadde han hatt et forhold til en kvinne som han ikke var gift med. Og når han arbeidet med Guds ord om kong David og Batseba, så kom den hellige ånds lys inn i hans eget liv. Og så så han det, det var ikke bare kong David som hadde gjort seg skyldig i synd imot Gud og mennesker, men det hadde han også gjort. Og så sto han der på talerstolen, fortalte om dette, tårene rant. Og så såg han ut over medarbeiderflokken, og så spør han, «Vil dere tilgi meg? Kan dere tilgi meg?» Og så var det helt stilt. Så var det en som reiste seg, og kom fram, og han fikk fylle av flere. Og så tog de broderen i hånda, og så fikk han en skikkelig god bamseklem, en broderlig omfavnelse. Og så fikk han lov å legge det bak seg og begynne på nytt. Slik arbeider den hellige ånd. Han setter lyskasteren inn i mitt liv og inn i ditt liv. Somme tider kan det føles veldig ubehageligt. Men hans hensikt er å avsløre, rense ut, sette i frihet, tilgi. Merker du denne lyskasteren i ditt liv? Det er Guds gode vilje som står bak, hans kjærlighet til deg, hans nåde. Det er han som sier, kom, og la oss gå i rette med hverandre. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Amen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det største av alt som kan skje på denne jord, det å få det rett med Gud. Og komme i den stilling at jeg kan rede til å møte han. Og da vet Satan at det så uendelig viktig, og da får prøven på alle mulige vis å hindre det. Og den som for alvor har begynt å kjempe med dette, så er det da uten tvil det viktigste spørsmålet til alt. Er jeg rede til å møte han? Har jeg det rett med Gud? Og det har vært hjertesaken for meg i forkynnelsen om jeg kunne forkynne Guds ord sånn at det var noen som så lys i Guds lys og fikk se inn i hemmeligheten sånn at det har vært en kunne veta for visst nå kan jeg møte han. Men jeg skal dele i sammen noe så i grunn passer til det siste verset med sång. Så fly til den fri staden skjønne, der frelserens kors merke står. Barmhjertighet der skal du finne, for løsning i blodet du får. Men vi skal begynne med å, eller fortsette med å be i sammen. Kjære Herre Jesus, vi har lyst til å be om at din hellige ånd må ta den enkelte ved hånden og leie han og hos slik at du får oss inn på fristaden og får bevare oss på denne trygge plassen alle våre livsdager og når til ukjent land jeg går og jeg for din domstol står klippe du som brast for meg la meg gjemme meg i deg. Amen. I Romabrevet 8, vers 1, så står det et vers som er nok en del lest, men det er sikkert så lite kjent for oss. Der står det sånn, så er det då inga fordøming for deg som i Kristus Jesus. Så er det da inga fordøming for deg som i Kristus Jesus. Nå er det viktig å sitere Guds ord rett. Jeg var en forkynner på våre kanter, han pleide se om folk var våkne, og så prøvde han bevisst å sitere feil. Og så hadde han noen på, i salen da, som var våkne, og så rettet han. Hvis vi leser dette verset sånn, så finnes det da inga fordømming. Så har du funnet Satan sitt evangelium. Da forkynner Satan for folk, og da får han litt tro. Det ingen fordømming. Og på den løgnen lever de fleste i en eller annen form, og på den løgnen går de fortapt. De har hørt Satan som sier det skal ikke dø. Det ikke noe så farligt. Hvis det finnes en Gud, så han god, og så slipper han alle skikkelige folk inn i sin himmel. Men det ikke det Jesus sier. Det finnes en fordømming. Men det en plass, en eneste plass, det ikke fordømming. Og den plassen må vi finne, eller som evig fortapt.